0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 10 ora.
1: Ny radio feo filazantsara fohy be loterana momba ny fifandraisana.

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno.

0: misy lazantsara ao amin'ny filoham-pirenena momba ny fifandraisana. Lova i Karonta Andrianmadio, Antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org, telefony 034 34 912.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika.

dia misaotra n'andriamanitra isika riafana namisina ity fotoana ity an, azao isika miaona indray amin'ny alalan'izao fandarana Kristy no torinay izao. Dia mpifaliana tokoa no iarabana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, izay manjotsy tapaka izao fandarana Kristy no torinay izao. Mialohan'ny hanombohantsika ny fotoana dia hivavaka isika. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra, ray sy zanaka ary fanahy masinao noho ny fitiavanao anay, ka misaonao ity fotoana ity asoanay mihaino ny teninao. Misaotra anao noho ny fisairananao aminay isan'andro, ka hikolokoloanao anay sy hitezahnao anay amin'ny lafim-piainana rehetra, ka matoy izao anay. Dia mifona aminao izahay mamindra fo, ka mamelah ny elokainy amin'ny fahotana rehetra izay vitanay a teo anatrehanao. Amin'izao fotoana izao, raha ihaino ny teninao izahay dia mangataka aminao fanahy masinao, ianao anyanao amin'ny fiandrianan-tsaina sy fifatohana, mba azahoanay misaintsaina mandrakariva ny sitraponao, azahoanay misaina mandrakariva ny amin'ny teninao, izay lalana tokony hisoranay ka afantaranay ny sitraponao eo amin'ny fiainana andavanandro. Dia tario lalan'izay fanahy masinao ahay andeha araka ny sitraponao, ary apetrakay aminao ny fiainanay manontolo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay izany vavaka izany, amen. Tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity andro hanio ity any dia izay voasoratra ato amin'ny Jaona voalohany, Jaona voalohany toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Jaona voalohany a toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Rehefa hita izany a dia avaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ry malala, aza mino fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany santo ka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izao no afantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany no fanahy ny antikristy, izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra, ary efa naharesy ireny, satria lehibe izay ao aminareo no izay ao amin'izao tontolo izao. Isan'izao tontolo izao ireny ka dia miteny araka ny an'izao tontolo izao izy, ary mihaino azy izao tontolo izao. Avy amin'Andriamanitra izahay, izay mahalala an'Andriamanitra no mihaino anay. Izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy mba mihaino anay. Izany no afantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana. Amen. Ry iray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny lohahevitra izay bantsintsika amin'ity andro anio ity a dia ny hoe mitandrema fa maro ireo mpaminany santoka. Mitandrema fa maro ireo mpaminany santoka. Rehefa mijery izao tenin'Andriamanitra izao isika rehafana dia tena be dia be ny lesona izay tokony fantatsika ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany, indrindraindrindra amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao. Tao amin'ny testamenta taloha moa sy ny tatioriana ny izany dia misy olona izay miambo ho mpaminany, miseho tamin'ny anaran'Andriamanitra izy ireny na tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ihany koa aza amin'izao andro iainantsika izao e, nefa tsy mba nandray teny na fahefana avy tamin'Andriamanitra izy ireny. Jerentsika ohatra Isaia, Isaia mpaminany, mpaminany Jehovah, dia tena ny teny mafy mihitsy izy a an'ireo izay nilaza ny tenany ho mpaminany, nefa dia santoka ihany.
hoy izy ato amin'ny Isaia toko fasivy andiny fa efatra ambiny folo dia ambarany eo fa ny mpaminany izay milasa ny tenany ho mpaminany kanefa dia mampianatra lainga dia mpaminany santoka. Zay no hitatsika rehefa tena tiniana lalina ny teny ambara. Ary tsy Isaia mpaminany ihany fa ao koa Jeremia. Jeremia mpaminany izy indray ihany dia tena nitaraina mihitsiny izy tamin'Andriamanitra fa nisy mpaminany izay naminany lainga fa nanondro ny torohevitra mandiso lalana izay nataon'izy ireo teo ny fiarahamonina tamin'izay fotoana izay. Jereo nge ny Jeremia ny toko fahadimy andininy fa raika amin'ny telopolo. Ao koa ny Jeremia ny toko faefatra ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Kanefa rehefa dinihantsika lalina famitinana ihany no ataontsika moa dia tsy Isaia na Jeremia ihany fa dinio koa ny amin'ireo filasany ny mpaminany hafa na ny mpaminany professionnel izany, mpaminany lehibe na ny mpaminany klasika, ny mpaminany kely na ireo mpaminany talohan'ny ireo mpaminany lehibe ireo dia ahitantsika filazana ihany koa, isan'izany Hosea mpaminany, Rimika mpaminany, Sefania ry Zakaria. Dino tsara nge ny teny izay hitatsika to amin'ny Hosea toko fahasivy andininy fahavalo fa miresaka mahakasika any amin'izany faminaniana sandoka na mpaminany sandoka izany Hosea mpaminany. Tahaka an'izany koa Mika. Mika hita ao amin'ny asa soratra ny ao amin'ny toko fahatelo andininy fahadimy dia manambara iny koa izy ny amin'izany mpaminany sandoka izany. Ary Sefania atao amin'ny boky izay nosoratana iny koa, atao amin'ny Sefania toko fahatelo andininy fa efatra dia mbola milaza sy ahitana teny izy fampitandremana mikasika ny amin'izany mpaminany sandoka sy faminaniana sandoka izany. Ary tsy izy ihany fa maro ho isika no ahitana n'izany teny izany a atao amin'ny testamenta taloha. Kanefa tsy ny testamenta taloha ihany fa araka ny testamenta vaovao dia Jesosy Kristy mihitsiny dia tena nananatra ny mpianany mba hitandrina tsy voafitaky ny mpaminany sandoka. Jereo tsara nge ny Matio toko fahafito ny andininy fa dimy ambin'ny folo. Matio toko fahafito andininy fa dimy ambin'ny folo sy ao amin'ny Matio toko faefatra ambyroapolo andininy fa efatra ambyroapolo. Raha todiantsika kely ny fanambarana ato amin'ny testamenta taloha ny mpaminany izay voalaza ato amin'ny mpantsaka voalohany toko faharoa ambyroapolo andininy fahaenina dia voalaza mazava tsara fa mpaminany bala izay sampy izay notomponin'ireo olona tamin'izay fotoana izay ary nanana mpanompo sy mpisorona ny bala izy tamin'izany fotoana izany. Vakio ny mpantsaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny andininy fa efapolo. Ireo rehetreo a dia tsy hafa fa mpanao raharaham-pivavahana ireo mpaminany bala reo nefa tsy ho an'ny Jehovah ny nanaovana an'izany fa ho an'ny sampy izay tompony dia Baala zany. Fa raha mijerintsika ny hoe fa inona moa ny antikristy, betsaka ny fampianarana mahakasika any amin'izany a ato amin'ny Baiboly. Fa ny hevitry ny teny hoe antikristy dia tsy hafa fa mpanohitra an Kristy na Kristy sandoka, milaza ny tenany ho Kristy izy kanefa dia sandoka retsika zany na any amin'ny firenena ny Kamerona izay manao pratika mihitsiny ty Kristy sandoka ity, mandeha any ambony fari de manana mpianatra. Tsy izy ihany fa na eto Madagasikara aza dia misy koa milaza ny tenany fa ho Kristy e nefa Kristy sandoka. Ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia zao, samy horesin'ny Kristy avokoa ireo izay milaza ny tenin'ny Kristy ireo amin'ny farany.
teny tsy de hita loatra atao amin'ny baiboly hafa mantsiny a ny atao amin'ny baiboly a ny teny hoe antikristy afa tsy hitatsika atao amin'ny fampianaran'ny jaona ihany jaona apôstôly zany a indrindra izay nosoratan'ny jaona atao amin'ny jaona voalohany toko faharoa de ahitatsika ny andininy fahavalombin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa roa amby roapolo dia tsy zany ihany fa ao amin'ny jaona toko fahefatra ihany koa ny andininy fahatelo a sy ny jaona faharoa toko faharoa ny andininy fahafito arytsika diniana manaraka ny teny hoe antikristy fa raha fitinitsika izao tenin'andriamanitra izao dia mampitandrina antsika mitandrema fa maro ireo mpaminany sandoka izay misy sy tonga eto amin'izao tontolo izao fa rehefa diniantsika tsara izao tenin'andriamanitra izay ambaran'ny jaona apôstôly izao dia ny jaona voalohany toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina dia manambara indrindra ny amin'ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana tamin'ny andron'ny jaona mantsiny a dia maro ny olona nampianatra sy ny toriteny ary naminany tamin'ny fanahy maro samihafa zany hoe nisy karazana fifoazana karismatika hafahafa tamin'ny andron'ny jaona apôstôly ary torak' zany koa ny amin'n'izao vaninandro izay hiainantsika izao a ankehitriny eo amin'ny fiarahamonina misy antsika tokony handinika ny teny tsirairay izay ambaran'ny olona isika. Ahoana no andinihana azy zany? Dia amin'ny alalan'ny fampitahana azy ireny amin'ny izay voasoratra ato amin'ny baiboly. Dia andeha milaza ny tenan'izy fa hoe irak'Andriamanitra, kanefa ny ataony tsy maneho ny izay maha irak'Andriamanitra azy. Ndraindray de miteny izy fa hoe izao no teny avy amin'i Jehovah, izaho no mpaminany faminaniana avy amin'i Jesosy, kanefa rehefa diniana mifanohitra amin'ny fiainany andavanandro sy izay teneniny ny zavatra lazainy eo amin'ny fiainana. Izany no afantarantsika fa amin'ny alalan'ny fanahy masina no itenenany raha ohatra ka tena avy amin'Andriamanitra tokoa izy. Nilaza jaona eto fa tokony izana toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsy avy amin'Andriamanitra zany. Ka ny tiany jaona apôstôly ho lazaina amin'izany dia ny hoe tsy maintsy zahantsika toetra izay lazain'ilay fanahy ao amin'ilay olona milaza ny tena ny fampaminany. Tsy maintsy diniantsika hatrany a ny teniny izay milaza ho miteny amin'ny alalan'ny fanahy, satria maro ny mpampianatra sy ny mpaminany sandoka eto amin'izao tontolo izao. Ary miezaka hatrany izy ireny a hamitaka antsika. Jereo tsara ny voalazan'ny Marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo, Marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo sy ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. De miangavy ianao mba hamaky ireny andiny tsoratra masina zay tononina ireny. Tamin'ny andron'ny jaona dia vao avy nosoratana ny boky sy ny epistily samihafa tao amin'ny testamenta vaovao. Tsy mbola voatambatra ho boky ray izy ireo tamin'izany fotoana izany. Tsy mba afaka namaky manontolo ny testamenta vaovao ny mpino izay nanoratan'ny jaona ity epistily ity. Noho izany dia fomba tsotra ahafantarana izay mamantatra fanahy marina sy fanahy sandoka ary mpampianatra marina sy mpampianatra sandoka na mpaminany marina sy mpaminany sandoka no omeny jaona azo ireo eto amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izay no vakitsika izao. Hoy izy ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga amin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary tsy jaona ihany milaza zany fa Paoly apôstôly ihany koa dia efa nanambaran'izany atao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo sy ny jaona faharoa
toko fahafito moa mazava ho azy. Izay ambaran'ny olona momba an'i Jesosy Kristy no tena zava-dehibe ry havana, indrindra amin'ny famantarana na avy amin'Andriamanitra ny fanahy ho aminy na tsy avy amin'Andriamanitra. Petraka amin'ny fanontaniana, iza ary Jesosy Kristy tompo? Iza ary Jesosy Kristy? Tsy misy fanontaniana lehibe sady mahamaika mihoatra noho izany eto ambonin'ny tany, dia ny fiezahana mamantatra mandrakariva hoe iza moa Jesosy. Tsy tamin'ny androntsika amin'izao ihany fa efa tamin'ny andron'i Jesosy Kristy no efa nisy zany fanontaniana izany hoe verinareo ho iza moa ny zanak'olona. Dia samy laza ny mpianatra Jesosy Kristy tamin'izay fotoana izany. Dia takizany koa amin'izao vaninandro iainantsika izao, na tamin'ny vaninandro ny iainan'ny Jaona apôstôly, iza ary Jesosy Kristy? Koa izao a no valiteny, Jesosy a dia Andriamanitra tonga nofo, sady olombelona izy no Andriamanitra. Izany hoe ao amin'i Jesosy Kristy dia misy natiora anankiroa tsy azo saraina, dia ny maha olombelona azy sy ny maha Andriamanitra azy. Olombelona zato isan-jato izy, kanefa Andriamanitra zato isan-jato ihany koa. Tsy fanahy nafindra tamin'ny olona ary niverina nankany an-danitra ihany Jesosy, fa Andriamanitra tsy toha izay naka niendrika olombelona ary tonga tetỳ amin'izao tontolo izao 2000 taona lasa izay a. Io olona io ihany no niakatra tany an-danitra, ary io olona feno voninahitra io dia Jesosy Kristy, na i Jesosy Kristy dia velona amin'izao fotoana izao iainantsika izao. Dia ahoana ozy ny Hebreo toko voalohany andinin'ny fahatelo? Ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray any an-danitra izy. Rehefa tonga olona nefa Jesosy dia tsy nijanona hatreo ny maha Andriamanitra azy. Andriamanitra tonga nofo izy, izany hoe naka niendrika olombelona, ary mbola toy izany ihany koa mandraka ankehitriny vakio tsara ny Jaona toko voalohany andinin'ny faefatra ambin'ny folo. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Mazava ny teny Hebreo hoe davar, ka ny teny hoe davara dia eto milaza ilay teny tonga nofo. Filipianina toko faharoa andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny andinin'ny fahavalo a dia mamelabelatra mikasikany amin'izany koa Paoly apôstôly. Noho izany, izay rehetra mahalala any Kristy no tena manana ny fanahin'Andriamanitra, ary manana ny tena finoana. Arak'izany, raha fihezina izay voalaza dia misy fomba tsotra amantarana ny karazana fanahy ao amin'ny olombelona, ny karazana fanahy miasa ao amin'ny olona. Dia anontanio azy ny heviny mikasika an'i Jesosy. Ny valiteny omeny no hamantarantsika na tena fanahin'Andriamanitra no ao anatiny na tsy fanahin'Andriamanitra. Dia ho hiny andinin'ny fahatelo eto, ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy Kristy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny devoly na satana. Mety tsy ho zakan'ny olona ny filazana an'izany a, kanefa marina ka tsy maintsy lazaina sy ambara izany. Fanahy roa ihany no amin'ny olombelona, dia ny fanahy izay manaiky an'i Jesosy sy ny fanahy izay tsy manaiky an'i Jesosy Kristy tompo. Ireo karazana fanahy roa ireo no mibaiky ny fanahin'ny olona. Rehefa ao anatin'ny olona ny fanahy izay manaiky an'i Jesosy Kristy tompo, dia hahafantatra azy izany olona izany, zany hoe hahafantatra an'i Jesosy izany olona izany. Rehefa ao anatin'ny olona kosa ny fanahy tsy manaiky an'i Jesosy Kristy, dia tsy mahafantatra an'i Jesosy izany olona izany.
ny olona manaiky an'i Jesosy no naterak'Andriamanitra ary mahazo ny famonjena sy hovonjena. Fa ny olona tsy manaiky an'i Jesosy kosa dia mazava ho azy ny tenin'Andriamanitra nateraky ny devoly izy ka ho very mandrakizay any amin'ny farimy rehetra avo. Izany ry havana no antony mahamaiky ny fitoriana ny filazantsara. Tsy misy asa lehibe mihoatra no ny fitoriana ny filazantsara eto ambonin'ny tany. Jesosy Kristy dia tsy tonga no fotsiny ihany toy ny maro hafa, fa tena ilay Andriamanitra velona tonga no fo izy. Santoka avokoa izay ankoatra azy, fa solotena ny fanahy mamitaka fanahy ny antikristy izay voalazantsika tery aloha araka ny Jaona voalohany any toko faharoa andiny fahavalo ambiny folo a, avy amin'ny satana avokoa ny fanahy mamitaka rehetra toy izany, ary eo ambany fahefany raha teo. Eto amin'ny andiny fahefatra dia manambara ihany koa fa hoe efa maharesy ireny hoy ny teny eto, isika ny tena ambaran'izany, isika izay avy amin'Andriamanitra dia efa naharesy ireny fanahy mamitaka izay tsy hafa fa ny antikristy ireny. Efa naharesy ireny isika ary mitohy mandresy azy hatrany hatrany. Ilay iray izay ao anantsika dia tsy hafa fa Jesosy Kristy Tompo. Na ny fanahiny dia ny fanahy masina izany, monina ao anantsika amin'ny alalan'ny fanahiny a Jesosy Kristy Tompo. Ilay iray izay ao amin'izao tontolo izao kosa dia tsy hafa fa satana na ny devoly izay lohan'ny fanahy ratsy sy fanahy mamitaka rehetra, izay ilazan'i Jesosy hoe andian'izao tontolo izao. Izany ny antsoan'i Jesosy ny satana araka ny Jaona toko faharoambin'ny folo andininy fa raika amin'ny telopolo. Lehibe noho satana sy ireo fanahy ratsy miaraka aminy rehetra Jesosy Kristy Tompo. Aoka isika mba tsy hiteny mihitsy hoe vitsy loatra izahay, malemy loatra izahay e. Eny e, mety ho vitsy isika amin'ny isa raha mitahany atao hoe mino sitsipino eto amin'izao tontolo izao, nefa tsy kely kosa amin'ny hery satria tsy nomena fanahy osa isika fa fanahy mahery. Noho izany isika dia mahery lavitra noho izy ireo, manana ny herin'Andriamanitra rehetra isika miaraka aminy mandrakariva isika. Eto amin'ny andiny fahadimy dia manambara Jaona apôstôly ny fanahy mamitaka, izany hoe ny antikristy rehetra, ny mpampianatra sy ny mpaminany amin'ny fivavahana hafa rehetra, ny mpaminany sandoka, ireo rehetra ireo dia avy amin'izao tontolo izao. Tia izao tontolo izao izy ireo ary tian'izao tontolo izao ihany koa. Vakio anie Jaona toko fahadimy ambin'ny folo a andiny fahasivy ambin'ny folo. Ny zavatra mikasika ny amin'izao tontolo izao no firesaka ny mandrakariva, ka izany a no mahatonga n'izao tontolo izao ankafy azy sy ho ti azy mandrakariva. Mamarana Jaona apôstôly eto amin'ny andininy fahaenina, isika izay manana ny fanahin'i Kristy no avy amin'Andriamanitra dia ianao zany, isika rehetra zany, isika izay manana ny fanahin'i Kristy no avy amin'Andriamanitra. Raha misy olona mihaino antsika ary manaiky ny tenintsika dia avy amin'Andriamanitra izy. Raha misy kosa mantany tenintsika dia tsy mba avy amin'Andriamanitra izy. Vakio ny Jaona toko fahavalo andininy fa fito amby efapolo. Izany ny fomba hafantarantsika hoe iza no manana ny fanahin'ny fahamarinana, zany hoe ny fanahy masina zany, ary iza no manana ny fanahin'ny fampivoliana, fanahin'ny demoni zany. Ny fanahin'ny fahamarinana dia anarana iantsoana ny fanahy masina araka ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy fa fito ambin'ny folo.
tsy mety manaiky ny fanahy masina izao tontolo izao, zany hoe ny olony izao tontolo izao, satria izy ireo tsy afaka ahafantatra ny marina ny fanahy mamitaka na ny fanahy ny fampivoliana no ankatoaviny, ka voafitaka izy ary manteha ao amin'ny maizina. Tandremo ary havana ny amin'ny mpaminany sandoka, mitandremo fa maro ireo mpaminany sandoka izay misy eto amin'izao tontolo izao. Dia hoy Petera apostoly famaranantsika azy hoe, koa tandremo fandrao voataona ny fahadisoan'ny ratsy fanahy anareo, ka ho lavo amin'izay iorenanareo, fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Aoka ry isika azoty hianatra ny tenin'Andriamanitra mba hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompo, dia handresy amin'ny fanahy mamitaka rehetra izay mielopatrana manerana n'izao tontolo izao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavan' Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefa Sosiorman.

0: FM 106.0 tepkaro megahertz.
1: Mankalaza an Jehova any amin'ny tany antsinanana. Dia nianaran'i Jehova andriamanitry ny Israely any amin'ny amoron-dranomasina. Isaia 54:15.

Maraina ny sabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo, amin'ny fofen'ny fifaliana indray ry mpianohavana no hiarabanantsika mpiaino rehetra tsy ankana afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatratra izao andro vaovao anio izao, dia naiza naiza misy anao ihany koa ka mandreza onjam-peo mamintsika izao, na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina any miaino amin'ny alalan'ny web radio, dia faly hatrany izay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Andro vaovao indray no nomeny tompo antsika indray amin'izao maraina izao riavana. Isaorantsika izy ny amin'ny nitandana ny fiainantsika tsirairay avy hatramin'izay ka hatramin'izao, ka mbola omeny izao tombonandro izao ahafahantsika mifampizara ny fahatsarany eto anivon'izao onjam-peo izao, ary koa ahafahantsika mifampahery amin'izao lalandanitra izay izorantsika izao. Miarabanao ny namanao Voahirana Randriamiarisoa izay tafiaraka aminao indray amin'nyity maraina ity. Efa hatramin'ny fisokafan'ny onjam-peo tamin'ity miora isika no niaraka teto, ary ny amin'ity anio ity dia somary ho lavalava ny fiarahana ny amin'ny fandaminana ny amin'ny asan'ny tompo eto anivo ny onjam-peontsika.

Isaorantsika ny tompo izay efa nanome antsika ny teniny tao anatin'ny fandarana Kristy notorianay, niarahana tamin'ny ray aman-dreny pastora Germain, izay nitondra tamintsika ny tenin'Andriamanitra izay voarakitra tao amin'ny jaona voalohany toko faefatra ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Inoana fa voaraintsika ny hafatra tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany ary izay tena irariana, dia engany izao sianao mba ho mpiaino mpakato izay ambara ny tenin'Andriamanitra amintsika, fa tsy ho sanatria ho mpiainom-panadino ka mety mitaka ny tenantsika. Taorinan'izay fandarana Kristy notoriana izay dia ira efatra no efa norenesintsika, ira larana atao amin'ny efatra amin'ny telopolo sy telonjato amin'ny firana FFPM sambatra ny sofoko, ary nanaraka azy moa ny koral Cedera Ambalavato nitondra tamintsika ilay ira hoe tsy mba vola. Ny fahatelo ry zareo kate avy any Ambatofinaky Jerosalema vaovao, ary ny faran'izay norenesintsika teo dia ira nalaina atao amin'ny firana FFPM ihany, ira fa enina amby dimampolo amby zato Jesosy mpanjaka tokana. Atolotra antsika izao tenin'Andriamanitra izao araka izay voasoratra amin'ny Isaia toko fahatelo ambin'ny efapolo ny andininy faraikambinifolo hatramin'ny andininy fahatelo ambinifolo. Atolotra izany entina norenana indray ny fiarahantsika eto. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: izao dia izao ihany no Jehovah, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Izao efa nilaza sy namonjy ary nanambara, ary tsy nisy hafa tao aminareo, dia ianareo no vavolombeloko hoy Jehovah, ary izao no Andriamanitra. Eny, hatramin'izany andro izany, izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho ka iza moa no mahasakana izany? Amen. Isaia toko fahatelo amby efapolo ny andininy faraikambinifolo hatramin'ny andininy fahatelo ambinifolo. Manasanao hiaraka hivavaka isika, ametraka ry ny fiarahantsika eto eo ampelatanan'ny tompontsika, indrindra ihany koa izao tontolon'andro ny sabotsy izay omeny antsika maimaim-poana izao, dia tsara ny mametraka izany eo aminy. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina tsara indrindra any an-danitro, fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay, ary tsy takatry ny saina everina raha ny alalina izany fitiavanao anay izany. Porofon'izany Andriamanitra ny amin'ny famonjena lehibe izay efa vitanao an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zanakao malalanao, dia ny namonjena anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra Tompo satria fitiavana lehibe izany, ary izany ny tena faratampo ny fitiavanao. Mbola manana anjarany amin'izany famonjenao izany izahay ankehitriny, ka izany ny falianay sy ravoravonay ao aminao. Mbola porofo ny fitiavanao anay ihany koa izao tombonandro izay ahavelomanay izao, ka mbola velona hatram-pamonjena izahay afaka mijoro miatrika ny adidy sy ny andraikitra maro samihafa izay hozahanina indray amin'ity andro anio ity. Eny, fa na dia eo aza Tompo ireo namanay izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, naiza naiza toerana misy an'izy ireny, dia saorana anao avokoa izany, satria ireny dia miara-miasa azo izay tianao. Ary fantatray koa Andriamanitra fa ny hevitra iveranao anay dia hevitra mitondra ho amin'ny fiadanana fahatsoloza. Ankehitriny dia mamelany elokay mamindra fo aminay, fa mandrakariva dia manota aminao izahay, na amin'ny hevitra na amin'ny teny indrindra fa amin'ny asa, ka dia mangataka ny fanadiovana feno avy amin'ny rahanao izahay Jesosy, satria fantatray fa tsy tamoroa arivo taona mahery lasa tany ihany na afaka manadio anay amin'ny otanay izany rahanao izany, fa mandraka kehitriny dia fantatray fa manan-kery izany amafa ny otanay rehetra. Matoky izahay Tompo fa voavelanao ny eloka rehetra amin'nyity maraina ity, na ny kely na ny lehibe. Sambatra izay voavelany elo sy voasarona ny fahotany, ary sambatra izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Misaotra Tompo. Ankinina izay apetraka feno ampelatananao ny tontolon'andro androany, ary izay ho atrehanay indray, izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho aleanay, dia ianao anie no mba sy hitahy anay sy ny ankonanay rehetra. Ianao Tompo anao ka hiaro anay amin'ny ratsy rehetra, ary aoka ny fanenao masina no hitaridalana anay ho amin'ny marina hatrany. Ampianatra anay anao ny sitraponao Andriamanitra, ary anoana anay amin'ny tananao mahery, ampitrahaka anay ihany koa malona ny zavatsarotra maro samihafa izay lalovanay ety amin'izao tany fandalovana izao. Jereo manandrify anao Jesosy Kristy Tompo ny isatokantrano ny isambatan'olona, na ny alavitra na ny akaiky, ampy mizarao anay tsiraray avy ny fahasoavanao. Matoky manana anao izay fa tsy andaona afo ianay ianao, feo anilanay mandrakariva mijery anay,
ary manamarina ny teninao fa tsy amelana io irery fa hiadiny adinay fa izay kosa dia angina. Apetraka aminao ny fotoana izay iarahnay sy ny mpiaino eto eo ampelantananao zany mba ho voninahitrao rery any. Mitenena Jesosy araka ny fombanao fa mihaino anao zahay, ary izay asa fitoriana ny filazantsara rehetra tanterahina eto anivon'izao onjam-peo anao izao mandritra n'ity tontolo nandro anio itya, dia atao voninahitra ho avokoa izany rehetra izany. Ry Jesosy Kristy tomponay, ampanginina ny asan'ny satana sy ny foronginy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo, amen.

Ienerry avana isaoratsika ny tompony amin'ny afantsika izay mbola mifandray amin'ny atrany amin'ny alalan'ny vavaka satria izany vavaka izany no afantsika miresaka amin'Andriamanitra ka dia isaoratsika ny amin'izao fotoana maraina izao nafantsika nanatona ny seza fiandriana ny indray iraray no andeha atolotra ho antsika solom-pifandraisan-tanana amin'izao maraina izao entina hiarabanantsika rehetra ary anaovana kopa-tanana ho antsika ihany koa any amin'izay toerana rehetra andrenesanao izao onjam-peo amintsika izao nitarika ny talenta no iaraka amintsika anatin'ilay hira hoe miaraba.

Ya, hisaorantsika ny tarikany talenta niaraka tamintsika tao anatin'izany hira mahafinaritra izany a, miarahaba ny lohateniny ary nanaovana kopatanana ho antsika rehetra ihany koa hosolom-pifandraisan-tanana izany hira izany. Dia ho feno fitahiana tokoa ny ny fiainantsika tsirairay avy a sy ny ankohonantsika rehetra, ary Andriamanitra ilay tompony fiainantsika izy no ombantsika amin'izay rehetra atao sy amin'izay rehetra aleha. Fefa nanome toky ihany koa moa izy fa hiadidiny fiainantsika manontolo na ny ara-tena na ny ara-panahy, ka aoka hifaly sy ravoraviny amin'izany fitiavana izany isika izay velonaina rehetra. Aoka Andriamanitra no indraindraintsika izy no aoka hiderayntsika ary omentsika voninahitra amin'ny zavatra rehetra. Ny anarany ihany no andeha ho ankalazaina, ary izy irery ihany no antsointsika amin'ny fotoana rehetra, satria efa voambara fa tsy misy famonjena ety ambany masoandro, tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro azaho tsika famonjena afa tsy ny anaran' Jesosy Kristy irery ihany a. Ny anaran'Andriamanitra irery ihany no mahavonjy antsika fa tsy misy ny akoatr'izay. Rariny dia rariny raha isaotra sy hidera azy, ary hanome voninahitra azy hatrany isika raha mbola velonaina, ary indrindra hitsaoka azy amin'ny mahaandriamanitra lehibe sy masina azy. Indra amintsika Lezadeline no anatin'ity iray ity hoe mitsaoka anao.

0: Megahertz.
1: RFF Radio.
2: Ny Baiboly.
3: Raisy
4: kavakio.
5: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny epistily faharoa an'i Kortianina. Kortianina faharoa toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalombiny folo. Toy izao ny vakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany, satria manana izany fanompoana izany izahay araka ny nahazoanay famindra-po dia tsy ketraka fa efa nolavinay ny zavatra takona mahamenatra ka tsy mandeha amin'ny fiendrena na manantsaso ny tenin'Andriamanitra izahay fa amin'ny fanehoana ny marina no hideranay tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo mason'Andriamanitra. Fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay ho very izany. Izay no hajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao dia ny sainy tsy mino mba tsy hipisahany fahazavan'ny filazantsaran'ny voninahitr'i Kristy izay endrik'Andriamanitra. Fa tsy ny tenanay no tirinay fa Kristy Jesosy Tompo, ary izahay dia mpanomponareo noho ny amin'i Jesosy. Fa Andriamanitra izay nandidy hoe, aoka ny mazavahazava ao amin'ny maizina no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilanytany izahay mba ho an'Andriamanitra ny hahalehibe ny hery fa tsy ho avy aminay. Voageza manodidina izahay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potra kanefa tsy maty, mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay mba aseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa izahay izay velona dia hatolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy mba aseho ao amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Koa ny fahafatesana no miasa ao aminay fa ny fiainana kosa ao aminareo. Ary satria manana izany fanahin'ny finoana izany indrindra izahay araka ny voasoratra hoe, nino aoka dia niteny dia mino koa izahay ka miteny. Fa fantatray fa izay nanangana an'i Jesosy Tompo no hanangana anay koa miaraka amin'i Jesosy ka hanolotra anay miaraka aminareo. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombon'ny fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombon'ny fahasoavana amin'ny maro. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia avaozy ny isan'andro isan'andro kosa ny toetra anatiny. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Amen.
2: Ny Baiboly.
3: Raisy
1: Raisy
4: Raisy kavakio.

0: Isaorantsika ny namana lova izay nitondra tamintsika ny baiboly raisoka avy akeo anjarantsika tamin'ny ety maraina ny sabotsy 22 aogositra 26 sy 2000 ety a ny korintianina faharotoko faefatra manontolo no nomena ho antsika tamin'ny ety anio ety ary dia isaorana ny tompo mampahery antsika tao anatin'izany tenin'andriamanitra izany ary mbola narahany hira izay niarahana tamin'izareo fifoazana ampifity ihany koa a izany tenin'andriamanitra izany dia ny hirandrizareo mitondra lohateny hoe matokia dia voambara tao anatin'ny nitonikira iny avokoa a izay voaresaka tao anatin'ny tenin'andriamanitra nomena antsika tao anatin'izay baiboly raisoka avakio izay ka dia matoki an' jesosy ry havana amin'ny fiainantsika rehetra indrindra raha hiatrika nyity tontolonandro vaovao ity indray isika ny amin'ny adidy rehetra izay ho atrehantsika ny amin'ny izay atao ny amin'izay rehetra aleha dia aoka atoky an'andriamanitra aoka atoky an' jesosy kristy isika amin'ny zavatra rehetra ary aoka ihany koa hiterazo foana na dia eo aza ny zavatsarotra maro samihafa izay lalovantsika ity satria tsy ny soa ihany akory ny raisintsika avy amin'andriamanitra fa ny ratsy ihany koa ka dia mendrika ny hoteraina foana izy amin'ny fotoana rehetra ary lalana rehetra izay everany antsika sy ny hevitra rehetra izay hitondrany fiainantsika dia mitondra ho amin'ny fiadanana avokoa ireny fa tsy loza akory aoka hifaly aoka hiderazy isika ary adonia avokoa izay mety alahelo rehetra na tebitebo na tahotra na aiay a sy izay mety ho fitaintainana maro samihafa mitrangy eto amin'izao fiainana izao fa ndeha hiandrandra ny lanitra isika hiandrandra an'i jesosy kristy a la efa namonjy antsika teo amin'ny azo fijaliana ary ijery azy koa dia izy ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy dia mirary fahazotoana feno antsika ary miatrika indray ny adidy sy ny araikitra maro samihafa ary ambonin'izany rehetra izany ny fahatokiana an'andriamanitra fa hotahiana izay rehetra matoky azy
1: RFF Radio.

Ya, isaorantsika ry zareo antsan'ny Kristy an, niaraka tamin'ny VLM eo amin'ny 67 hektara, nitondra tamintsika ny amin'ny irahiny hoe feno anao ny lohateniny, feno anao, izany hoe rehefa tena an'i Jesosy ny fotsika dia mahatsiaro fa mbola hafa tokoa ny eo anilany. Ny fifaliana ho amin'ny mantsiriavana no maharitra mandrakizay, fa raha izay zavatra hitantsika ety an dia mandalo sy miserana ihany ireny. Eny, misy fetrany ihany koa aza ny zavatra misy izay hitantsika eto amin'izao fiainana izao. Ny ao amin'i Jesosy no misy ny fahafenoana rehetra, noho izany dia aoka hanatona azy isika amin'ny fotoana rehetra, ary ampanjaka azy ihany koa ao anatin'ny fotsika dia ho hitantsika tokoa ilay tena fiainana. Ny mpanao salamo any amin'ny salamo fahaenina ambin'ny folo ny andinin'ny faharoany dia manambara miariary fa tsy misy heviny ary tsy ahitana fahasambarana ny fiainana tsy miaraka amin'Andriamanitra. Tsy ahitana fifaliana, tsy ahitana fiadanana ny fiainana tsy miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ary zava-poana ny fiainantsika raha toa ka tsy eo izy. Eny, tsy misy fahatsarana hitantsika tokoa raha tsy manana ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fitahiny eo amin'ny fiainantsika isika tsirairay avy. Izany fahamarinana izany dia amafisy ny mpanompon'Andriamanitra Paoly Apostoly any amin'ny Filipianina toko voalohany ny andininy faraika amby roapolo any sy ny Galatianina toko faharoa ny andininy faharoapolo any hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa Kristy no antony ahavelomako ary voaomby miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany amonjy ahy. Amen. Filipianina toko voalohany andiny faraika amby roapolo sy ny Galatianina toko faharoa ny andininy faharoapolo. Jesosy Kristy velona ary monina ao anatintsika, izany ry havana no tena soa sy tsara indrindra, ary izany no tena fahafenoana indrindra. Ny adala no manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra, fa izao sy anao kosa izay mino sy matoky azy dia aoka hifaly ary hisaotra azy ihany koa, satria mandraka ankehitriny dia mbola tsy mitsoaka ny fanekeny fihavanany amiko sy aminao. Mahery sivy ambe fapolo minitra zao ny amin'ny nora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika irairay eo amin'ny FFPM no renesintsika indray zao sivy amby valopolo sy efajato tena sambatra sy mateo tia.

0: izany amin'ny hira larana fa 5/7/0 iny tena sambatra sy Mateo ity ao amin'ny fiiranantsika FFPM mamoa izany. Amin'ny fitora isika dia manaraka ny antso filazana izay afaka mpafantarina antsika indray riavana amin'izao marainany sabotsy 20 Aogositra izao dia mbola manana minitra vitsivitsy maromaro isika anarahana hira ary koa afahana mbola mifampirary soa satria fotoanany izao afahantsika mifampirary soa indrindra amin'izao maraina mafinaritra izay nomeny tompo antsika izao efa anomboka afana ny andro ao ivelany ao. Misy eo ny masoandro manome hafanana sy hazavana ho antsika, isaorantsika ny tompony amin'izany asany lehibe sy mahagaga eo amin'ny fiainantsika izany, fa ataony mifandimby eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ny toetrandro rehetra, fa mahasoa antsika ireny ka aoka isaotra ary faly mandrakariva ao anatin'ireny zava-tsoa omeny tompo antsika rehetra ireny. Dia mirary fahazotoana sy fahavitrihana ho antsika rehetra eo ampiatrehana ny adidy rehetra, ny fanahy masina anie no hanampy amin'ny zavatra rehetra. Dia ilay fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanolorantsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah. Izany fanahy izany anie no ameno antsika rehetra eo ampamakivakina an'izao tombonandro mbola omeny tompo antsika izao, ary tsy ny amin'ny anio ihany fa ny amin'izay mbola omeny antsika rehetra ka ivelomantsika ity dia aoka tsy hisaraka amin'izany fanahin'Andriamanitra izany isika, satria tsy amikery tsy ampatanjana ny fanatanterantsika ny asantsika sy izay rehetra atao fa avy amin'ny fanahy masina irery ihany. Mampahery rehetra izay reradreraka rerakampo reraka mpanahy amin'izao maraina izao, ary izay ao anatin'ny tsy fahasalamana ihany koa dia mirary fahasalamana feno anao izahay avy ety amin'ny radio feno filazantsara, ary mivavaka ho anao mandrakariva ihany koa mba azo fahasalamana ianao hositran'i Jesosy Kristy amin'izany aretina izany, ary izy ihany koa no amelany elokao anasitrana anao ihany koa. Dia miaraba ihany koa ndreo izay manana tsingerotona naterana amin'tianimity ny zanam-pandaharana almanaka moa dia mbola tsy misy aloha ny androany dia isaorana ny tompony amin'ny fandaminana rehetra, fa tsy adininay ny miarahapanareo izay manana tsingerotona naterana androany dia mirary ny somirariny tsara ho anareo, manaova fety sambatra ary hotratry ny manaraka indray dia ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny no anaraka anareo amin'ny andro rehetra izay mbola hiainana ety moa izany. Mirary isoa ihany koa ndreo zanaky ny fifoazana rehetra izay miatrika ny isan-kerintaona ny WB Farimena sy ny kristianina rehetra amin'izao fotoana diavintsika izao moa, dia fotoana an'izao fankalazana an'izany isan-kerintaonany WB Farimena izany dia mirariny somirariny tsara ho an'ny mpiara-miazakazaka rehetra isika izay mety ho tsy afaka moa dia isaorana ny tompony amin'ny fiasany, satria afaka manaraka mivantana ireny isika ao amin'ny tambazotra serasera ao izay alefandry zareo avy ao amin'ny WB Farimena ao dia afaka mahita izany isika miara-miasa amin'ny radio feno filazantsara, dia mijery mivantana ny amin'izay zava-tsoa rehetra ao anatin'izany fankalazana ny isan-kerintaona ny WB Farimena izany isika ny tenin'Andriamanitra maro samihafa mifandimby ao dia afahantsika manovo hery avokoa ireny rehetra ireny. Azahoantsika aim-panahy ihany koa ary indrindra fotoana afahantsika mitombo amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, ka dia mirary antsika azo fampaherezana ao anatin'izany rehetra izany. Dia hiaraka mitarika Joseph Daf sy mianta isika mpiara-peo ao anatin'ity iray ity hoe tsy angina. Rehefa manana an'i Jesosy eo amin'ny fiainana isika, rehefa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, dia tsy mangina fa samy joro vavolombelona mandrakariva, fa tsara ny Andriamanitra izay hivavahantsika.
1: Sambatra ny malahelo am-panahy, fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory, fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny noana sy mangetaheta ny famarinana, fa izy no vokisana. Sambatra ny miandra, fa izy no iantrana. Sambatra ny madio am-po, fa izy no ahitan'Andriamanitra. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay.

Fizafima, efelema masina andraina, filiovana masina andraina, fiangonana masina andraina. Ilazana isika fikembana nzanaka ampeleza ny efelema masina andraina, fa ny fetin'ny taranaka fanaontsika isataona dia hotanterahina ny alahady faran'ny volana aogostra ho avy izao na ny 30 aogostra 2020 sy roa arivo. Ny fanomboana dia amin'ny sivy ora sasany maraina. Marina fa sady hofandraisantsika ny pastora vaovao ihany koa amin'ny fotoana io. Koa manentana antsika rehetra mba ho tonga hifanotrona eny an-toerana ho voninahitr'Andriamanitra irery any sy ho fanefana ny adidy ho fanatsarana ny trano fiangonantsika amin'ny alalan'ny rotsapalopy lehibe. Marina fa misy sakafo efa nomanin'ny fiangonana eny an-toerana ho antsika rehetra izay tonga eny amin'ny fotoana io amin'ny vidiny mirary dia mirary. Mandra-piona ary eny masina andraina amin'ny alahady 30 aogostra 2020 ho avy izao. Aza mba manadino ny tanindrazanao.

Fiangonana Loterana Malagasy, sinodam-paritany avaratra mania, filoevana Betafo, fitandremana Bobary. Fetin'ny taranaka iarana amin'ny zanakam-pelezana ataony alahady 30 aogositra 26 sy 27. Faneva, ary hitandremo didiko sy ny fitsipiko fa raha mitandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy. Izao no Jehovah. Levity kosa 8:15. Toy izao ny fandaharam-potoana. Amin'ny valora ka hatramin'ny valora sasany maraina fotoa malalaka. Amin'ny valora sapa faneva ary hitandremo ny didiko sy ny fitsipiko fa raha mitandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy. Izao no Jehovah. Levity kosa 8:15. Toy izao ny fandaharam-potoana.

Fandraisana fandrasan'ny tompo, filazana ny zavabita. Miezaka amin'izany dia efitrano ho an'ny zava-manena ao am-piangonana sy trano vatim-piangonana. Hery lehibe ho anay ny fahatongavanareo maro, aza manadino ny fiangonana izay niandohana, saotra to.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratromania, filiovana Masina Andraina, fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Hebreo 10:17-30a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZAS dia faly manasantsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetiny ny taranakantsika izay ho tanterahana ny asabotsy 5:20 sy ny alahady 30 Aogostra 2020 ho avy izao eny an-tanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy 5:20 manomboka amin'ny 6:00 maraina, asa sy mpampahirezana. Tolakandro amin'ny 2:00 antsam-piderana iarahana amin'ireo antokom-pihira maro. Tsantany paradisa, amboara gospel, mainty milaly ny FLM amboimena. Ny alahady 30 Aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafom-piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary. Koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.

0: Zespa fianzirabe. Santa fiturina mbuimena. Akluwa su vatu sa.
1: Sautaria na. Sovarina na na na.
0: Fidpidire, telo rivoaria, fanasana manukan, rayalaria, piaramias, radio feon filazantzar, komini benan sirabe, tungava maruvunata andemant.
2: Antus filazane tom radio feon filazantzar.
3: Atutsy ny kate faritra manolo mpiangonana FLMAA ho antsika eto Antsirabe, sedra mamay! Teatra ara-pilazantsara! Lalaovin'ny VFL ambomiadana faniro! Aravany miandrakoto mamonjy amin'ireo hira maro nafantaranao azy! Izany dia atao amin'ny fokrifa ny asabotsy 25 aogositra ho avy izao manomboka amin'ny rora sasany afaka indrety iseho ara-pilazantsara iray tia tantara sy hira ifandrimbona ny miandrakoto mamonjy sy ny VFL ambomiadana faniro ny karatra fidirana sy ny fanasana dia azo notsifaina any amin'ireo mpikambana amin'ny kate faritra manolom-piangonana FLMAA sy ao amin'ny fokrifa amboara ary ny fotoananao entany ankonana tao amina mana asabotsy 25 aogositra 26 arivo ao amin'ny fokrifa manomboka amin'ny rora sasany fifandraisana 034 75 903 93.
4: Ny korala ikrifa ambo angivibetafy dia faly manolotra ho anao tanora masina etaosy Masana itos, nisa put siva mropulo kusta enamropul suariv, amni rura sasan fulakandu, izante utante reina omni kenza maitsu ambuisu manuva betaf, fantesananzar, ifatarivariar, fanasan, raya lariar, tuera etanan tapakil, fia hotel, restaurant tatamiam.

0: Lunarina fotoanantsika ny sabotsy 25 aogositra 26 sy 27 amin'ny roa rasasany eo amin'ny kianja maintso nambotsy manova petafo. Fifandraisana 034 19 184 29 034 59 271 37. Inty aho, izaho aho, isay atoko fahiny andinin'ny fahafaly tapany by. Tonga avy maro voninahitr'Andriamanitra e!
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Ny fiangonana

0: vatsy, niasa nandritra ny 25 taona teo amin'ny sahany tompo.
1: Dia faly manolotra rindrakira ara-pilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideranjo bily lehibe, fideranjo bily lehibe.
0: Ny alahady 30 ny volana aogositra 26 amin'ny roarivo manomboka amin'roa ora sy sasany tolakandro ao amin'ny efitseke mantsirabe fitiavana ka hanasana antsika rehetra.
1: Ny fandraisana anjara amin'izany ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary hitanao hoe ny mitoerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady 30 ny volana aogositra amin'ny ora sasany ao amin'ny FJKM mantsirabe fitiavana Parka de l'Est.
0: Alao ery ary havana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao sy ireo hira efa nafantarana ho azy.
1: Tadidio tsarovy fideranjo bily lehibe ahitanao ny ampifity alahady 30 ny volana aogositra 26 amin'ny roa arivo amin'ny roa ora sasany amin'ny FJKM mantsirabe fitiavana Parka de l'Est.
0: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny
2: vonina. Nizoara famonjena mbomahazo sy mitanora masiny tosy mankalaza ny 50 taona manolotra ho anao iray ho azy. Tafio Jesus Kristy tompo Romana toko fatelo mifolo andino fa efatra mifolo izy no turinay Kolisiana toko voalohany andino fa valo ambropolo. Ny alahady 30 ny volana aogositra manomboka amin'ny 3 folakandro malona ny garantsirabe azadino azy zoara famonjena mbomahazo sy tanora masiny tosy mankalaza ny 50 taona konsera lehibe iray ho azy ny alahady 30 ny volana aogositra manomboka amin'ny 3 folakandro malona ny garantsirabe. Tsy misy ny vidimpidirana fa hoentsay fonao anohanana ny asan'Andriamanitra. Infoline 034 18 897 87 isy ny fanasana manokana 2,000 ariary zay azonao jofainana amin'ny mpikambana tsirairay. Tongavama sariany
3: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy Université Martin Luther Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana sekoly fanomanana mpitsabo ampitombona aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny talen'ny sekoly fanomanana mpitsabo CFAM dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 7 sy 2 arivo ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana piadina laisy vavy 80 ka hatramin'ny 30 taona taratasy fanamarina mpahavononana lettre de motivation filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy fotokopia ny taratasy rehetra manoana izany dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié atesta mampandray ny fanasan'ny tompo fanamarina mpahaterahana latsaka ny 3 volana acte de naissance dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé sary voaingana sary lava ray miampy sary tapaka 2 fanamarina mpahasalamana certificat médical larana finday ahazoana miantso haingana ny mpiadina sarapisoratana anarana 5,700 ariary manda posta ihany no manankera ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra 4 septambra 2022 farapandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny CFAM 23 septambra 2022 adina ntsoratra 6 octobra 2022 adina ambava novambra 26 valim-panadinana, janoary 27 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsapo CFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55 033 90 167 95. Ny talian'ny sekoly Dr. Ralaitafika Hanitra.

0: Université ISFPS Lipteur, Université ISFPS Lipteur. Ni Université ISFPS Lipteur, diase kulembun tsura rapanzakan, mamoka diplôme DTS satram master 2, aitana retsompa pampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy fianarana manampoana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay toy ny allemand, français ary ny informatique. Izahay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra mankany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana: contact 038 36 756 32, Nani 033 45 00217. Adresse: Andrane Lafamme Antirabe, Lot 016 G62, Université ISFPS Lipteur, Université des Champions.
1: Antes, filasane tam radio fin filasane tsara.
2: Faindrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidianana ny sekoly hanomanana ny fanadina panjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny JIRAMA. Fifandraisana 0344-150-65 na 0334-150-65 na 0345-960-71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny rora torakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
3: Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany, ny mora entana service face bijouterie Raoul antsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora sy tsara raha mitaha amin'ny hafa ny vidiny. Tongava fa vonona ny andray anao izahay, ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana service antsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko Atalo. Saotra toko.
1: Antes, filasane tam radio fin filasane tsara.
4: Aodro faka nakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: koaka, sempotra,
4: aretina aty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
5: Toerana:
4: boxe 22 galerie commerciale fivarana Santerre Tsarasotra e.
5: Fifandraisana: 0345 816 04,
4: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Ary Jehovah Andriamanitra nitondra andra lehilahy ka namponinazy tao amin'ny sahetena hiasa sy tandrinazy. Genesis toko faharoa andimy ny fahadimy ambin'ny folo.
3: Lova sosin'ny tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM raika amin'ny 0.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.
4: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.
0: Fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
1: arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny sabotsy amin'ny 6:00 maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampizarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: olon-tsotra na fikambanana,
0: sampandraharaha,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantsona ny 034 31 425 38.
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra,
1: mandroso miaraka amin'i Kristy.

0: FM 106.0 Tepkaro MHz.
1: Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky. Fandaharana izay arahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambiny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Ankasitrahana hatrany ianao mpiaino an'izaina izay mbola miantsona matoky ao maritra efa ndraiky amin'ny folo teboka roa na ny radio feon'ny filazantsara amin'izao maraina ny sabotsy roa amby roapolo aogositra enina amby roapolo sy roa arivo izao, ary manonona mandrakariva ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Mahery fito amby roapolo minitra ny amin'ny fitora maraina ny atondra ny famantaranandrontsika ireny ny antso sy filazana izay afaka nampafantarina antsika ry havana, ary dia inoana fa samynandray izay nanandri fiazy avokoa isika rehetra nandritra n'izany fampafantarana antsika izany a, mahasoa antsika avokoa ireny a, ka dia apetraka antsika amin'ny tompo ny fandaminana rehetra satria ny fahaiza-mandamina ihany no entina miady. Teo ihany koa ny filazana izay mety ho toy ny fandaharana eto anivon'izao onjam-peo mamintsika izao a, rehefa sabotsy maraina tahaka an'izao a, dia efa voambara teo ny ampahany fa rehefa vita ny fandaharany sampana diakona amin'ny folora sasany a, dia miditra indray isika amin'ny antso filazana ny famerenana moa izany a, amin'ny roambin'ny folora latsaka fefany izany. Amin'ny roambin'ny folora sasany a, ny Kristy notoriana ihany koa no miverina eto a, izay efa rentsika tamin'ny dimy ora sisy sasany. Rehefa tonga ny amin'ny ray ora sy sasany a, dia manaraka isika ilay fandaharana hoe enoi ny feony a, iarahana amin'ny ry zareo sampanasa feon'ny filazantsara avy any Antananarivo a. Fandaharana izy io fanarakitsika eto anivon'ny onjam-peo rehefa laka misy hariva amin'ny dimy ora, dia misy moa izany ny famerenana izany rehefa tonga ny sabotsy amin'ny ray ora sy sasany a atoandro. Amin'ny telo ora dia manaraka isika ny fandaharana fahano ary ny ondriko, ary rehefa tonga ny amin'ny telo ora sasany dia ho avy eto a ny havana kely a, itondra amintsika ny fandaharana feon'ny fifoazana izay fandaharana fanarakitsika tsy tapaka ihany koa izany eto anivon'ny onjam-peontsika, dia ao anatin'izany fiarahan'ny zoky kely amintsika izany a, iaraketo iaraka amintsika izy manomboka amin'ny telo ora sasany hatramin'ny fikatonan'ny onjam-peo amin'ny folo ora alina, dia ao anatin'izany rehetra izany no andrenesana ny ihany koa ny fandaharana vavolombelona koa aho, ny antso filazana, ny baiboly raisiko avaka io, fandaharana Kristiny Torinainy fiverenany a, ny tantara mitambatra nandritra ny herinandro a, eo ihany koa ny fandaharana manokana izay mbola iarahana amin'ny zo kely hatrany moa, araka ny fandaminana izay hitondrany ny fotoana eto a rehefa amin'ny alina any, dia anasana antsika rehetra avokoa izany rehetra izany. Akopatanana manokana ho an'ireo izay anory tokantrano a amin'ity sabotsy ity, satria fotoana fanatanterana izany ny fotoana tahaka an'izao, ary natolotra ho anareo lahiran'ny mpitory teo hoe isika ty a, dia mirary ny soa mirary ny tsara ary mirary tokantrano sambatra ho anareo a, Jesosy Kristy ilay lohan'ny tokantrano any no anjaka feno eo anivo izany tokantranonareo izany. Eny, ary fa mitohy ny fiarahana amin'izao maraina mafinaritra izao a, anaraka hira indray aloha isika hoentina misaitsaina ny amin'ny toy ny fiainantsika ety a, iaraka amindry zareo ny kapela hony avy any Atoliara isika, hitondra amintsika izao hira manaraka izao hoe fandalova.

0: izany amin'ny hira ny rana tamin'ny rezareo ny kapela ony avy any atoly ara iny fandalovany lohateny izay hira izay ary inona ry havana fa voaraintsika ny afatra tao anatiny izany tonkira izany nisy nosaintsainina izay rehetra voambara ary mazava ny tenin'Andriamanitra izay milaza fa vahiny sy mpivahiny isika no eto amin'ity izao tontolo izao mandalo ity ary rahatr'izay dia mety tsy hoe mety moa izany fa rehefa tena isan'ny ao amin'ny tompo isika isan'ny mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia ho lasa ho tompo tanàna indray androany, izany hoe lasa mponin'ny lanitra andova fiainana mandrakizay. Vahiny sy mpivahiny isika no eto ary tsy misy manam-panorena na maharitra eto amin'izao tany izao fa samy mandalo avokoa isika rehetra. Ny tenin'Andriamanitra moa dia efa manambara ny amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo ny andininy fahadimy amby telopolo any fa ny lanitra sy ny tany dia olevina, noho izany dia andehatsy ny zava-misy izay mandalo vetivety eto amin'izao tany izao no iankinantsika na koa ametrahantsika ny fotsika, fa andeha kosa isika isaintsaina mandrakariva ny zavatra any ambony dia ny any amin'izay itoeran'i Kristy. Fantary riavana fa rehefa tena mipetraka ho isan'izay zanak'Andriamanitra marina tokoa isika ary rehefa tafaray tanteraka amin'i Jesosy Kristy tahaka ny sampana miray amin'ny voaloboka dia ho lasa mpandova, eny ho mpiray lova amin'i Kristy mandrakizay mandrakizay mihitsy aza, araka ny voambarany amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko fahavalo ny andininy fa fito ambin'ny folo any. Ny lanitra ny lovan'ny zanak'Andriamanitra rehetra, fa ny eto dia tsy natao hitoerana mandrakizay akory fa natao iomanana ihany, ary izany fampiomanana izany nefa nentindry zareo ny kapela hony ankira tamintsika teo hoe miverena modia ao an-tranony iray ary ao anatiny izany ihany koa ny fanentanana ny amin'ny hoe tsy tokony hanaovantsika kitotoana koa tandrehevaka ny amin'ny fiainam-panahyntsika amin'izao mbola fahavelomantsika izao, fa aoka kosa izao sy anao ry havana azoto ikarakara ary zoto ikolokolo ny fiainam-panahyntsika mba ahafahantsika manana antoka ny amin'izany fandovana ny fiainana mandrakizay izany. Be dia be moa ireo fomba izay azo atao io ikarakarana nyizany fiainam-panahyntsika izany ary maro ny fomba izay entin'Andriamanitra hiasa entina ikarakarana izany fiainam-panahyntsika izany. Anisan'izany ny fananana ny fiainam-bavaka, anisan'izany ny fivelomana amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro fikarakarana ny fiainam-panahyntsika avokoa izany rehetra izany, ary mbola tsy diso anjarany amin'izany zava-tsoa omen'ny tompo antsika izany isika mandraka kehitriny, ka dia andeha nararoatra ny andro azo anaovan-tsoa fa miaratsy izao fiainana izao. Mampisaintsaina ity hira anankiray ity izay iarahana amin'ny groupe ny avo rojo ny avo andeha nge ho arahantsika izany hira izany no fiafakely lohateniny
1: RFF Radio.
2: Rojo ny avo marina
3: tonary zany
2: tsisy ny tivazao falifaly lalandavy
3: ao tsara
2: mihitsika miaraka amin'i Jesosy
3: hitako amin'izao mihitsy araka mazarao zay malaza any
2: tsisy malaza tikitasy amin'izao pôziky zao kao tsara
3: ahoany
2: probioma zaiky tantara zavatsy amin'sy afa nanofany zany
3: aiza nofo tsara sa nofo ratsy
2: nofo tsaraka za ve anofo ratsy aiza ihano efa ho avy ny tompo e aleo fa tantaraiky kely amin'sy vetivety fa nolaka teanao dia nipetsiko tsara
3: aoay
2: tsy mipelipelyka
3: tantarao lesy fa aza mampitaitaina.

0: Ultiana. Renu freno ndre fatataraina ne dia tsipateraka.
1: Ah, tateraka foana amin'ny.
0: Tataraiko ndre nena.
1: Alefasa
0: ny nena lena iny zavatra.
1: Io masko tsaina.
0: Tsara kaga ingarana ny fisoko izany. Tena au contraire. Moi j'étais en enfer. Tena nasorena lesy. Fatany amin'ny Lucifera hono ane zahy.
1: Dadany koa zany fa izy aty za Lucifera.
0: Cousin de Belzebub zany.

Ia, isaorantsika ny groupe ny avo an, nampiarapeo an tamin'ny Jimmy Price an tao anatin'izay hira izay hoe nofy hafakely an, dia inoana fa tafita ny hafatra tao anatin'izay an, tonkira izay nomenantsika teo izay. Mampatsiahy antsika indrindra ny ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra any amin'ny Deuteronomy 30:10 any andininy 19:50 sy ny 20 any amin'ny anaran'i Jesosy hoe miantso ny lanitra sy ny tany ao anio vavolombelona aminareo. Avy efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanzonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianareo sy ny tarana mba ho velona ianao sy ny taranakao, dia ny hotian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hiaino ny feony sy fikotra aminy, fa izany no fiainanao sy fahamaroan'ny andronao. Amen. Deuteronomy 30:10 ny andininy 19:50 sy ny 20 tapany amo no misy izany tenin'Andriamanitra izany, dia mampisaitsaina tokoa indrindra raha ny voambaran'ny tononkira izay nentiny zareo groupe ny afisy Jimmy Price tamintsika teo fa tena misy tokoa ny elo, misy ihany koa ny fiainana mandrakizay. Fa izao sy anao isika izay manana an'i Jesosy eo amin'ny fiainana dia afaka manantena izany fiainana be dia be izany, dia ny andova ny lanitra, ny andova ny fiainana mandrakizay. Miomana ao anatin'izany rehetra izany an, ary indrindraindrindra tsy manao tandrefaka na kitotoa ny fiainam-panahy, fa tena miorina mafy amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy hatramin'ny farany, ka na ho sarotra na mora ninina zavatra mandalo sy miseho dia tsy miala fa mifikitra amin'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina hatrany, satria ny eo akaikin'Andriamanitra ihany no mahatsara azy anao. Vahiny sy mpivahiny isika no eto ka dia ny mbola omeny tompo antsika ny tombon'androm-pahavelomana dia andeha hiomana mandrakariva amin'ny solika fitaiza, ary anavao ny fanolorantena ho an'ny tompo isan'andro ihany koa mba ahafatsia manana antoka any amin'izany fiainana be dehibe izany.

iralarana fa 5-5 amin'ny firanantsika FFPM izay an mpivahiny mba alazao ny lohateny izay ira izay hoy Jesosy eo amin'ny filazantsara ny jaona 4:10 hatramin'ny 3 amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo ao fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo ao. Ary andeha hamboatra fitoerana ho anareo ao dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay aleako. Amen. Izay no toky lehibe izay homeny Jesosy Kristy antsika, efitra marobe tsy tamboisaina ry havana no efa nomanina ho aisoanao. Ho an'ny ankohonan'Andriamanitra rehetra dia misy an'izany efitra be dehibe tsy tamboisaina zany any any an-danitra any efa homany tompo antsika, ary dia hifindrany isika rehetra izay mino rehetra, hifindrany isika rehefa tonga ny fotoana izay hialantsika eto amin'izao tany be fahoriana izao. Tsaroa fa tsy eto akory ny tena finenantsika fa mandalo ihany isika araka ny voalaza teo, ary miazakazaka ny fotoana, miazakazaka ny andro, satria izao zao dia fa 20 volana aogositra sady 26 tsy hitahitantsika akory, dia lany ny volana, mandeha ny fotoana, dia ao anatin'izany rehetrarehetra izany no aoka ikelezantsika aina anompoanan'i Jesosy Kristy, ary andanina ny andro rehetra, andanina ny fananantsika rehetra, anompoana ny tompontsika. Dia aoka samy anakeo tarihy mifanahy masina ary isika amin'izao mbola fahavelomantsika izao a hotariny amin'izay lalana izorantsika, indrindra ny ho amin'izany fiainana be dia be izany. Tsy haintsika ny miaina ho amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany raha tsy eo ny fanahy masina izay mitarika antsika ho amin'ny marina rehetra, ary mila izany fanahy masina izany isan'andro izao sianao, ny ankohonantsika rehetra mila fitarihan' izany fanahy masina izany mba hanavao ny fiainantsika, ary indrindra nanantsika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ka ahafahantsika mioripaka ao amin'izany finoanan' Jesosy izany. Ampanantena fiainana be dia be ho antsika hatrany ny tompo a, ary ho amafisy ny tarika sarobidy kely izany fiainana be dia be ao amin'ny tompo izany ao anatin'ity iray ity hoe misy fiainana.

0: ho fony filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maholona ny ranjonay.
2: Mahery iray minitra izao ny amin'ny valora maraina ny atondry ny famantaranandro sika. Ireny no hira izay norenesintsika teo indray a, nanomezana fifaliana sy fampahirezana ho antsika, indrindra fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay izay anisany antony a hiazakazahantsika tahaka an'izao moa, satria tokana ihany ny tanjontsika amin'izao azakazaka amin'ny fanompoana ny tompo izao dia ny andova ny fiainana mandrakizay. Sarobidy kely niaraka tamintsika tao anatin'ilay hira hoe misy fiainana, ary ny farany teo iny hira nalaina tao amin'ny fiirahana fanampiny ry mpamonjy olombery. Noho ny amin'ny fandaminana eo anivon'ny asa ny radio moa izany a, dia mbola eto aloha ny tenako a miaraka amintsika mpiaino hatrany a, anome ny sosiny tsara avy amin'ny tompo, ary dia mbola manasanao tsy hisaraka aminay satria maro ny zava-tsoa izay ho atolotry ny tompo antsika amin'nyity tapakandro maraina ny sabotsy a 26/2024 ity. Mirary fampahirezana ho antsika rehetra ao anatin'ny hira izay ho atolotra, anisan'izany ireto hira roa ireto a iarahana amin'ny tarika Zara Fitia tsy mba ho resy, ary ny aorianan'izay ny tarika Dafy raha mbola izy no Andriamanitra. Dia izany no hanomezana toko antsika mpino kristianina rehetra, fa ny manana an'i Jesosy dia manoatra noho ny mpandresy mihitsy.

Ony vombarana Isaia toko fa efapolo faraky amby efapolo ny andininy fa telo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izao Jehovah Andriamanitra no mitantana ny tananao ankavanana dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izao no amonjy anao. Amen. Isaia toko fa raika amby efapolo ny andininy fahatelo amby folo no misy an'izany tenin'Andriamanitra izany. Atolotra izany ho fampahirezana antsika mpiaino rehetra amin'ny ety maraina ny sabotsy ity, na ao an-tokantranonao ianao na ny amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao ny radio feno filazantsara, dia mampahery anao ny tompo amin'ny alalan'ny teniny sy ny hira fiderana izay mifandimby alefa eto. Ny tarika zara fitia no nampahery antsika tao anatin'ilay hira hoe tsy mba ho resy, ary ny farany teo iny dia niarahana tamin'ny tarika dafy iraray nampitondrana ny lohateny hoe raha mbola izy. Dia raha mbola Jesosy Kristy tokoa avana no tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, dia aoka tsy anatsy atahotra isika fa iorina tsara amin'ny finoana azy, ary fikitra eo amin'ny ihany koa tsy iovaovana ivadika fa samy haharitra hatramin'ny farany amin'ny finoana sy ny fanompoana azy. Aoka samy hijoro tsara isika manoloana ny ady sarotra izay to mahakivy, to mampitanondrika indraindray ary mampiraviravy tanana mihitsy aza. Ary na dia mandripandripaka mandrakariva aza ny devoly dia aoka hijoro tsara foana izao sy anao satria tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahymahery sy fitiavana, ka hijoro ho vavolombelon'ny tompontsika foana na amin'ny teny na amin'ny asa. Ary tsisy hiala amin'i Jesosy, tsisy hiemotra satria isika dia tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy moa izany. Ka dia mirena tsara, aza miova ary fa fantatry ny tompo foana ny amin'izay tena zanany marina. Rehefa miorina amin'izany finoana izany isika ary tsy mialatra amin'ny farany dia anehoan'Andriamanitra ny voninahiny, araka ny teniny hoe raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra.

Izany amin'ireny raroa izay natolotra ho antsika teo ireny ry mpiaino havana, natolotra ireny ho fampahirezana antsika rehetra tsy ankanavaka izay mbola mandre tsy tapaka izao onjam-peo mamintsika izao, dia ity radio feony filazantsara ity. Dia mirary fahazotoana ho anao ihany koa ny amin'ny adidy rehetra izay mbola tanteraina, ny asa rehetra rehefa faraparan'ny herinandro tahaka an'izao, dia betsaka ny asa ao an-tokantranao eny anivon'ny orinasa maro ihany koa mbola betsaka ny miatrika izany. Dia mirary fahazotoana sy fahavitriana ary indrindra fampaherezana hiatrehana irenina, dia eo aza ny zavatsarotra izay lalovantsika eto amin'ity fiainana mandalo ity a, dia aoka hery sy atanjaka hatrany isika mino rehetra fa tsy avelan'Andriamanitra angay ahy izany izay tena zanany marina fa ny onyny voninainy foana rehefa tena mino sy matoky azy. Jehovah nome hery ny olony, Jehovah hitany olony amin'ny fiadanana. Amen. Salamo 5:10-12 izay no tenin'Andriamanitra izay ampaherezana antsika niaraka tamin'ireny hira niarahana tamin'ny tarika hery ny aina, ny voalohany hoe miorena tsara, ary ny farany teo iny a antsonin'i Kristy iraray izay nampitondrana ny lohateny hoe endrikendrika ve. Dia aoka hosaintsaintsika lalina hatrany a ny teny fikasana izay omeny tompo antsika ry havana, ny amin'ny hoe izy hanome hery aisy anao a, izy hitahy antsika amin'ny fiadanana. Rehefa ilay tena mahatsiaro reraka sasatra iny izao sy anao noho ny tabataba avoaka an'izao fiainana izao a, dia aoka tsy herikerika foana fa tena hijery a ary banjina an'i Jesosy Kristy a, la efa namonjy antsika teo amin'ny azo fijaliana, ary izy la efa nanome toky fa hanome hery ny olony a, dia ilay hery ahavitana ny adidy sy ny andraikitra isan'andro isan'andro a, ilay hery hiainana amin'ny andro mahory, ilay hery hitondrana ny enta-mavesatra rehetra, ilay hery hoenti mandresy ny fakam-panahy a, ilay hery hanaovana ny marina, ary indrindra ilay hery entina miatrika ny asa mafy rehetra. Afaka manome antsika an'izany rehetrarehetra izany ny tompontsika fa matoki azy amin'ny zavatra rehetra ary aza matahotra, fa efa nanome ny teniny izy ho fiainana ho aiso anao, dia aoka ho akatoavintsika izany teniny izany ary indrindra inontsika satria ny totalikevitry ny tenin'Andriamanitra dia ho amin'ny eny ary amin'ny alalany koa ny amen. Mahery 5:20 ny amin'ny 8:00 maraina anaraka nyreto hira roa reto indray aloha isika. Hira nalaina tao firana FFPM izy reto, laharana 5:50, aoka ho an'Andriamanitra ny fanendrena ny lalanao, ary ny faharoa hira laharana 8:50, e Jehovah no mpiandry ahy. Manara finaritra tompoko.

0: izany amin'ireny hira roa na raha antsika teo ireny hira nalaina tao amin'ny firana FFPM laharana fa raika ambe mpolo sefajato aoka ho an'Andriamanitra ny fanendrena ny lalanao ary ny farany teo iny a hira laharana fa valo ambe fapolo sy dimanjato e Jehova no mpiandry ay mahery telo amin'ny telopolo minitra ny amin'ny valora maraina andeha ho aroso antsika indray zao ny fandarana manaraka dia ny fandarana lova sosy ny tontolony a izay iarahantsika amindry zareo avy ao amin'ny centre lova soa kady ceo moa zany zay fandarana fanarakitsika tsy tapaka isaky ny zabotsy maraina amin'ny valora sasany tahaka an'izao monsieur paul mpiandraikitra ny asapokotany izy no ivahiny a ao anatin'izany fandarantsika izany dia manarafinaritra tompoko
1: lova sosiny tontolony lova sosiny tontolony lova sosiny tontolony fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertz isaky ny sabotsy amin'ny valo ora sasany maraina. Miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny fandaharana lova sosiny tontolony. Miandra lalarivo no manolotra ny fandaharana anio ary miaraka amiko eto dia tsy iza fa ny filoha-lefitry ny vokitanina antsena kely. Omeko anazy ny fitenenana ampahafantaran'ny tenany kely.
2: Ny anarako moa zany a dia raha mandroso arimanina baolina filoha-lefitry ny vokitanina antsena kely. Ny andraikitra ko eto a dia malefitra anahy dia rehefa tsy eo ny filoha-pokotany dia tsy maintsy mandray andraikitra ray manontolo ny zava-misy atao fokotany zay ampandeha ny asa ny fokotany moa zany ny tenako.
1: Amin'ny mampiandraikitra ny fokotany anao moa inavoka ny sahany zany hoe asa pokotany zany.
2: Ndraiky ny asa pokotany zany dia mifandaminana na dia ny tokantrano zay tonga mitaraina eto manao ny résidence mame ny taratasy ny beantitra le andeha aka pension zay rehetrarehetra momba ny administratifa momba ny ray azony fokotany atao zany dia tsy maintsy horaisina ifoana.
1: Ie, karakara ny resaka arataratasy zany nareo. Ie, dia makasika an'izay arataratasy izay, inona kay ny tena taratasy kirakirainareo raha ohatra ka mifandray kely amin'ny lova soa?
2: Ny taratasy tena kirakirainay raha hifandray amin'ny lova soa zany a dia ny matetika manambahiny ny lova soa dia ireo vahiny ireo no mandalo aty amin'ny fokontany mitondra ny pasiporona dia enregistrenay amin'ny boky bahiny mba hahafahandrareo milamina sy mianara-dalàna rehefa mandeha eto amin'ny faritry vakina karatra.
1: Mankasitraka indrindra tompoko amin'izany. Dia akoatran'izay fiara-miasa izay amin'ny tantaranao manokana ve mety nisy fiara-miasa taloha tadidinao tamin'ny lovasoana tamin'ny norveziana tamin'ny taloha?
2: Tena nisy tokoa tompoko satria ny tena moa teknisianna amin'ny mateknisianna ny tena dia ny asako zany ny tena izy dia mpanao fandrobaratra paratonista zany ny tenako dia matety ireo fandrobaratra ao amin'ny lova soa zany dia za daholy no manao ny réparation sy nametaka entompoko.
1: Mbola mitoy ve zany hatramin'izao kay?
2: Mbola mitoy hatramin'izao satria tamin'ny roa taona tamin'ny roa taona zany zao no natsondrareo nisy réparation natao tao. Eny tompoko,
1: mahafinaritra indrindra zany. Matoa zany a mbola tsy tapaka ny jiro aka hoe simba le izy a dia anisan'izany a fiara-miasa tamin'ny Andriamatoa Paul. Ie, dia makasika ny asanao sy ny andraikitra anao ihany a inona kay any tena mahafinaritra anao a amin'le hoe andraikitra mafiloha-lefitra eto amin'ny fokotanina tsena kely?
2: Miazany tompoko teteraka teto an-tsena kely ny tenako noho izany a mba mahafinaritra anahy zany a misy mantsy ny olona manavakavaka dia le olona le mba sahirakirina ireny zany ny any tena mahafinaritra anahy ny manampy azy dia ireny zany no matetika mantsy ireny matetika eo amin'ny taratasy no tsy mahay dia ireny zany mila ampiana fa matetika ireny koa no ahilikiliky ny olona dia izay ny tena ny antony na tonga anahy hoe horaisiko ary ny andraikitra.
1: Efa firy taona moa zany izay sa afirina no nanananao an'io andraikitra io?
2: Efa ela ihany a satria zahako zany a président dina paritra teo aloha hatramin'izay dia zao a zany a no nome o filoha-lefitry ny fokontany dia mitoy ihany zany le fanampiana.
1: Ie, asan'ny fo, asan'ny fo andraikitry ny fo no tanterahanao eto a, dia tena mahafinaritra be tompoko le fiaraha-miasa, dia mbola itoy ihany moa izany io fiaraha-miasa antsika io amin'ny hetsika karakaraina amin'ny 5/10 ny volana aprily ho avy. Lazainao kely ve a ny inona no mety hoe fanampiana tena ilainareo a amin'izay hetsika ho atao karakaraina amin'ny 5/10 ny volana izay le ho atao fanadiovana iny?
2: Ay, nenay mantsy eto zao ny antsika eto a efa misy komity ny loharano, dia ireo komity ny loharano ireo zany a manana ny programany izay miara-miasa amin'ny fokontany, dia ry zareo ireo zany miara-iasa amintsika miaraka amin'ny lovasoa amin'io fikarakarana ny hetsika ho ataontsika io.
1: Dia ny komitin'ny loharano mpikarakara ny fandaminana rehetra makasika an'izay. Eny tompoko, dia eto ampamaranana amin'izay mety misy afatra kely ve a tianao lazaina ho ampiaino antsika?
2: Ny afatra zany dia zao fotsiny hoe aza manilinilikany ny olona sahirana antsika, indrindra fa itsika tompona andraikitra voalohany aty amin'ny fokontany, fa mba jerena akaiky ihany zareo ireny, indrindraindrindra moa ny sosialy. Eny tompoko,
1: mankasitraka indrindra. Dia mankasitraka monsieur Paul niaraka tamintsika tamin'izao fotoana izao a, misaotra anao mpiaino koa naaraka nieno hatramin'ny farany, dia mame fotoananao amin'ny sabotsy toy izao indray amin'ny fandaharana lovasosony tontolo. Misaotra tompoko.
3: Lovasosony tontolo, lovasosony tontolo, lovasosony tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 105.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.
4: Radio Feo filazantsara,
5: ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
0: Ny asa izany amin'ny fandaharana lovasosy ny tontolony iny a, dia ialana tsiny amin'izay mety ho feo somary miaka midina kely a, ny amin'ny lafiny ara-teknika moa no antony izany a, ny amin'ny feo tonga taty a ampelatananay. Dia mitoetra ny fiarantsika amin'izao maraina izao a, mahery efapolo minitra ny amin'ny 8:00 maraina. Amin'ny 9:00 isika dia ampandroso ny ry zareo tompona andraikitra ao amin'ny fandaharana mamiko, mandroso miaraka amin'ny Kristy a rehefa sabotsy tahaka an'izao, dia eo ampiandrasana andreo namana tsika ireo isika anatanteraka izany fandaharana izany, ary ao anatin'izany ihany koa ny andraisana ny vahiny a izay tonga hivahiny eto anivon'ny onjapeo a, ao anatin'izany fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'ny Kristy izany a. Zokibenja sy Zokimenja moa no tompony andraikitra an'izany fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'ny Kristy izany a, dia nasana antsika ny andrenesantsika ireo vaovao maro samihafa hoentina amin'nytianio ity a, dia eo ihany koa ny hirahira maro samihafa izay entina andravahana ny fotoana.

Iaraka amin'izareo antokom-pira edena vaovao avy ao Ambohimandrosikara ao isika, hitondra amin'izao hira anankiray izao nampitondraina ny lohateny hoe tsy maintsy tafita. Manara finaritra tompoko.

0: Radio für Philosophie, FM 91.2 MHz.
1: Izy any amin'ireny hira roa ireny any araka tamin'izareo korala avy any Ambohimandroso garana isika dia tsy iza izany fa izareo etena vaovao atao anatin'ilay hira hoe tsy maintsy tafita ary ny farany teo iny ary izareo ako ny lanitra fiaonana fort dauphin no nitondra tamintsika ilay hira hoe jesosy kapiteny mandrapatonga ny amin'ny sivy ora izay arahantsika amin'ny zokibenja sy zokimenja ao anatin'ny fandarana mamiko mandroso miaraka amin'ny kristy dia anaraka ireto hira roa ireto isika irandrizareo FDL alfa mavy eo amin'ny FLM mahazo arivo ny ranao ary aorinan'izay ako ny fandresena avy any Ambositra no hitondra amintsika ilay hira hoe ilay fitia agape manarafinaritra hatrany tompoko.

0: Radio feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora. Fandarana mamiko mandroso miaraka amin'ny Kristy
1: arainao eto amin'ny Radio feno filazantsara isaky ny sabotsy amin'ny 5 ora maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampizarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: olon-tsotra na fikambanana,
0: sampandraharaha,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny Radio feno filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38.
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra,
1: mandroso miaraka amin'ny Kristy.

Fandarana mamitra mandroso miaraka amin'ny Kristy androany asabotsy fa 20 ny volana Aogostra taona 26 sy 2000 faly miarabatsy jerera panaraka tsitapaka ny onjam-peonra dia feno filazantsara feno maraika amin'ny 70 teboka 2 zokobenja ny miaraka amintsika eto mo anatin'ny ora iray sasany eo maniry ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy jambaravarany sy atokantrano izay mampiantrano izao onjam-peo mamintsika izao androsika ny fotoana iavavaka isika Jesosy zokinay eo misaotra anao izay nomenao ny tombon'andro iainanay natratry ity andro maraina vaovao ity maminay ny fitiavanao maminay ny famindramponao maminay ny alehibeny fitahina sy ny fahasoavana izay rotsaka ho tsy tapaka aminay misaotra jesosy eo fa nomenao tombon'andro iainanay izahay nomenao fahasalamana nomenao hery nomenao izao fotoana izao azonay miresaka aminao mandray ny afatra avy aminao manatre izao fotoana izao ianao voninahitry ny anaranao dia mitenena amin'ny isam-baravara ny isatokantrano mitenena amin'ny olonao tsirairay avy mila anao izahay jesosy io mamindrafo aminay mamelah ny eloka efa mpanota tsy mendrika izahay dia arotsay aminay ny fiadanana famindram-po famelan-keloka ho anao ny dera sy laza ary voninahitra mandrakizay misaotra ary tompo malalo amen hoy ny tenin'andriamanitra voasoratra ao amin'ny filipianina 2:20 amin'ny anaran'i jesosy fa izy rehetra dia efa samy mitady ny azy avy fa tsy ny an' jesosy kristy fa izy rehetra dia samy mitady ny azy avy fa tsy ny an' jesosy kristy fa mbola ho ihany koa ny Lioka 5:40 fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very Lioka 5:40 hoy andriamanitra efa hita tokoa ny fahoriany oloko dia efa nidinao izao hamonjy azy hoy andriamanitra efa hita tokoa ny fahoriany oloko dia efa nidinao izao hamonjy azy Eksodosy 3:7-8 tsy mahaliana ahy izany impiry moa nareo ivalin teny io rehefa nanolotra alimanaka ara-baiboly tahaka itiny vakitsika teo ity samy manana ny zavatra mahaliana azy ny olona tsirairay ao ny famakina boky ny fandehanana mitety tany ampipo ao amin'ny asa fivelomana sy ny sisa tsy resahana akory ny filana iankinany olona toy ny anina sy ny fonenana tsy maintsy tadiaviny mba nomezany fahafahampony tenany sy ny ankonany ireny zavatra rehetrareny dia manana toetra iraisana samy momba ny fahafinaretantsika eto an-tany avokoa ary ndao iaiky fa matetika izy ireny a dia mifantoka amin'ny tenantsika ny zava-mampiadana ny izaotsika ka mitarika antsika tsy raharahany hafa nefa ve ireny mahafapo ny fanoriantsika lalinanana fahasambarana fiadanana anaty ary ho avy mampilamina aorinan'ny fahafatesana tsy azo hidivirana nylazain'ny baiboly hoe tsy misy izay mitady an'andriamanitra Romanina 3:10 samy efa ny vily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra nefa manambara amintsika vaovao tena mahafaly koa izy lian'andriamanitra ny amin'nytsirairay ny aminao ny amiko jereny ampitavana sy ami'mpangorahana ity zanak'olombelona tsy miraharahany mpahary azy tena mihevitra azy aoko izany izy ka moa nanaikidina teto amin'ny planeta tany tao amin'ny tenan'i jesosy kristy zanany 2000 lasa izay tamina hafatesany teo amin'ny azo fijaliana tany Golgota jesosy dia nampiavana amin'andriamanitra ireo rehetra mino azy mino an'i jesosy io noho izany andriamanitra dia namafany fahamelohan'izy ireo nanisy ao am-pony izy ireo ilay hafaliam-be noho ny mahazanany azy ireo ary nampanantena azy ireo fahasambarana mandrakizay miaraka amin'ny any an-danitra ianao izay miaino izao fandarana mamitra izao amin'ity marainy ity amin'izao ora sy fotoana izao ianao ve tsy mba linany amin'andriamanitra mihevitra sy tianao toy izany andehantsika anaraka iran'ny groupe celeste ho fampiarabana sy fandraisan-tanana

Mahereza sy matanjaha dia aza matahotra. Hoy ny groupe céleste ho antsika rehetra teo. Ho anao, ho ahy, ho antsika rehetra izany eto amin'izao fandaharana mamiko amin'ity asabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogositra ity. Maty isan'andro aho. Maty isan'andro aho kortianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny faharaika amby telopolo. Maty isan'andro aho. Kortianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny faharaika amby telopolo. Samy ho faty isika rehetra. Nantsoina ho faty ny kristianina ho faty isan'andro. Mananontanina antsika ilay zavatra mahatsiravina dia ny fahafatesana. Hanorotoro antsika izy ka hahatonga antsika ho vovoka. Ny fahafatesana isan'andro izay miandry antsika eo anoloantsika dia maika mahatsiravina kokoa. Amely antsika izy ka hatsinotsinona antsika. Ny fahafatesana isan'andro dia hiatra amintsika amin'izao isika mbola miaina eto an-tany izao. Mora na hoe maivana ny maty indray mandeha noho ny maty isan'andro. Ny ataon'ny Paoly eto hoe ao dia ny Adama ela ao aminy. Ny Adama ela ao anatitsika, ny izaoany, ny izaotsika, ny taoan'ny fijaliana amin'ny fanarahana an'i Jesosy, ny sitrapo ratsy ao aminy, ny fanirindra ratsy ao aminy, ny fitsiriritam-boninahitra. Izany rehetra izany dia tsy maintsy maty ao amin'ny kristianina. Nefa raha maty isan'andro ny olona dia mahazo aina tsara vaovao isan'andro ihany koa. Raha maty ny vary afafy dia misy vary vaovao betsaka jinjaina avy amin'izany. Izay mankahala ny ainy dia ahazo azy. Izay mety ho faty isan'andro dia ho velona mandrakizay. Mba ho faty isan'andro ihany koa va ianao? Efa miteny io faty isan'andro dia atahorantsika mihitsy zany maty zany, zany fahafatesany zany. Ripino kristianina namana ho anao zay manaraka zao fandaharana zao, Jesosy Kristy ilay tompony hery sy ny fahefana rehetra, lay inoko sy inonao inotsika rehetra, efa naharesany fahafatesana, fa avalo efa resany fahafatesana. Mahereza sy mahatanjaha, hoy ny hirantsika teo a, aza matahotra, minoan' Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. 2020 aogositra androany, andro fahatelo amin'ny isan-kerintaonan'ny toby lehibe farimena, nanomboka tamin'ny alakamisy.

lasa teo tokoa ny 20 ny volana aogositra nisa taonan'izany toby lehibe farimena izay miatrika ny 80 taonany amin'ity taona ity. Rampitsoalady no anamariana ny ivon'ny fankalazana raha ny programa any amin'izany isan-kerintaonany toby izany. Matoa ianao afaka mandeha izao fandarana izao dia tsy mba afaka nankany toby lehibe farimena e. Eny ataona moa fa mijary tsisy miainy koa ny fandaharantsika raha lasany daholy fa zay afaka dia arabaina e tonga soany izy ireo somary sarotsarotra ny lalana indrindra anisan'iny orana kely nirotsaka tamin'ny talata sy larobia tena ho akatoko le fanombohan'la isan-kery taonany tompo fitsapana fizahantoetra ho antsika avokoa ireny rehetra ireny arabaina ireo rehetra zay lasany. Ny teny fanevan'izany isan-kery taonany tompo zany dia ny hoe ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ao Jehovah. Ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ao Jehovah. Levitikosy toko faharoapolo andininy fahenina amby roapolo a. Miresaka toby lehibe farimena tsika dia fantatsika ny ray aman-drenin'izany toby izany pastora Rakotozandry Daniel. Nanomboka ny asany 26 aogositra 1977 nodimandry ny 30 novambra taona 1977. Araha antsika ny hira fanevan'ilay 80 taona ny isaky toby lehibe farimena dia ho araha antsika ny tantara fohin'ny ray aman-dreny pastora Rakotozandry Daniel ray aman-drenin'izany toby lehibe farimena izany.

Ary aoka ho masina ho ay anareo satria masina ao Jehova. Levitikosy toko faharoapolo andinin'ny fahenina amby roapolo a. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavana mpifaliana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mibeba ianareo fefakaiky Jesosy tompo. Izany ny teny nampitondrain'i Jesosy any dady atorako to zandry Daniela hatao antsoavo. Ialan'ny olona amin'ny fahotana sy ny famompotsampy ka mba hahazo famelan-keloka ka handovan'ny fiainana mandrakizay. Mbola manao izany antso amin'ny fibebahana izany isika zanaky ny fifoazana, zanaky ny filazantsara mandraka kehitriny amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona sy ny toriteny ary ny fampianarana soratra masina amin'ny isantaonan'ny toby lehibe. Ka izany no ilazana fa ny toby lehibe farimena dia toby lehibe ny fibebahana. Noho izany riavana, ankalazaina ny isantaona sady Jobily fa valopolo taona ny toby lehibe ny roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo ny volana aogostra enina amby roapolo sy roa arivo izao. Ny sinodam-paritanina avaratry mania ny filovana farimena sy ny komitin'ny toby lehibe farimena dia manasa antsika rehetra hiaraka iaina izany isa taona ankalazana ny Jobily fa valopolo taona izao hanovoery amin'ny tenin'Andriamanitra hoentintsika mijoro vavolombelona sy mitoro ny filazantsara. Manoloana antsika ny fandaharam-potoana ary araka ny nambara teo fa nanomboka tamin'ny lakamisy izany isan-kerintaonany toby izany. Amin'ny alarobia ho avy izao enina amby roapolo aogostra no fotoam-panokanana sady ivony isan-kerintaonany toby miandry sy manantena antsika ho tonga any amin'ny toby lehibe farimena ary Jesosy lohan'ny fiangonana sady tompony maro dia mamangy sy manao veloma mandra-piona antsika rehetra araka ny afatra nampitain'ny ray aman-drenin'ny toby dia ny ray aman-dreny pastora Rakotomenjanahary Jona. Araka ny nambarantsika teo dia manaraka fo ny tantarany ray aman-dreny dadato Rakotozandry Daniela isika. Dadato Rakotozandry Daniela dia zanaka raha Jona Arvony sy Maria raha Maria Anjanahary avy eo an-tany sarotra andoha rano filovana soavina betafo. Izy no natsangan'Andriamanitra hitarika ny fifoazana tao farimena. Nanana aretina ny taiza sy nampijaly azy sy ny ray aman-dreniny izy. Indray mandeha dia torana naharitra efa nitomaniny sasany. Tamin'izany anefa dia nisy olona ny akanjo fotsy lava nanao taminy hoe raha matoky ahy ianao dia anasitrana ny aretinao ao. Nanaiky ny teny izy sady niarina. Ateo dia tsy niseho tamin'ny intsony ilay aretina. Dia nianatra tao betafo sy antsirabe dadato Rakotozandry. Rehefa naka fanadinana CSD ka tsy afaka nefa izy dia kivy ka tsy nentiny vavaka fa lasa niasa lahady. Tonga tamin'ny indray anefa ilay ny akanjo fotsy lava nanao hoe inona zao ataonao zao Rakotozandry? Mbola tonga taminy ifeo io tatoriana nanao hoe mandehana fa izao no nanendry anao ho mpampianatra ao tsara tanàna. Tanteraka izany ary tatoriana lasa nianatra pastora nivoaka ny 25 janoary 2017 sy arivo natolotra ho pastora farimena ny alahady 5 mai 1977 sy arivo natao ordination natao betafo ny alahady 9 jolay 1977 sy arivo nanomboka narary ny 2 novambra 1977 sy arivo no domandry ny alakamisy 13 novambra 1977 sy arivo nalevy natao farimena ny 14 novambra 1977 sivanjato sy arivo. Hoy ny voalazan'ny Isaia toko fahenina andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy ary nandre feon'ny tompo aho nanao hoe iza no irahiko ary iza no andeha ho irako dia hoy izao inti aho irao ao. Fa mbola ho ihany koa ny bokyny Daniela toko faharoambinifolo andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory mandehana
inti aho irao samy mamaly ny antson'i Jesosy izao sianao.

Molam-panarahana ny onja peo ny radio feo ny filazantsara FM maraika amin'ny 70 teboka roa anatin'ny fandarana mamitra any ianao amin'ity maraina ny asabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogostra ity. Andeha anaraka sombo tantara iray isika kisendrasendra ve. Kisendrasendra ve. Nanao sidina fanandramana sy fizarana nametraka fiaramanidina ity mpampianatra mpanamory sy ny mpianany iray. Nasain'ity mpampianatra napetraka tamin'ny tany malalaka iray fipetrahan'ny fiaramanidina taloela be ilay vorombi kely sady nentin'izy ireo teo. Vantany vao tafapetraka ilay fiaramanidina dia indreto ny tompo tany ny azakazaka nanantona ary faly de faly. Ay moa nisy olona voan'ny famaky ka naratra be ny tongony saika tarangana mihitsy. Ny jininika ny ra tsy voatanany fatotra vonjaina ny fanao. Efa hoatsasakady nono no nitrangano izany vona izany. Ny fitaterana tsy nisy tamin'izany toerana lavitra izany. Ny lalana ratsy de ratsy ary dia tongotra indray andro lehilahy matanjaka vo tonga any amin'ny tobim-pahasalamana kely. Nataon'ireto olona ireto dia ny vavaka nandritra ny fikarakarana izay mba hainy. Tsy nitsahatra ny vavaka ry zareo mba hisy fahagagana raha toa ka sitrak'Andriamanitra ny mbola havelona ilay naratra. Antsasakady ny tolomana tamin'ny vavaka izy ireo tanteraka ny fahagagana. Valim-bavaka ianareo hoy ireto tambany vohitra fa efa dimy taona lasa angamba no nisy fiaramanidina mipetraka farany teto. Nakarina tanaty fiaramanidina ilay naratra efa safotra sy olona vitsivitsy de lasa. Adiny roa taorian' izay efa voakarakara any amin'ny hôpitaly hary fomba ilay marary. Avotra soma tsara. Kisendrasendra ve? Mety kisendrasendra hoy ny tsy mino. Fa isika izay mivavaka mino matoky an'Andriamanitra kosa de manaiky fa ny fivavaky ny marina de mahery indrindra. Mangatady omena ianareo araka ny filazantsarany Matio toko fahafito ny andininy fahafito fa na inona no angatahnareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana de ho azonareo izany araka ny Matio toko faraika amby roapolo andininy faharoa amby roapolo. Atsasakadiny vavahana izy ireo manoloana ity naratra voan'ny famaky. Tonga ny helikoptera angidimbe ianao afirina ny vavaka. Ny tolona mbavaka manoloana ny fahasairanana, manoloana ny aretina, manoloana ny olana, manoloana ny adim-piainana, manoloana ny fahasairananao. Atsasakadiny ny olona natonga helikoptera natonga roplanina ny janona teo fa ianao ho avy Jesosy. Mbola miteny aminao izy mandehana amin'izao herinao izao. Antsoy aho dia ho valiko ianao ary aneoko zava mahagaga zay mbola tsy fantatrao. Tsy mbola tara akory ny fangatahanao fa matoa tsy mahazo valim-bavaka ianao de mila mandiny tena. Ndrao noho ny diso fangataka. Ndrao tsy mendrika ny toetranao, ny fombanao, ny fangatahana zay ataonao ataovy amin'ny fo ny fivavahanao. Jesosy tsy mendrika hoy ny feodimy ira manaraka ho arahantsika.

Sombo tantara manaraka, sezan Jesosy io. Sezan Jesosy io. Nahita fahitana ity ray aman-dreny mpiangonana iray tany ambanivohitra, fa ho avy ao am-piangonana hono Jesosy amin'ny alahady. Nielo tao an-tanàna izany vaovao tsara izany, ka feno hipoka amin'ny fiangonana ny alahady. Nasiana seza manokana tery aloha ho an'i Jesosy. Iny nisy lahy antitra tara ka nisosososo eny amin'ilay seza, kanjo voasaka ny dekonina. Afaka kelikely, iny nisy antibavy no tantana ny tanora apetrany teo, nefa nobedesin'ilay ray aman-dreny. Raha mbola somaritaka teo ry zareo, iny rehefa tafapetraka teo amin'ilay seza voatokana, ny zaza lahy kely ratsiratsy fitafiana, hoy ilay ray aman-dreny, nikoropaka, miala teo ianao fa sezan'i Jesosy io. Loko ny olona, ny farana ihany ny fotoana, fa tsy tongo Jesosy. Dia nahita fahitana indray ilay ray aman-dreny ka niresaka tamin'i Jesosy. Dia hoy ilay ray aman-dreny tamin'i Jesosy, nahoana ianao no nandainga ka tsy tonga akory nefa izahay efa sasany andro ery efa nanomana seza? Dia hoy io no Jesosy, tonga teo aho fa noraranao, nosakananao, ary farany aza efa tafapetraka aho a noroanao. Tsy mba nanao izany mihitsy aho, hoy ilay ray aman-dreny, tsy mba nanao izany aho tompoko. Ilailay atitra anie dia izao iny e, ilay vavy antitra mbola izao ihany, ilay zazalahy kely tsy iza fa izao ihany. Hoy Jesosy, nangaina ilay ray aman-dreny satria tsy nampoziny. Fa hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'nyreto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Matio toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahatelopolo. Sezan'i Jesosy io ho anao izay manaraka an'izao fantarana izao. Aza variana mihainao an'ilay tantara hoe mahafinaritra ve, manipietsipo ve? Isika mihitsy ngeny voateniny izany indraindray. Isan-kerintaona ny toby any farimena izao, toko any amin'ireny isan-kerintaona ny toby ireny, misy ny famandria toerana amin'ny telo sasany maraina dia efa misy fotoam-pivavahana, misy asasy fampaherezana, misy fotoa malalaka, dia efa misy mipetraka ho am-piangonana hiandry seza ny fotoam-pivavahana hiditra amin'ny sivy. Dia tsy mivoaka tao mihitsy, mivoaka kely aloha fa mba fafana ny fiangonana, tsy mahazo rariny mihitsy ny dekonina ao anatin'ilay izy. Dia ity ny mampalahelo indraindray a, ny devoly ny mahazo toerana. Fa nahoana hoy ianao? Ilay dekonina ampiasain'ny devoly dia lasa miteniteny foana ka mahateny indraindray hoe ianao anie mpiandry e, nareo mpiandry ireo mba meteza manao fandamina. Lozan'izay mahatonga fanafitionana. Aza manome fanafitoina ho antsika dekonina zany a, mivavaha mafy mba hiasan'ny fanahy masina. Jesosy ny asa ao anatintsika, olona mitady an'i Jesosy ny tonga ho am-piangonana, olona mitady an'i Jesosy ny tonga mamonjy isan-kerintaona ny toby amin'ireny isan-kerintaona ny toby ireny, ka tandremo ny teny tsy voahevitra manome fanafitoinana ho an'ny hafa. Tsy ny manatsatoka antsy olona ihany no atao hoe mamono olona araka ny didy hoe aza mamono olona, fa ny teny mety mandratra fo, ny teny mety mampalahelo ny hafa. Dia ho antsika kristianina tsirairay avokoa tsy hoe manome rariny antsika akory. Rehefa tenenina hoe tsy azo ataony manao fiandrasana toerana atao am-piangonana, dia aza atao izay. Hoe mety lasa mivoaka, lasa mandainga tsy fidiny koa anie antsika e, mbola lasa mivoaka any ilay olona, nefa tonga dia lamba be anankiray baibolina anao apetraka ao a, mandehana amin'izao sisy izao a, aza manao toy izany tsony. Mbola misy ny fotoana telo efatr'andro mandehana mankany farimena raha misy ny azonao atao. Tsy mbola tary amin'ny fanahy masina, tsisy sakatsakana ho anao, dia aza miandry toerana malalaka koa. Efa miezaka manao ny fanamafisam-peo a ny tompona andraikitra, dia enganea mba samy hotahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Jesosy, sezan'i Jesosy, aza variana miandry any hoe sezan'i Jesosy io a, fa ianao a Jesosy ao am-ponao. Izay zava-dehibe aminao. Andeha ho arahantsika hiratsika anankiray fantatry ny teknisianina zay a, alefa le hira dia andray vahintsika rehefa avy eo a ry zareo zanakapelezan'ny FLM solafadray izay manao hetsika amin'izao faraparan'ny volana aogostra izao manao fety taranaka.

0: Mbolopanarana ninjapenda dia fiofla santsara fiamaraika amin'ny folo teboka roa anatin'ny fandarana mamiko amin'ny timaraina ny asa botsy tia Kristy toriana amin'ny atao ataony ambara-peo ny fahazavana mbobao no narahantsika teo. Araka ny nambarantsika teo dia manambahiny tsika amin'ny timaraina tia misy fety taranaka atao amin'ny faraparan'ny volana io. Andeha rahantsika avy hatrany izay fanentanana izay dia andrainy vahiny tsika zanaka pelezana FLM Solafandray.
1: Baintsika androany. Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania filoavana masina andraina fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra Hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy amin'ny telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZAS dia faly manasantsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetin'ny taranakantsika izay ho tanterahana ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny an-tanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy sivy amby roapolo aogostra, manomboka amin'ny sivy ora maraina asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny roa ora antsam-piderana iarahana amin'ireo atokom-pihira maro, tsantany paradisa amboara gospel maintiny lalin'ny FLM amboimena. Ny alahady telopolo aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafom-piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.
0: Vahintsika eto amin'ny timarainy ity dokteranaina Mambra Brown zanaka pelezana Soalavadray. Faly miarabanao tompoko.
2: Ia, faly miarabanao zokibera, miaraba ny tina teknisiana, miaraba ny mpanaraka ninjam-peo ny radio feo filazantsara sy indrindraindrindra isika zanaka pelezana avy amin'ny FLM Soalavadray.
0: Fety taranaka atao any amin'ny FLM Soalavadray roviana izy io.
2: Ia. Io zany a dia araka ny spot teo a dia amin'ny sabotsy herinandroany a sy amin'ny heriny rahapitso sivy amby roapolo aogostra sy telopolo aogostra zany. Eto zany dia mariana kely fa ny fanaontsika isataona dia isaky ny alahady fahatelo. Isaky ny alahady fahatelo teo a dia fantatsika tsara fa tany amin'ny zakabe ny vehivavy a tany toliara ny vehivavy de nisy zanaka pirezana tany, misy zanaka fiangonana lasa tany a dia androanitry moa fantatsika tsara fa ho amin'nisataonany toby any farimena de lasa antsio ny kristianna dia io datiny farany volana sivy amby roapolo sy telopolo aogostra io zany a no marimaritra iraisana anaovana ny fetin'ny taranaka.
0: Fety taranaka ao amin'ny FLM Soalavadray taona enina amby roapolo sy roa arivo, inona no ampiavaka izany?
2: Ia, ny mampiavaka nyity fetin'ny taranaka tia akoatra ny efa fanaontsika dia hanokana ny tranom-pitandremana no avaozana isika. Io tranom-pitandremana io zany raha taditsika tsara tamin'ny heritaona ohatran'izao a dia nanao an'izay tanjona izay tsika dia isaorana ny Jesosy satria sivy amby roapolo aogostra zany a teo moa ny tamin'ny spot teo amin'ny sivy ora fa zay moa ora napetraka fa fantatsika tsara fa tsy de mora koa ny lalana makeny a dia eo amin'ny amin'ny sivy sasany eo farafantarany zany manompoka eo asabotsy maraina io a dia misy ny fangatahampitahiana ho an'ny fetin'ny taranaka de misy io zany a ny asa sy fampahirezana ny tapakandro maraina. Eto zany de araraotina sady ny hoe isika mpiandry rehetra izay mpiandry na avy amin'ny FFKM zany satria misy mpiandry keo avy amin'ny katolika, avy amin'ny FCKM, avy amin'ny anglikana, avy amin'ny loterana indrindraindrindra dia asaina andray anjara amin'izany asa sy fampahirezana zany dia ny ariva ny tolakandro a dia misy ny antsam-piderana taritiny tsadina amin'ny paradisa zany zay koraly leo tanàna miaraka amin'ny amboara gospel mainty milaly ny farimy reny mainty milaly ny FLM amboimena ary isika zanakam-pirizana zay keo anisan'ny mampiavaka azy satria atramin'izay tsika tsy dia nanao loatra ny zay hoe zanakam-pirizana mandray anjara hira fa amin'ity koa zany a dia asana ny zanakam-pirizana iomana isy mpianakaviana zay vonina fandray anjara amin'io a antsapiderana tao a sabotsy tolakandro
0: tolakandro ve sa mitoy ny ariva sy ny alina
2: mitoy zany io a arakarak'izay farahany eo arakarak'izay farahany eo a na ny firy na ny firy a dia mitoy zay zay zany ny fandehan'io tapany ariva ny sabotsy eo
0: feno de feno ny fankalazana ny fety taranaka enina amby roapolo sy roa arivo eny amin'ny FLM soa lafadray arak'izay nambarany dokotera naina mambra brown zany zanakam-pelezana soa lafadray izany anasana ny zanakam-pelezana rehetra ny mpanotrona izay tia ny asa fampandrosoana fanohanana asa fitoriana ny filazantsara manahoana ny fandaminana eo amin'ny sehatry ny fitaterana sy ny fandraisam-bahiny any an-tanàna
2: ia ny fitaterana moa zany de olinina cinq io datsika zay mijanona etia mbany ny avaratry pelazao etia mbany pelazao etia fa rehefa ohatra ndre matsy isa taona ny hitantsika de misy tonga viny ambany tanàna tonga eo akaiky ny fiangonana eo ihany a misy fitaterana tonga eo a fa io zany a dia ny mpitatitra ihany manao an'ny hoe ohatrinona ny fre manatitra eny a sy ny olona mitangina hoe atero eny zay a fa zay fanarahan'ny kristianna sy mpamonjy ny fetin'ny taranaka sy ny tatitra zany ny amin'izay
0: efa narehefa teo nisy poty fanentanana mahakasika ny fety taranaka enina amby roapolo sy roa arivo eny amin'ny FLM soa lafadray sivy amby roapolo telopolo aogosta ho avy zao efa nisy any koa ny filazana ny antsipirihan'ny programma hoatrehana eny an-toerana inona ny afatrafatra tsindri-peo tianao ambara dokotera naina ao anatin'izao fivahininao eto amin'ny fandarana mamiko izao
2: ia eo moa ny fandarana lady efa voalaza teo a ankoatra ny fitaom-pivavahana renle taontsika de misy ny fiarahana mandray fanasan'ny tompo a de misy a ny fandrotsahana izay voangona tami'ity zany tsy sady nampiasa zavatra anakiroa tsika nampiasa ny hoe bokyny taranaka bokyny taranaka ity zany a dia nampiasa valopy ihany ko zany hoe le bokyny taranaka zany tiako asiana fanazavana kely le bokyny taranaka dia ohatra misy a ray aman-dreny anankiray niteraka izy a dimy ny taranany mananjanaka izy zany dimy manazafy kely izy manataranaka dia misoratra atao anatin'ity boky ity atao anatiny daholo a ny anarana numéro telefona ny vola oarotsany.

0: Fetin'ny taranaka dia misy sony ao ilaina ty boky ty zavatra roa ny ilaina azy
1: sa ty boky ty efa naparitaka mielo sa eny vao raisana
0: efa naparitaka mielo efa teny an-tanàna koa nazavaina teny an-tanàna teo amin'ny kristianina ilay izy a dia efa misy koa fitsidihana isa tokantrano nataony ny zanaka pelezana nataony pastora teny an-tanàna zany niaraka tamin'ny filoalefitra loholona tany Antananarivo a dia efa nitanina ny fampiasana ity boky ity mino aho fa efa mahay an'ilay fampiasana ny boky ny rehetra fa raha sendra misy tsy nahatratra tao anatin'izay a dia isy boky ihany a eny an-tanàna azo anaovana izay zavatra izay dia misy io valopy satria ilay valopy koa io moa rehefa fetin'ny taranaka dia manasa izay olona afaka hanotrina dia mena valopy ireny olona afaka hanotrina ireny a dia arotsaka amin'ny fotoana io zany hoe tsy le boky manokana zany fa misy ny valopy a misy io zany le boky tazona zany satria io toerana io a io trano io a dia amampolon'ny tapitrisa ioany nanaovana azy tsy olazany eto angambany fa raha ny volazontsika tamin'ny fetin'ny taranaka tamin'ny taona lasa dia tsy ampy velively fa sainga taony nisan'ny fanahy masina dia nanolotra zavatra betsaka dia tanteraka le trano amin'izao a dia miendrika ny voninahitr'andriamanitra miendrika ihany tsio ny pastora eo an-tanàna
1: ho an'ny taranaka ny afilay masolafadray zany a misy ilay bokyn'ny taranaka zay le bokyn'ny taranaka dia raha mbola misy ny tsy nahazo amin'izao fotoana izao ka mila ny boky io dia aiza no alehany
0: ia ny alehany zany raha ohatra izy ka mandalo eto Antsirabea dia ao amin'ny fitahiana vitra eo ampitan'ny librairie katolika
1: msekolofarimbina
0: eo eo zany ny akana azy a misy valopiko io zany ao dia lay sakafo piraisana zay ataotsika rehefa mirava nyfiangohana amilady a dia eo koa ny akana mbiaraka zay voalaza teo a hoe ray alina riary a ny fandraisana antsara zany rehetrehetra zany tsy misy mankaty amin'ny kitapo ny zanakapelezana fa hoetsika anatsarana trany araka nyfanaontsika eo an-tanàna anatsarana trany a ny fiangonana ny manodidina nyzany a mampitombona ny ambaindainy ny fanjakan'andriamanitra eo an-tanàna
1: isaoranao dokoteranaina mambra brown zanakapelezany ampialay masoalafadray tonga ny vahiny teto amin'ny fandarana mamitro tamin'ity maraina ny asabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogostra ity inona zany fa tafita ny afatra mahakasika ny bokyn'ny taranaka sy ny valopiny fety taranaka eny amin'ny fialay masoalafadray asabotsy sivy amby roapolo alahady telopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ny asabotsy dia asa sy fampahirezana ny maraina ny tolakandro dia misy ny antsapiderana iarahana amin'ireo korala ao atoerana ny zanakapelezana ny amboara-peo gospel sy ny mainty milaly korara ambomena FLM ambomena zay ny nambarany teo a ny alahady a dia misy ny fanokanana fitokanana ny tranompitandremana no avozina arahandrotsa bolambalopy dia manentana ireo taranaky ny zanakapelezana FLM soalafadray rehetra misaotra anao dokoteranaina ny vahiny teto amin'nyfandarana raha misy teninao farany
0: ia mankasitraka ny radio fiafilazantsara moa satria efa mpiara-miasa hatramin'izay ny radio fiafilazantsara mankasitraka satria matoa ny vokatra rehetra zay hita hatramin'izay ny vokatra ara-bola indrindra ny vokatra ara-panahy dia ny fiaraha-miasa tamin'ity raha dia mafifilazantsara ity tsetsetsetsetsy atra ihany zokibenja ny ilazana fa nalefa taony ny fanevany ira fanevany valopolo taona fa valopolo taona ny tobo lehibe farimena dia zanaka pelezany solafadray ny namorona ninyiriny a na ny taonny a na ny feony dia mankasitraka anareo atao amin'ny radio fivelazantsara zokobenja teknisiana manamanatiana ary indrindraindrindra isika rehetra zay nanaraka ny fandarana mamitro a tamin'ity maraina ity mankasitrika indrindra tompoko a mandra-piona eny an-tanàna miaona sotra indrindra tompoko
1: isaorana tompoko ianao ny vahiny teto amin'ny fandarana dia mirary soany zany fety taranaka atao eny amin'ny fialay masoala afatra izany a anaraka ira ray zay fanomanin'ny teknisianntsika dia misy sompy tantara ao arahantsika andray ny vahiny manaraka rehefa av eo a dery zareo avy eo amin'ny oniversité ispsa zay fa vonimbonina ao ambadika ao

tsiwany anjely tsiwany anjely narary mafy ty zaza rairay ny krapaka tsy nahita izay ataony reniny zaza tiany loatra io zanany io ary tsy fitiavany zanaka fotsiny tony any rehetra fa zaza endry sy tsara toetra manana fonanjely hono io zanany io ka nanantenany zavatra betsaka tonga namangy ty kristianina iray namany azy de nilaza tamin'ilay zazavavy marary hoe anaka malahelo tokoa ao amin'izao aretinao izao nefa afaka manome anao vaovao mahafalo anao raha mahatsiaro tena ho mpanota ianao ny tsy valana ny renin'ilay zazavavy azafady tompoko tsara toetra sy manana fonanjely io zanak' io ka tsy misy ota tokony hibebahany ay ve o lay mpamangy roa de andeha reo tompoko satria tsy manana teny atao amin'ny anjely ny anandrosy ihany ny aretin'ilay zazavavy ny sefosefo izy ary nahatsiaro teamboraka zavatra nefa tsy hitany izay ambirahana azy farany nilaza tamin'ny reniny izy anafatra indray ilay kristianina namangy azy teo noho ny tonga io de nitomany raha zazavavy mpanota aho tompoko mila mpamonjy aho raha mpanota ary ianao hoy ny mpamangy fa tsy anjely akory de nitiny vaovao mahafalo anao tonga tetỳ ambonin'ny tany kristy hamonjy ny mpanota mino azy de ho vonjena ianao mino aho tompoko hoy raha zazavavy atolotro azy ny tenako anterina tsara hoy ilay kristianina mpamangy tsy ho an'ny anjely ny famonjena fa ho an'ny mpanota ho anao zay manaraka ny fandarana mamiko any keo amin'ity marainy ity ho anao miaiky ny heloko ao ho anao mibebaka ho anao manaiky fa mpanota no anambarana izany sompy tantara izany tsy ho an'ny anjely no anaovana ny fandarana mamiko fa ho an'ny mpanota izay mibebaka ho an'ny olona zay manokatra ny fony ho an'ny olona zay manokatra ny sofiny mampiatrany onjapeo ny radio feny filazantsara fe maraiky amin'ny 70 teboka roa anatin'ny fandarana mamitro amin'izao maraina izao teiteny aminao jesosy mandondona ao ambaravarany fonao jesosy miteny aminao hoe tiako ianao tianao jesosy tsaroanao hoe zany fahasoavan' jesosy arotsany tsy tapaka isan'andro anao izany iratsika manaraka tsaroko eto ry tompo tsaroko ataony benja sy menja

0: Eo mpanarana ny fandaharana mamitra mandroso miaraka amin'ny kristiana ianao amin'ity maraina ny asabotsy fa 20 ny volana aogostra ity. Ifarana afaka herinandro ity volana aogostra ity. Rehefa miresaka hoe mifarana ny volana aogostra dia zavatra roa no ao an-tsaina. Fety taranaka any amin'ny fiangonana be dia be any. Sekoly manomana ny taom-pianarana vaovao. Izany ny zavatra hita siretsika. Tamin'ny maraina teo isika dia nisy zanakam-pielezana hiatrika fety taranaka zao ndray isika. Dia sekoly manomana ny taom-pidiran'ny mpianatra no mivahiny eto amintsika eto. Faly miarabanao mesieu Anjaka.
1: Ia dia faly miarabany eto amin'ny plateau a ary miaraba ihany koa ny mpiaino rehetra manerana ny fakitra afakina karatra.
0: Mesieu Anjaka, tonga eto ianao, inona ny vaovao entinao, zovy moa ianao avy aiza?
1: Ia, izay dia avao amin'ny Université SFPS Leader Madagasikara, izay miorina eto Antsirabe. Izay efa niorina 15 taona lasa, ary efa presque misy anay manerana ny Madagasikara.
0: Inona tsara hoe ilay Université ianareo teo?
1: Université ISFPS Leader Antsirabe.
0: ISFPS, inona ny fanalavana an'izay ISFPS izay?
1: Institut Supérieur de Formation Paramédicale et Sciences de la Société.
0: Inona avy izany ireo ampianarinareo?
1: Ny filiera misy aminay na ny mention misy aminay a, misy ny paramédicale mazava ho azy izay amoahana ho sage-femme na ho infirmier, misy ny transité de douane, ni gestion management ya ni droit technique des affaires ary ni communication et journalisme.
0: Dina folo taona niorenana ny université nareo araka ny nambaranao teo a aiza ho azy eto Antsirabe ny misy azy io.
1: Ny misy anay a dia etsy Andramafana. Ny afantarany be sy maro azy a dia lalana miakatra Santé Plus. Izy ny tranobe voalohany indrindra eo avao a miakatra eo amin'ny pavé io ianao.
0: Mamarana ny farana ny taom-pianarana 25 26 sy roa arivo isokatra ny taom-pianarana vaovao any voaka ny fanadinana bakalorea, inona no azonareo ambara amin'izao fotoana izao?
1: Ia, ny izay ao amin'ny Université ISFPS Leader Madagasikara dia mandray antsika rehetrarehetra antsika tanora izay vonona mbola anony fianarana andratony fianarana ao aminay amin'ireo mention marobe izay atolotra ia ho anareo.
0: Le mpianatra manana diplôma inona, manana maripahaizana inona izany no afaka miditra ao aminareo?
1: Ny maripahaizana takinay a dia tanora manana ny baka. Rehefa manana ny baka ianao a dia afaka tonga ao aminay a dia afaka misafidy ireo mention izay mety aminao a dia izay mijery hoe ato mety aminao na ato no mety aminao.
0: Inona avy moa ireo mention lazainao fa misy ao aminareo teo, azonao verina ve azafady?
1: Ny mention misy ao aminay a, mission paramédicale izay moana sage-femme sy infirmier, misy ny transité de douane, ny ny azafady tompoko, ny gestion et management a, ny communication et journalisme ary ny droit et technique des affaires.
0: Aiza ho aiza ny tetikasa programma lavitra ezaka foezaka homaninareo amin'izao fotoana izao, misy programma fatapatatra ve?
1: Ia, amin'ny aty farapagan'ny herinandro ity azany hoe amin'ny 28-29 ho avy izao a izay dia mandray anjara amin'ny salon de l'étudiant izay atao etsy amin'ny cathédrale ka ho an'ny mpianatra rehetra izay tonga isokatra anarana eo a dia misy ny fianambidy a izay atolotray azy ireo manokana.
0: Inona ny mety mampiavaka ity université ISFPS Adelaide?
1: Ia, ny mampiavaka anay a voalohany indrindra izay dia mamoaka diplôme ara-panjakana. Io izany tena hoe base ny loha, diplôme ara-panjakana. Faharoa manarak'izay a, izahay a dia miara-miasa amin'ny université avy any ivelany. Ka ny mpianatra rehetrarehetra izay mianatra aminay ka mafeno ny fepetra dia afaka manomboka fianarany a any France, Allemagne, Maurice, Australie. Any izy ireo a sady mianatra no miasa ary ny diplôma izay azony zareo any a dia diplôme international, zany hoe izay zany tena anisan'ny tombony lehibe a ho an'ny mpianatry ny Université ISFPS Leader Madagasikara. Eo ihany koa ny mampiavaka anay faharoa a, ny mpianatra rehetrarehetra izay mianatra aminay a dia mianatra ny korona langue gratuite sy informatika, langue français sy allemand a mandra-pivoakany ao aminay. Eo ihany koa anisan'ny tena mampiavaka anay a ny anay ny première année a dia tronc commun voalohany, izany hoe raha misafidy ohatra mention communication le akizy ohatra amin'ny voalohany a dia ampianarinay azy daholy a ireo mention misy aminay akoatra ny paramédicale mihitsy no mandeha manokana, ny transit de douane, ny gestion management, ny droit et technique des affaires, mba tsy ho disy filiera le akizy voalohany indrindra

0: satria raha vao disy filiera dia sady veko volana ray aman-dreny no vekotaona ihany koa ilay ankizy. Amin'io izy anatin'io ekotaona io a misafidy tsara hoe ho vitako any ve ilay communication sa hivadika mention hafa za, tonga izy dia mivadika fotsiny, tsisy vola aloha, tsisy fotoana very. Eo ihany koa ny objectif anay a izay nampalaza ny université ISFPS leader Madagasikara dia ny qualité, ny kalitao an'ny fampianarana, zany hoe ny tanora retraretra izay mivoaka aminay a dia mba ho polyvalence, polyvalente avokoa, zany hoe tonga dia afaka misehatra amin'ny asa retraretra izy ireo a fatamvoa vitany fianarany ao aminay.
1: Manahoana ny sehatry ny stage ho an'ny mpianatra sy ny tsena ny asa ho anareo ISFPS?
0: Arak'ilay nilazaiko teo a, ny mpianatra izay mivoaka aminay tena mora tokoatra, mora dia mora ny azahoan'ny asa satria izahay a araky ny teo a miara-miasa amin'ny université avy any ivelany aloha dia sady mampitombo ny traikefa an'ilay mpianatra no mampitombo ny diplôma ihany koa sy ny fahaiza-manao an'izay ray a. Eo amin'ny resaka stage indray a izahay dia miara-miasa amin'ny orinasa maromaro eto amin'ny fakatra fakanakaratra ka tsisy atahorana ny resaka stage.
1: Ndesaka orinasa mivakina karatra ianao teo, ndesaka salon de l'étudiant ary amin'ny cathédrale nataony radio aza, aiza ho aiza nareo amin'ny vitrine du vakina karatra?
0: Eo amin'ny vitrine du vakina karatra tena eo ampikarakarana sy eo ampanomanana anazy mihitsy izahay
1: aminy. Eny ary isaorana ianao monsieur Njaka ny vahiny teto amin'ny fandarana mamotro mandroso miaraka amin'ny Kristy tamin'ny maty maraina ny asabotsy fa 20 ny volana aogostra ity a vao nivoaka tamin'ny herinandro iny a ny fanadinana bakalôria ao antsika teto Antsirabe, misy hafatra ao manokana ve ho an'ny tanora dia sady mamarana ny teninao ianao?
0: Ia dia manentana atsika ray aman-dreny a atsika tanora amin'ireo lalam-piofanana marobe izay atolotray anareo a misy zavatra tiako tsindrina kely isokobenja izay ihany koa be dia be ny nangataka amin'ny cours à distance izay ho atsika izay efa miasa nefa tsy manana fotoana ahafahana manatrika ny cours présentiel dia misokatra ny cours à distance amin'ireo mention retraretra ao aminay ireo a akoatra ny paramédical ihany zany satria iny a tsy maintsy présentiel ny paramédical. Koa manentana antsika retraretra fa izahay dia vonona ny anampy anao a atafitanao amin'ny tanjona izay a kendrenao.
1: Isaorana monsieur Njaka ny vahiny teto amin'ny fandarana mamiko dia manentana antsika zany a ho avy anantona izany université ISPFS izany a etsy avaratra ny rano mafana sy eny amin'ny salon de l'étudiant zay atao etsy amin'ny cathédrale amin'ny farany herinandro io a dia mino sika fa homaro ny mpanaraka ny fandarana ifampitaona isika tanora miaraba anareo afaka fanadinana bakalôria farany teo a dia okasika tsy ho diso safidy ivavaka amin'andriamanitra hoe tario amin'ny lalana voasorotra ao ho anay izahay a nanolotra ny tsara indrindra ho antsika, vonona hanolotra ny tsara indrindra ho antsika ity université izay nivahinina ny monsieur Njaka teto amin'ny fandarana mamiko tamin'ity maraina ity. Misaotra anao tompoko a, mankasitraka indrindra.
0: Ia dia misaotra ny eto amin'ny plateau a ary misaotra ihany koa atsika retraretra any an-tokantrano retraretra any a naiza naiza misy anao a dia misaotra indrindra nahakitra ny enao hatramin'ny farany tompoko.
1: Ny hoavintsika rehetra, ny fandritsika rehetra dia apetraka ampelatanany tompo, irantsika manaraka mba tantano ataon'ny kate faritra Lagara.

fandarana mamiko androany asabotsy faharoa amroapolo ny volana aogostra taona enina amroapolo sy roa arivo ifarana ny volana aogostra afaka herinandro zany de baibay vakansa oka zay indray fialatsasatra ho ampianatra rehefa manomana hiatrika ny taom-pianarana vaovao somarina anaitra ny vaovao re tamin'ny radio national malagasy izay maly hoe ohatra ny mbola tsy de rototra loatra amin'ny fividianana fitaovatsekoly fitaovam-pianarana ny ray amandren'ny mpianatra amin'izao fotoana fa nafinahitra tao anatin'le fanambarana kosa de hoe ohatra nidina daholy a ny fitaovam-pianarana teny amin'izay nale kanefa nanidina aza de hoy ty ray mpianakaviana anankiray hoe dimy alina sy ray etsy ariary eo a ny totalin'ny fitaovam-pianarana sy ny droit d'inscription ny mpianatra anankiray matafidy tazany an-tsekoly dimy alina sy ray etsy ariary ho an'ny mpianatra iray somary mafimafy ihany zany a sarotsarotra ihany zany a kanefa ny mampahery antsika ray aman-dreny e mahereza mahereza momba antsika jesosy ary ho tanteraka amintsika ny teny manao hoe ataoko samihafa manompo azy ny tsy manompo ah ino momba nareo manan-kariva mbara-pahatonga fahataperan'izao tontolo izao hiditra ny mpianatra inona moa ny matimatesa antsika fa tsy ny amin'ny ho avin'ireo taranak'ireo ny ho avin'ireo ny fianaran'ireo ny azo ny vanikolakana ny tanina andriny ny tsara de miraro soa ho andray aman-dreny miraro soa antsika tanora ho anareo tanora mba samy aisaotra ny tompo ary ametraka ny ho avy ny fianaranareo ny taom-pianaranareo vaovao pela tanan'andriamanitra maiza mifampitondra ny ray aman-dreny sy ny zanaka ifampahery ifampivavaka ifanoana misy tenin'andriamanitra amara-parana antsika izao fandarana izao a zany hoe misy sombota tenin'andriamanitra roa samihafa ho ambarantsika ireto a sady ho fampahirezana antsika no anatsoantsika lesona ihany koa fitotonganana sy fandrosoana fitotonganana sy fandrosoana na de mialevina aza ny toetranay ivelany de avozony isan'andro isan'andro kosa ny toetranay anatiny tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita fa ny hita de ho vetivety foana fa ny tsy hita no aritra mandrakzay kortianina faharoa toko faefatra andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo miantitra aho vavolombelony zany ny toebatako tsy mahavita mamaky teny ntsony aho tsy mahare tsara ary mahatsiaro tena ho irery tanteraka eo anivona olona miresaka tsy mahatadidy firy ntsony koa aho fantatro tsara fa tsy mitapody izany fivoaran-javatra izany tsy ahita ny akingako fony tanora intsony aho mandrakzay de inona no atao hitaraina momba ny lasa ve ino ve fa izay no lahatra sa hitanondrika amin'ny tena na moy fo tsia kristianina aho ary mangataka amin'andriamanitra mba hifanindran-dalana ny fitotongan'ny heriko sy ny fitombon'ny fifandraisako aminy izy izay fantatro ato am-poko satria itokisako bebe kokoa mangataka amin'ny finoanao finoana no avozinao mba hahay mamantatra ny tsy hita maso de ny fanantenana hiaraka amin'i jesosy ao an-tranony ray mangataka aminy aho mba hahay mamantatra bebe kokoa mandrakariva ny feony ao amin'ny teniny eo amin'ny toejavatra rehetra eo amin'ny fiainako farany mangataka aminy aho mba hanana fahatsiarovana miredareda kokoa hatrany ny asa nataon'ny tompo ahy sy ny fikarakarany ary ny fanafahany ahy fahiny ao anatin'izany vanim-potoana sarotra izany na de miaritra fitotonganana tsy azo iodivirana aza ny kristianina de mety hahafantatra bebe kokoa an' jesosy ho toy ny mpiandry azy sakaizany vonona ny atakatra ny manjoa azy ny anampy azy ary ny andray azy any an-danitra ho mandrakzay de ho fomba hafa no ijeren'ny zavatra ankehitriny sy hitamaso ilay mpamonjiny de hiazona ny finoany mandritra ireo zavatsarotra ateraky ny fahanteran'ny vatana andriamanitra no mahavoky soan'ny vavanao ny fahatanoranao mody indray toy ny any voromahery salamo telo ambizato ny andinin'ny fahadimy ka tsy azo tazomina nge le taona tsy androso hoe ny enina amroapolo sy roa arivo zao de efa dimy volana sisa de efa zay indray de mirary soanao de mahereza de ankino amin'i jehovah ny lalanao de ho lavorary izay rehetra
kasainao. Anaraka irani tanura masina itoshi anankaraitsika de amarana isao fandarana isao.

0: Ampanarana ny fandarana mamitra any ianao, mandroso miaraka amin'ny Kristy amin'ny tisabotsy ity, iran'ny tanora masina itosy izany arahantsika izany. Ny tanora masina itosy izay manomana hetsika goavana miaraka amin'izareo zoara famonjena eo anoloan'ny gara amin'ny herinandro iny. Hetsika tafidy tao anatin'ny fanamariana ny fankalazana ny jobilin'izareo zoara famonjena Ambohimahaso. Hetsika mila fanohanana, mila ny fandraisana tsara, mila ny fanotroana antsika maro ngamba antsika teny manao hoe tanora masina itosy izany ve mila hoentanina, mila hiantsoana olona tsy hiariavana. Ny mahaesika ataontsika fiangonana loterana malagasy azy no hanaovana antso avo amintsika. Eo anoloan'ny gara nanaovan'izany esika izany araka ny fanentanana izay fanalefa teto amin'ny onjam-peon'ny radio fifilazana tsara, misy ny fanasana manokana izay azotsika raisina hiatrehana izany fotoana goavana izany. Ny asabotsy dia mbola misy esika ataon'zareo tanora masina itosy any Ambotsy Manova so any Betafo any, izay any an-tanana antsika rehetra ihany koa. Kristianina, tavany rahalahy mandranitra ny tavany rahalahy, mila mifanentana isika samy fiangonana loterana malagasy, mifanohana, mifampivavaka ary anasana antsika izany hetsika goavana karakarain'ny tanora masina itosy miaraka amin'zareo zoara famonjena Ambohimahaso eny anoloan'ny gara eny amin'iny herinandro ho avy izao iny. Mamaraparana ny fandarantsika tsy adino fa rampitso alahady hoitsika teo a no ivony jobily fankalazana ny fahadimy amin'ny valopolo taonany tombo lehibe any Farimena. Raha misy ny fahafahanao asaina ianao anatrika izany. Rampitso alahady zany a no ivony fankalazana anio jobily io. Ny tapakandro maraina de fotoam-pivavahana lehibe no tanterahana. Rampitso alahady zany a dia manomboka amin'ny enina ora maraina ka hatramin'ny sivy ora maraina de misy ny asa sy fampaherezana tanterahana zany any amin'ny tobo lehibe Farimena. Ny amin'ny sivy ora ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora no fankalazana ny jobily fa valopolo taonany tobo lehibe Farimena. Ny mitarika ny fotoana amin'izany dia ny pastora Ranaivo Jaona Frederika Brownie Spam. Eo amin'ny altara sy ny toriteny kosa dia ny ray aman-dreny pastora Ratolo Janary andray manampisoa filohan'ny sinoda paritanina Varatry Mania. Ny manao ny fampianarana soratra masina rampitso maraina ihany io a dia ny mpampianatra dia ny pastora Andriamparan'i Jean Christian mpitondra fitandremana andrano manelatra. De mandeha ny fankalazana ny jobily fa valopolo taona amin'izany. Ny tsangambaton'ny jobily moa dia trano firaketana ao amin'ny FLM tobo lehibe Farimena. Ny mpandrindra ny fankalazana de ny mpiandry randrenandrasana nantenaina liva filohan'ny komitin'ny jobily fankalazana ny fahavalopolo taonany tobo Farimena. Ny amin'ny folo ka hatramin'ny roa ora de amin'ny roa ambin'ny folo ora ka hatramin'ny roa ora de misy ny fotoana malalaka. Raha mpisy tolakandro de mizara roa ny fotoana, misy ny ao am-piangonana ary misy ny fotoana ho any ankizy sy ny tanora eny amin'ny terrain atsinanany sekoly. Raha zay ny rampitso alahady any amin'ny tobo lehibe Farimena. Ny amin'ny alatsinainy kosa maraina amin'ny enina ora ka hatramin'ny valo ora de misy ny fotoa malalaka atao ao am-piangonana araka ny programa izay efa ny ampelatana antsika. Ny maraina amin'ny valo ora ka hatramin'ny folo ora fandraisana ny fanasan'ny tompo, ny atoandro amin'ny roa ora ka hatramin'ny telo ora de misy ny voka-dehibe fivoriany komity rampitso alahady amin'ny telo ora ka hatramin'ny rampitso atoandro zany a de misy fivoriany komity. Ny talata dimy amby roapolo aogostra asa sy fampaherezana ny maraina. Rehefa avy eo a de misy ny programa mitohy tahaka ny rehetrarehetra, ny fanokanana moa zany fanokanana mpiandry de ny alarbi enina amby roapolo aogostra manomboka amin'ny valo ora maraina. Tsy mbola tara akory ianao raha zao vao manapa-kevitra, alamino ny fotoananao angatao amin'andriamanitra, manasanao ho tonga any amin'ny isan-kerintaonany tobo lehibe Farimena izay tsy hifarana raha tsy ny alarobia ho avy izao ny teny faneva de hoe ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ho Jehovah. Levi toko sy toko faharoapolo andinin'ny fahenina amby roapolo. Isaorana ianao nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana mamiko teto amin'ny onjam-peon'ny radio feo filazana tsara FM 105 teboka roa tamin'ity asabotsy faharoa amin'ny 20 volana aogosta taona 2020 sy roa arivo ity niaraka taminao teto Zoky Benja dia isaorana namana tao amin'ny lafin'ny teknika izay nanatotosa ny fampitana izany feo izany tany amin'ny sambaravarana sy tokantrano iara ivavaka isika indrisany afaliana Jesosy io totosa teto ny fandarana mamy androany asabotsy sotra noho ny amin'ny fanomanana sotra noho ny amin'ny famolorana sotra noho ny amin'ny fampitana ny hafatra ny teny taminay ianao Jesosy io tamin'ny alalan'ny fomba maro samihafa tamin'ny alalan'ny hira tamin'ny alalan'ny teny tamin'ny alalan'ny sombo tantara tamin'ny alalan'ny asa mino izay Jesosy io nandona tao ambaravarany fonay tsirairay avy ianao tsy akany toeranao intsony izay Jesosy io anome fitoerana ho anao ao amponay izay Jesosy io ampiatrano anay ampiatrano anao eo amin'ny fiainana iray manontolo ianao eo amin'ny asa fivelomanao eo amin'ny olana menjady aminay eo amin'ny fahasairananay eo amin'ny antom-pivelomanay eo amin'ny fampianarana ny zanaka eo amin'ny asa mandraharaha eo amin'ny adidy aman'andraikitra ary eto amin'ity onjam-peo radio ny feon'ny filazantsara ity hiasa ianao Jesosy io miasa ianao efa akaiky Jesosy tompo araka ny afatra ampitaina ao amin'ny toby lehibe farimena mino izay Jesosy io velona ianao miasa ianao Jesosy ilay tsy miovomaly sy anio ary mandrakizay tompo mpanjaka ny fiainanay hanovan'ny fiainanay tahaka ilay atsasakadiny ny tilomana mbavaka ho an'ilay olona marary ny famaky tonga ny roplanina angidim-by naka izany marary izany izany ny valim-bavaka tsy kisendrasendra izany izay koa Jesosy io mitolona mbavaka isan'andro isan'andro ho an'ny fiovam-piainanay ho amin'ny tsaratsara kokoa ho amin'ny mety tokoa ny tanjonay Jesosy io dia ny andova ny fiainana mandrakizay ao aminao miaraka aminao misaotra Jesosy io matokony fitantananao izahay antso eo dia ho valiako ianao ary aneoko zava-mahagaga izay mbola tsy fahatatao mangata dia homena dondono dia ho voana fa tsy ho foana tsy akory ny fikerezanareo ianao amin'ny tompo indro mombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao matokony fitantananao izay Jesosy io tahaka ny tantananao anay omaly anio ary mandrakizay misaotra Jesosy io amen makasitraka mankatelina anao mpanaraka tsy tapaka ny onjam-peo manome fotoana ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko
1: fandarana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
2: arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 6:00 maraina
1: vaovao samihafa
2: fifampizarana
1: fampafantarana
2: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny
1: manasantsika rehetra ary indray anjara fiangonana mpanakanto ara-pilazantsara
2: olontsotra na fikambanana
1: sampandraharaha
2: sekoly mpivarotra misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara
1: raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38
2: 034 31 425 38
1: mamiko
2: maminao
1: mamintsika rehetra mandroso miaraka amin'i Kristy.

0: diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay iarahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andiny ny fahatelo ambiny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
1: Araka izany fikiro famantarana izany ravana dia tonga eto amin'ny fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona mpanompo tsara sady mahatoky indray isika. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa nomeny ity tombonandro ity indray ahafahana mitafatafa eto amin'ity onjam-peo mamintsika ity. Milohan'ny rehetra dia andeha aloha ny apetrantsika eo ampelantanin'Andriamanitra izao fotoana izao ka andeha hiara-iombina amin'ny vavaka izaho sy anao. Ivavaka antsika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny tombonandro izay mbola omenao anay ahafahanay miatrika izao fotoananio izao indray, indrindraindrindra ifampitafatafa eto amin'ity onjam-peo maminay ity izay natokana ho an'ny sampana diakona amin'izao ora sy fotoana izao. Dia apetraka ahy sakininay feno ampelantananao ny fisotra ny fandaharana rehetreto, indrindra ny teny rehetra izay ambara mba tena ho antrakasitrahana sy ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina irery ihany. Dia matoky izahay fa manatrika feno eto ianao ary aoka ny sitraponao, dia ny sitraponao irery ihany no tanteraka. Dia amin'ny anaranao mavony Jesosy no angatahanay sanakinanay feno izany. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana. Mbola tafahona eto indray na dia teo ary ny fotoana maromaro izay tsy nahafahantsika nanatanteraka ny fandaharana dia isaorana an'i Jesosy ny amin'ny fampianarana izay atolotra antsika eto isam-potoana isam-potoana. Amin'ity ity dia tolorana ny arahaby isika rehetra naiza naiza manaraka ny fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona mpanompo tsara sady mahatoky, dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraba manokana ny zoky voahirana izay miaraka amiko eto amin'ity anio itya hiaraka hanolotra ny fandaharana. Milohan'ny irosontsika ny amin'ny tsara ho fantatra sy ny vaovao maro samihafa akasika ny fandaharana indrindra ho antsika sampana diakona, dia hosolon'ny fifandraisan-tanana ho mariky ny fifampiarabana, dia angatahantsika amin'ny zoky voahirana ty iran'ny Kimila aza amin'ny tanondrika ity fa na dia mandalo olana sedra maro samihafa tokoa ary isika eto amin'ity tany fehdiana ity, na dia eo ary amin'ny fitsapana maro samihafa, dia tsaroa fa Jesosy tsy mba mamela antsika hiady rery izany fa manatsotra ny tanany hatrany izy mamonjy antsika ary mbola tsisy tiany ho very na dia iray ara izay rehetra manatona azy. Noho izany dia apetrantsika eo ampelantanany mandrakariva ny fiainantsika, ny ho avintsika manontolo, na amin'ny lafininina izany, na amin'ny lafininina, na inona na inona sedra sy olana lalovanao, dia aza mitanondrika ho Kimila. Dia atolotra ampitiavana antsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao, indrindraindrindra ilay ray aman-drenibe anay izay tena ti an'ity iray ity, dia tsy izy izany fa i Papa Edmond Vady. Atolotra ampitiavana azy ireo ihany koa izany, dia miarabantsika rehetra ary tompoko.

Isorotsika isokofo hirana nandefana izay hirany Kimila zamitanondrika izay a mino fa nampahery antsika tany an-trano izay na aiza na aiza manaraka an'izao fandarana izao dia anisany nampahery antsika izay no hoe tsy tokony hitanondrika isika fa hitraka trany amin'ny zavatra rehetra izay miseho eo amin'ny fiainantsika indrindra indrindra ho antsika sampana diakona dia mila mijoro trany isika na maro ny fanenjehana na maro ny fitsapana na maro ny sedra izay lalovantsika dia mila mijoro hatrany an-trany isika entsika anokafana an'izao fandarana izao ary dia ny tenin'andriamanitra arak'izay hitantsika eo amin'ny jaona toko fahatelo ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo jaona toko fahatelo dia ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy raha ny zavatra ety an-tany aza no nolazaiko taminareo ka tsy inonareo ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy amen izany tenin'andriamanitra izany no entintsika anokafana indray izao fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona mpanompo tsara sady mahatoky izao dia fotoana lavalava maromaro isika no tsy nitafatafa teto ia teo am-piandohana satria maro ireo adidy sy andraikitra maro samihafa izay nosahanina teo ny fandehanana tany amin'ny zaika kely vita ny zaika kely dia efa nanomakomana indray ntsika ny amin'ny zaika nasionaly izay nitanterahana tany Fianaratsoa zany rehetrarehetra izany nefa dia ankasitrahana sy isaorantsika an'i Jesosy hatrany satria Jesosy tompony ny asa no mampiasa antsika tsirairay avy dia mankasitraka antsika diakona izay tonga marobe tokoa tamin'ny fandehanana tany amin'ny zaika kely izay nitanterana tany amin'ny renivohitry ny filiovana Ambatomiady teo ireo fampianarana maro samihafa izay noratovintsika ny tsara ho fantatra sy ny maro samihafa dia fitaovana ihany ireo rehetra izay nitondra ny afatra nitondra ny fampianarana nitondra ny toriteny nitondra ny tsara ho fantatra sy ny sisa maro samihafa fa Jesosy ilay tompon'ny asa no jerentsika dia tanteraka atsakany sy an-davany ary totosa tamin'ny lafiny rehetra izay zaika kely ny tanterahntsika tany amin'ny filiovana Ambatomiady ny ombonana tamin'ny sampana fikambanam-behivavy izay dia misaotra manokana ny mpitondra filiovana sy ny brao miaraka aminy ireo komity miaraka aminy tamin'ny fahatanterahany zany zaika kely nataontsika tany filiovana Ambatomiady izay taorianan'izay dia nandeha nitodido tany amin'ny sinodapary tany afoana isika na ny sipafy nanatanteraka indray ny zaika nasionaly andihan'ny fahatelo araka ny mitondra ny teny faneva hoe sambatra ny mianatra fa izy no iantrana araka ny Matio toko fa dimy ny andininy fahafito dia maro tokoa io ny zavatra azontsika tany a dia mino aho fa samy nandray izay nanandrify azy ny tsirairay fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe ny fahaizanao nampiatra n'izany teo amin'ny fiainanao dia indrindraindrindra mahadiakona amin'ny fanatanterana ny asa diakonaly melohan'ny idirantsika amin'ny famitim-pitinana an'ireo fampianarana sy ny zavatra fantatra ny tany amin'izay zaika nasionaly izay a dia andeha angatahntsika amin'ny zoky voahirana indray ty hirany sy lily sosorojiny avy hoe fantatro izay inoko ity satria matoy isika mbola mijoro matoy isika mbola eto dia ho atrany Jesosy ilay tompon'ny asa izay ny fidy asy ny fidy anao hahatanteraka an'izany ary fantatsika tokoa fa izy irery ihany ny tompon'ny fiainantsika izy irery ihany no inontsika dia menofinaritra trany tompoka eto ampanarahana nyity fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona mpanompo tsara sady mahatoky ity eto amin'ny onjam-peo mamintsika dia ny raika amin'ny sivy folo teboka roa menofinaritra tompoka

marina tokoa zany tonikira ambaran'ny Ilisosy rojony avy zany hoe na inona na inona fanenjehana tao anao a, na inona na inona sedra lalovanao de tsarofa eo Jesosy ary fantatro tokoa zay inoko. De mino fahiteny izany koa ianao ry mpiaino manaraka an'izao fandarana izao, indrindraindrindra ho antsika diakona de tena mahaiza mifikotra amin'i Jesosy ary atao fitsampan'izao tontolo izao hoe fantatrao tokoa izay inonao dia ilay tompon'ny asa sy izay efa nifidy sy ny antso anao. Dia akasitrahantsika ny teknisianina izay miaraka amintsika amin'ntian'io tia nanolotra an'izay fandarana tonikira hirany arahantsika tamin'ny rojony avo sy Ilisosy izay. Izay no mahakasika niny hira iny fa hiverina isika ao amin'ny zaika nasionaly sambatra ny miantra fa izy no hiantrana. Io no araka ny efa nambara ombenyombeny dia ny bokyn'ny Matio ny boky lesona antsika diakona tamin'ity taona 25 ity. Ary ireo mpampianatra maro samihafa na nitondra ny toriteny na nitondra ny fampianarana soratra masina na ny lahateny dia nifantoka betsaka tao anatin'izay bokyn'ny Matio izay. Anisan'ny notsindrininy filolefitry ny foibe FLM ny fanononana ny hoe diakona. Anisan'ny notsindriny mafy izay satria dia maro isika ny mbola miteny hoe diakona. Za zao te tamin'ny maraina mbola naheno an'izay tao anatin'ny radio hoe misy ray aman-dreny hoe diakona, diakona. Dia ny bisikileta hoy izy no midiakona fa ho antsika dia anankiroa ihany ny fanononana an'izay hoe diakona izay. Dia ho antsika eto afovoatany dia anisan'ny tsindriny hoe tena mahitsiny hoe diakona, tena hoe diakona. Fa ho any amin'ny sisiny ho an'ireo any amin'ny faritra sisiny kosa dia napetrany hoe diakona, diakona. Anisan'ny notsindriny izay. Ka mino fa ho antsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao na iza na iza dia tsy hanonona an'izany anarana izany satria notsindrina manokana fa anaram-boninahitra nomen'Andriamanitra atsika tsirairay avy izany, ka tsy isika diakona indray no anevateva ny anarana izay efa niantsoany Jesosy sy ny fidianany atsika tsirairay avy. Dia mba hampianarintsika andreo mifanerasera amintsika izay nareo ray aman-dreny na iza na iza dia izay anankiroza ihany no anarana fiantso atsika tsirairay avy. Anisan'ny navelabelarina tany hoe mandalo fizahatoetra ny saranga tsy mitovy sy ny sisa maro samihafa, fa na izany na tsy izany dia iray ihanytsika ao amin'ny tompo dia ny amin'ny fanatanterahana ny asa izay mifanandrify antsika tsirairay avy. Ka tsy ionona fotsiny ao amin'ny rindrinefatry ny fiangonana fa hijoro hatrany amin'ny fanatanterahana ny asa, indrindraindrindra ny amin'ny asa diakonaly izay notsindrina tany satria andraikitra ny diakona no manatanteraka n'izany asa diakonaly izany. Ary no antitra anteriny mpampianatra tany ihany koa fa tsy ireo rehetra izay miakanjo fotsy ihany no afaka manatanteraka n'izany asa diakonaly izany, fa ny vita batisa rehetra dia afaka manatanteraka an'izany asa diakonaly izany. Ka natsoan'Andriamanitra ary ny tsirairay avy mba anatanteraka an'izany asa manandrify atsika izany dia ny amin'ny resaka ny fikarakarana ny mpiarabelona amintsika izay manodidina antsika sy manandrify ny tsirairay avy. Dia misy maro izy ireny no mila hanatanterahantsika an'izany asa diakonaly izany. Noho izany dia atsoina ary ny diakona tsirairay avy mba hanao asa soa, antsoina ny diakona tsirairay avy mba hanao asa tsara, antsoina ihany koa ny diakona tsirairay avy mba mila mahay manome, mila mahay manome, ary eo ihany koa mila mahay miantra fa tsy ho voatery hotolo miandry tolorana foana. Ary tena anisan'ny andraikitry ny diakona ireo zara asa tandrify anankefatra ireo dia ny hoe mila mahay manao asa solo voalohany indrindra, mila mahay manao asa tsara, mila manome ary mila miantra ihany koa. Ny tsirairay avy dia manana ny
tandrify izay andraikitra manandrify azy. Fa na izanona tsy izany dia Andriamanitra dia eo anilantsika foana, ary Jesosy ihany koa dia manory sy mitaridalana antsika hatrany hatrany mba tena hanatanteraka an'izany asa izany isika. Dia araka ny hoe mila mahay manompo. Efa fantatsika tsara izany velabelarina isaky ny misy ny fampianarana ny hoe mpanompo. Dia isika rahateo a anisan'ny tena olona nofidiana hanompo ny diakona. Noho izany dia mila manana fandeferana, mila manana fanetretena lalina isika eo ampanatanterahana an'izany asa masina izay efa nifidianan'i Jesosy antsika tsirairay avy izany. Anisan'ny fanontaniana anankiray goavana napetraky ny mpanompon'Andriamanitra izay nitondra fampianarana ao antsika tany ity fanontaniana ity ny hoe tsy mahafaty, melohan'izay aloha dia hoy izy hoe tsy mahafaty antoka ny fanaovana asa soa, tsy mahafaty antoka ny fanaovan-tsoa eto amin'ity tany fandalovana ity. Noho izany rehefa nefa nahatanteraka ny fihazakazahany ianao teto amin'ity tany fandalovana ity dia mila mametraka n'ity fanontaniana ity, ary mila apetratsika isan'andro isan'andro ao an-tsaintsika, indrindra ao antsika diakona, ity fanontaniana ity hoe alohan'ny ho faty aho dia inona ny mba soa nataoko. Satria Jesosy efa nanomana fiainana tsara lavitra ao antsika, na dia hoe fandalovana ary ny eto amin'ity tany ity, dia alohan'ny ho faty isika dia inona ny asa soa mba nataontsika. Mila mahay mametraka n'io fanontaniana io isika hoy izy tamin'ny fampianarana izay natao tany. Dia entiny eto amintsika izany ry diakona malalany hoe inona tokoa moa mba soa nataontsika tsirairay avy, na inona ny asa mba nataontsika ka nitera-bokatsoa teo anivon'ny fiarahamonina, teo anivon'ny ankohonana, teo anivon'ny mpiarabelona izay manandrify antsika tsirairay avy. Dia izay aloha no azombara fa hotohizantsika rehefa avy eo, fa angatahantsika amin'ny zoky voahirana indray ty hiran'ny Joseph Daf sy titianaty tsisy karahanao, satria tsy misy ny tonga lafatra tahaka an'i Jesosy izany ry havana. Na inona na inona toetra iainanao dia tsaroa fa Jesosy irery any ilay tonga lafatra sy manana ny fahatanterahana rehetra no manana ny fiainana. Menofinaritra hatrany tompoko.

Izay no makasika an'iny iran'ny Joseph Tafsy Titiana iny izay mampianatra antsika fa tsy misy tsara mihoatra an'i Jesosy. Dia anisan'ny tena marina tokoa izany. Eto ampamaranana an'ireo tatitra fohy makasika ny tany amin'nyzaika nasionaly ary dia nampianatra ny mpampianatra ny hoe tokony hahijoro hatrany isika indrindraindrindra ny amin'ny fanoloratena amin'ny asa diakonaly ataon'ny fiangonana eny fotiny. Anisan'ny tena mba manana andraikitra mahakasika an'izany ve isika, satria dia tena andraikitry ny diakona ny manampy amin'ny asa fitoriana sy ny fanampiana ny mpiaramonina, ny mpiarabelona, ny sokajon'olona maro samihafa izay mila an'izany asa diakonaly izany. Izany anefa dia tsy entintsika amin'ny fanavakavahana na amin'ny lafininona io na amin'ny lafininona, satria baiko nomen' Jesosy antsika izany dia ny mba hanatanterahantsika an'izany asa manandrify antsika tsirairay avy izany, ka mila fomba fiasa sy fiainana vaovao isika amin'ny fiatrehana an'izany asa diakonaly izany, na amin'ny resaka ara-materialy izany na amin'ny ara-panahy. Dia mino aho fa samy hay efa be mandrakariva isika ny amin'izany asa diakonaly izay manandrify ny tsirairay avy izay.

Boky lesona antsika indray ary amin'ny taona 27 dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Baiboly dia ny bokyny Levitikosy. Ho antsika eto anivon'ny sinodam-paritany avaratry mania dia manana tombony lehibe isika satria anisan'ny boky lesona antsika tamin'ity taona 26 ity ny bokyny Levitikosy. De mino aho fa anisan'ny mahazo tombony isika amin'ny taona 27 ny amin'izay boky lesona ho an'ny sampana diakona nasionaly izay, ary na ny faneva ara de ny fanevantsika eto amin'ny sinodam-paritany avaratry mania araka ny Levitikosy 2:5-7 manao hoe, amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. De io ihany koa ny fanevantsika amin'ny taona 27 an'ny sampana diakona. De ny farana treo ny zaika nasionaly no tanterahana tao amin'ny sopafina ny sinodam-paritany afovoany tamin'ity taona 26 ity, fa amin'ny taona 26 raha sitrapon'i Jesosy dia hifamotaona indray isika amin'ny zaika be andihan'ny fahaefatra izay tanterahana any amin'ny SPFT na ny sinodam-paritany fierenana Toliara, izany hoe any Toliara any amin'ny tanàna Masoandro indray izany isika raha velonaina ka tahian'ny Tompo no hifampitoana amin'izay zaika nasionaly andihan'ny fahaefatra izay. Dia mankasitraka antsika rehetra izay niaraka nandeha namonjy izany zaika nasionaly ny ombonana iombonantsika sampana diakona izay. De apetrantsika eo ampelatanan'Andriamanitra hatrany amin'ny fandaminana sy ny fahatanterahany zavatra rehetra. Fa ho antsika eto amin'ny diakon'ny sinodam-paritany avaratry mania dia nisy ireo fanamina izay ny ombonantsika indrindraindrindra ho antsika komity. De raha ny fanaraka isika teo anivon'ny komity ny hoe hanatanteraka n'ilay fanamiana iombonana izay ampiavaka antsika any amin'ny zaika nasionaly a, de nanaiky isika de rehefa avy eo nanomana an'izany ny birao indrisy anefa fa na isika komity ara misy tsy nanjifa an'le izy de taniko hatrany mba hoe mbola ao ny anjaranao, fa tsara ihany mba manjifa nyireny zavatra ny ombonantsika ireny, ka na ny pôloa na ny malabary a dia mbola misy aho ho antsika komity. Eny tsy ny komity ihany fa ho antsika diakona eto anivon'ny sinodam-paritany avaratry mania dia taniko mba hanjifan'izany ao amin'ny birao an'ny diakona. Efa miomana isika ny amin'ny fanatanterana ny fanohizana ny amin'ny fanaovatrano satria efa mamaraparana an'ireo fivoriana maro samihafa amin'ity anio ity. Dia efa ao anatin'ny akatoka sahady ny hoe fankalazana ny ivon'ny jobily 80 ny tombo lehibe farimena izay tena anisan'ny goavana sy fivoriana masina eto anivon'ny sinodam-paritany avaratry mania izany famonjena toby any amin'ny tombo lehibe farimena izany, indrindraindrindra amin'izany hoe fankalazana ny jobily 80 izany. Dia mbola mifantoka amin'izay isika aorianany any amin'ny tombo lehibe farimena, dia hifantoka isika ny amin'ny isataona navaratry mania izay tanterahana eo amin'ny filoevana ambano. Aorianan'izay isika dia mino aho fa hifantoka tanteraka amin'izay amin'ny fikarakarana ny tranony sampana diakona izay trano fohibentsika eo amin'ny sinoda. Entsika mbavaka trany izany rehetrarehetra izany mba tena ho voninahitry avoninahitra Andriamanitra irery ihany. Melohan'ny hano izantsika ny fotoana indray ary dia angatahantsika amin'ny zoky voahirana ao ty larakira FFPM 632 ity 2:30 anisany nangatahany papa ihany koa izy ity vo teo a, dia atolotra mpitiavana azy izany. Dia ho atolotra antsika rehetra izay manaraka ny fandarana ihany koa mampiomana antsika mba hiomana sy hiambina mandrakariva fa tsy ho variana eto amin'ity tany fandalovana ity. Dia menofinaritra hatrany tompoko.

Izay ny makasika an'iny hira ao amin'ny FFPM izay mampiomana antsika mandrakariva, mampianatra antsika mba hiambina hahay amen'ny solika fitaiza isan'andro san'andro, satria mbola eto tany piedina isika etỳ tany mpandalovana araka ny tenin'i Jesosy hoe etỳ amin'izao tontolo izao no ahitanareo fijaliana sy fahoriana, nefa matoky fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Dia entiko ampaherezana antsika diakona ihany koa na dia mandalo sy olana sedra maro samihafa raha isika hoe ateny am-piandohana dia mijoro hatrany mitraka fa aza mba ketraka nakivy amin'izany. Matetika indraindray dia maro ny mpanenjika, indrindraindrindra ho antsika diakona, dia maro ny mpanaratsy. Ary anisan'ny joroko vavolombelona izany mandraindray ny hoe misy fotoana aza ahenoana feo hoe izany hono mba mpivavaka, izany hono mba diakona. Dia mampahery antsika satria Jesosy irery ihany no tonga lafatra. Dia ambarao an'ireny olona ireny hoe raha eritrereto anie hoe mivavaka ary aho mbola ohatra izany ny toetrako, maika fa tsy mivavaka mba ohatra ny ahoana. Dia sambatra isika, faly isika satria manana an'ilay Jesosy tompony ny asa izay ny fidy asa ny fidy anao hanatanteraka ny asany, nefa mbola misy olona miteny an'izany ihany. Dia elao tsy indrindra indraindray satria indraindray isika dia tsy mifanaraka amin'ilay filazantsara toritsika ny fiainantsika. Dia tsarovy anefa fa hoy Paoly hoe na miezaka hanao ny tsara aza dia misosoka foana ny ratsy. Noho izany a dia alako tsiny raha Andriamanitra tonga lafatra ny toriko, Andriamanitra izay manana ny fahatsarana rehetra no ambarako amintsika tsirairay avy, no izay tena ary noraisiko sy tiako mba iri kokoa ny andraisanao azy ary tena ho fiainana, ka izy irery ihany no manana ny fahatanterahana sy tonga lafatra. Nany atia tany tompoko dia tsy ahita ny tonga lafatra velively isika, ao amin'i Jesosy irery ihany no misy an'izany fahatanterahana rehetra izany. Dia tsy iza izany fa Jesosy irery ihany no manana ny tonga lafatra. Izay no mahatonga antsika na efa mino sy manaradian'i Jesosy aza mbola lavo ny fahotana ka mila mibebaka isan'andro. Araka ny ambarany hoe ny Adama ela izay eo anatintsika dia mila vonoana amin'ny enina sy ny fibebahana atao isan'andro isan'andro. Tsarovy tsara fa na ireo olona nanana ny fahamasinana tamin'ny andron'i Jesosy ary dia efa nambaran'i Jesosy fa tsisy marina na dia iray ara isika. Raha nanontany ny mpianatry ny hoe impiry ny tokony hamela ny rahalahiko, impito fa dia Jesosy namaly ny olona iray a tsy manota fa impito amby fitopolo farafahakeliny ao anatin'ny ray andro. Noho izany dia mila mijoro hatrany isika, mila miambina mandrakariva, mila mibebaka mandrakariva ny amin'izany fahalemena sy tsy fahatanterana izany, satria mpanota zato isan-jato. Tsarovy anefa fa efa no hamarinin'i Jesosy zato isan-jato koa isika tamin'ilay rano sarobidy izay natolony ho asy ho anao. Noho izany dia raha mbola vao mitombo amin'ny fahalalana tsara any tompoko aho ary mbola vao mitombo amin'ny fahasoavany ihany koa ny amin'ny fanambarana sy ny fitoriana ny filazantsarany, ary tsy hitsahatra ny anambara sy hitory azy mandra-piala ny fofonaintsika isika tsirairay avy. Ka na inona fanenjehana, na inona fanaratsiana taony sasany, dia mila mijoro hatrany isika ary diakona araka ny fampianarana izay nambara ombeny tany amin'nyzaika kely na tany amin'nyzaika nasionaly izay ny ombonantsika. Melohan'ny amaranantsika sahady ny fandaharana ary dia andeha angatahantsika amin'ny teknisianina indray ty iran'ny fanilo sy noelikely tadim-pitiavana ity, satria na dia tao anatin'ny fahotana mangitsongitsoka tokoa ary isika dia nosotomin'i Jesosy hiara hiasa aminy hanatanteraka n'izany asa masina mahadiakona izany. Dia menofinaritra hatrany tompoko.

0: Fanipanuta.
1: Tsy avy antsoina marina tokoa Jesosy ry havana fa ny mpanota hibebaka. Dia izay no mahakasika ny nihira izay niarahantsika tamin'ny groupe ny fanilo sy ny noelikely izay. Dia izay no azo atolotra ho an'ny sampana diakona aloha tamin'ity anio ity. Fa manararoatra ihany rehefa nahazo micro tahaka izao dia mampafantatra antsika ny amin'ny fanentanana maro samihafa indrindraindrindra ho an'ny amin'ny alahady heriny amin'ny sabotsy heriny ho avy izao sy ny alahady. Dia amahafilo lefitry ny fiangonana eo amin'ny FLM Mandrososoa dia ankalaza ny fetin'ny taranaka ny FLM Mandrososoa sady famaranana ny fankalazana ny jobily fa 50 taona ny joron'ny fiangonana. Dia anentanana antsika zanakapelezana rehetra ny kristianina tsy akanavaka eo amin'ny FLM Mandrososoa mba samy hitrotro ambavaka ary ho tonga mavitrika isika amin'io asabotsy 25 ny volana aogostra sy ny alahady 30 aogostra sady fetin'ny taranako ihany famaranana ny fankalazana ny jobily fa 50 taona ny FLM Mandrososoa. Raha fitinina amin'ny ambangovango no fizotran'ny programa dia ny hoe ny asabotsy maraina miditra amin'ny valora ny fotoam-pivavahana iombonantsika fa fotoam-pivavahana fangataham-pitahiana no misy ny mariazy faobe izay ho tanterahantsika amin'io asabotsy maraina io. Dia eo ihany koa ny amin'ny fikarakarana ny an'ilay jobily dia ny sakafony jobily zany dia operation varisoloka moa ny ombonantsika nytanterahana hiaraka hanatanteraka an'izany amin'io asabotsy io. Zany hoe avy manatanteraka ny mariazy faobe sika dia miroso sy ny fotoam-pivavahana fangataham-pitahiana dia miroso amin'izay operation varisoloka izay. Dia misy moa no mihinanao a, misy no akany amin'izay amin'ny vidiny 5,000 natao mora dia mora. Dia any amin'ny sampana tsirairay avy a, ao anatin'ny sampana velona sampana 8 anivo ny fiangonana no manatanteraka ny fivarotana an'izay tapakila fandraisana anjara izay. Ka mino aho antsika sampana 8 anivo ny fiangonana dia tsy hisy bia iverina fa samy ezaka itsika satria eo ny tsangam-bato lehibe izay tanterahantsika dia ny akany izany. Eo mpanatanterahana ny fanatotosana ny famitana an'izany akany izany isika dia tanina mba hiaraentana ihany koa amin'izay fivarotana ny bie amin'ny sakafony jobily izay. Ny tolakandro kosa dia misy ny lalao ara-piralahiana izay iombonantsika amin'ny fiangonana Rahavavy Ekara Saint-Paul Tsaravavaka. Dia amin'roa ora no manomboka izay lalao ara-piralahiana izay, izay lalao ifanandrinan'ny FLM Mandrososoa sy ny Ekara. Misy ny taranja lehilahy dia misy ihany koa an'ny vehivavy. Dia mino fa ifanotrona amin'izany isika izay fiombonana sy fanatanterahana sahady n'ilay baikon'ny FFKM ny amin'ny isi ny firaisa-po sy firaisan-kina ary ny firaisan-tsaina asehontsika amin'ny alalan'ny fanatanjahantena izany amin'io asabotsy 25 ny volana aogostra io amin'ny kianja Saint-Paul no anatanterahantsika n'izany lalao roa izany. Ny manomboka amin'ny roa ora sasany ny fifanindranan'ny vehivavy avy eo Mandrososoa sy ny Ekara Saint-Paul. Aorianan'izay kosa dia ny lehilahy avy eo amin'ny FLM Mandrososoa sy ny Ekara Saint-Paul. Ny vidim-pidirana moa dia tsy natao lafo fa 500,000 ho an'ny ankizy ary 1,000,000 ho an'ny lehibe. Izay ny sabotsy tolakandro. Fa ny alahady maraina kosa dia miditra amin'ny fitora sasany ny fotoam-pivavahana. Dia aorianan'izay moa misy moa ny fotoam-pivavahana ara-litorjika dia eo ny fankalazana ny mahafamaranana ny jobily azy. Dia misy ny fizarana eo ihany koa ny fetin'ny taranaka, mahafetin'ny taranaka azy. Dia misy ny fizarana, dia misy ny fizarana ho an'ny kristianina tsirairay avy. Fa eo ihany koa nefa ny fizarana mari-pakasitrahana ho an'ny komitin'ny jobily izay nambara fa ny farana hatreo izany ny jobily fa 50 taona ny FLM Mandrososoa. Dia aorianan'izay dia misy ny fanapahana mofomamy izay iombonantsika ny amin'izany hoe fankalazana jobily sy famaranana jobily sy fankalazana ny fetin'ny taranaka izany. Dia miroso amin'ireo fanamasahana ny fetin'ny taranaka isika eo amin'ny FLM Mandrososoa amin'io alahady 30 ny volana aogostra io aorian'ny famaranana ny ivon'ny jobily. aorinan'izay a rehefa mifarana ny fitaom-pivavahana dia misy ny antsam-piderana lehibe izay karakarain'ny FLM Mandrosoa anasanan'ireo korala sy ireo antongom-pihira maro samihafa izay efa mpiara-miasa amin'ny FLM Mandrosoa dia amin'ny alalan'ny antsafiobiana, amin'ny alalan'ny tanikaetsa amin'ny VLM mandrantsana fanantenana, amin'ny alalan'ny mpihira zafindrahony dia ny kalo lanitra izany. Dia anentanana antsika rehetra ny amin'ny antsam-piderana ihany koa mba ho tonga maro indrindra indrindra isika rehetra izay mba hanotrona ny FLM Mandrosoa amin'izany fankalazana ny famaranana ny jobily 50 taona sy ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izany a, dia anentanana antsika mba ho tonga maro, tonga mavitrika ary indrindra indrindra hitrotro ambavaka an'izany fotoana iombonantsika izany. Dia izay no azo ambara sy natolotra amin'ity anio ity rihavana malala izay mpanaraka an'izao fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona mpanompo tsara sady mahatoky eto anivon'ny sinodam-paritany avaratromania. Indrindra ho antsika manaraka ny fandaharana ny radio mamintsika dia ny raika amin'ny 90 teboka roa. Melohan'ny amaranantsika ny fotoana ary dia andeha ho faranantsika mivavaka izao fotoana izao. Ivavaka antsika tompoko. Jesosy, eo misaotra anao izay fa totosa teto ny fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona mpanompo tsara sady mahatoky. Raha nisy tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao vao ambara teto tompo dia hifonanay ary angatahnay famelan-keloka sy famindram-po. Apetraka eo ampelatananao ny mbola fitohizan'ny fandaharana izay ho tanterahana eto amin'ity onjapeo ity. Engany mba tena ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina irery ihany ary hahataona fanahin'olona maro ho ao anaty valan'ondronao ny antom-pisiana izao onjapeo izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay sy anankinanay feno izany. Misaotra Jehovahandriamanitra raha io. Amen. Ny fandaharana ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky no ny farana treto rihavana fa angatahako hatrany ianao tsy hisaraka amin'ny onjapeo mamintsika ny raika amin'ny 90 teboka roa raha tsy mifarana ny fotoana any amin'ny folo ora alina any. Dia hosolon'ny kopakopa-tanana ho fanaovam-belomantsika dia atolotra ampitiavana antsika ty hirany lalao indray andro tia satria izany tokoa ny fikasantsika fanirintsika raha tonga ny fotoana izay alantsika eto amin'ity tany fandalovana ity dia Jesosy no hitsenantsika ampitiavana eo amin'ny vavahady ka handray antsika ampifaliana hiara-onina sy hiara-paly aminy amin'ilay fiainatsambatra izay efa nomanony ho asy ho anao maharitra mandrakizay. Veloma tompoko mirary soatrany tahiny tompo hatrany antsika tsirairay avy. Dia mankasitraka ny zoky voahirana izay niaraka tamiko teto tamin'ity anio ity nanolotra ny fandaharana ho antsika. Mirary soa indrindra tompoko, veloma indray ary.

0: diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay iarahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andininy fahatelo ambiny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
1: Radio feony filazantsara
2: ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

Fizafima, FLM Masina Andraina, Filiovana Masina Andraina, Fiangonana Masina Andraina. Ilazana isika fikambanana zanaka ampelezan'ny FLM Masina Andraina, fa ny fetin'ny taranaka fanaontsika isataona dia ho tanterahana ny alahady faran'ny volana aogostra ho avy izao na ny 30 aogostra 2020 sy roa arivo. Ny fanomboana dia amin'ny sivy ora sasany maraina. Marina fa sady ho mpandraisantsika ny pastora vaovao ihany koa amin'ny fotoana io. Koa manentana antsika rehetra mba ho tonga hifanotrona eny an-toerana ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany sy ho fanefana ny adidy ho fanatsarana ny trano fiangonantsika amin'ny alalan'ny rotsapalopy lehibe. Marina fa misy sakafo efa nomanin'ny fiangonana eny an-toerana ho antsika rehetra izay tonga eny amin'ny fotoana io amin'ny vidiny mirary dia mirary. Mandra-piona reny Masina Andraina amin'ny alahady 30 aogostra 2020 ho avy izao. Aza mba manadino ny tanindrazanao.

Fiangonana Loterana Malagasy sy no dapartany avaratra mania filovana betafo fitandremana bobary. Fetin'ny taranaka iarana amin'ny zanakam-pelezana ataony alahady 30 aogostra 2020. Fanefa ary hitandremo ny didiko sy ny fitsipiko fa raha mitandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy. Izao no Jehovah. Levitikosy 8:15. Toy izao ny fandaharam-potoana. Amin'ny valoraka hatramin'ny valora sasany maraina fotoa malalaka. Amin'ny valora sasany fanompom-pivavahana ara liturjia. Hisy ny vokatra, henaka somatavy, feta, hanikotrana entin'ny tsirairay, sandwich omanin'ny zanakam-pelezana. Rojo jabalopy antsoina isan-taranaka, fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo, filazana ny zava-bita. Ny ezaka amin'izany dia efitrano ho an'ny zava-manena ao am-piangonana sy trano vatim-piangonana. Hery lehibe ho anay ny fahatongavanareo maro, aza manadino fiangonana izay ny andohana, saotra.

0: antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania, Filoavana Masina Andraina, Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy amby telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZAS dia faly manasa antsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetiny ny taranakantsika izay ho tanterahana amin'ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny antanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy sivy amby roapolo aogostra, manomboka amin'ny sivy ora maraina, asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny roa ora, antsam-piderana iarahana amin'ireo antokom-pihira maro, tsantany paradisa, amboara gospel, mainty ny lalin'ny FLM amboimena. Ny alahady telopolo aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafom-piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.

0: vatsy, miasa nandritra ny 25 taona teo amin'ny sahany tompo.
1: Dia faly manolotra rindrakira ara-pilazantsara miaraka amin'ny ampifiti mitondra ny lohateny hoe fideranjo bily lehibe, fideranjo bily lehibe.
0: Nalady 30 ny volana aogositra 26 amin'ny 2020 manomboka amin'ny

0: Izany, ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary. Hitanao hoe ny mitoerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anetana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalandreo hira vaovao sy ireo hira efa nafantaranao azy.
0: Tadidio tsarovy fideranjo bily lehibe ahitanao ny ampifity alahady fahatelopolo ny volana aogositra 2020 amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny volana.
2: Mizoara famonjena ambomahazo sy mitanora mazinitaozy mankalaza ny 5,300 taona manolotra ho anao iray ho azy. Fahitafio Jesosy Kristy tompo, Romana 10:14. Izy no torinay, Kolosiana 8:18. Ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra manomboka amin'ny 3 akandro manoloana ny gara Antsirabe. Aza dino ary zoara famonjena ambomahazo sy tanora mazinitaozy mankalaza ny 5,300 taona konsera lehibe iray ho azy. Ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra manomboka amin'ny 3 akandro manoloana ny gara Antsirabe. Tsy misy ny vidimpidirana fa hoentsy izay fonao anoanana ny asan'Andriamanitra. Info line 034 18 897 87. Isy ny fanasana manokana 2,000 ariary izay azonao jofaina na mpikambana tsirairay. Tongava ma
3: antsy filazana eto amin'ny radio fa ny filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny talen'ny sekoly fanomanana mpitsabo, CFAM, dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 7,200. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny atota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina laisy vavy 8 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarinam-pahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy fotokopia ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarinam-pahaterahana latsaka ny 3 volana, acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarinam-pahasalamana certificat médical. Larana finday azona miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,700 ariary, manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 September 2020, farapandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny CFAM. 3 September 2020, adina tsoratra. 8 October 2020, adina ambava. 9 November 2020, valim-panadinana. 7 January 2020, fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo atota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo CFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny talohan'ny sekoly docteur Ralay Tafika Hanitra.
5: Université ISFPS Leader, Université ISFPS Leader. Ni Université ISFPS Leader, dia sekolah mbony mitsorara panjakan, mamoka diplôme DTS satria master 2, ahitana ireto sampampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpona ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français ary ny informatique. Izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32, Nani 033 45 00217. Adresse Andrana Fanantsirabe, Lo 016 G62, Université ISFPS Leader, Université des Champions.
3: Antes filasane tam radio fem filasansar.
4: Faendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidianana ny sekoly hanomanana ny fanadina panjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023. Maro efa nahita tombontsoa mianatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimo ny Jirama. Fifandraisana 03414 150 65, na 03314 150 65, na 03415 960 71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny rora torakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
6: Amin'izao fidiram-pianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany ny mora entana service face bijouterie Raoul antsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora tsara raha mitaha amin'ny hafa ny vidiny. Tongava fa vonona ny andray anao izahay, ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana service antsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko taloha. Sotra toko.
3: Antes filasana tamin'ny radio fem filasantsara.
7: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
8: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
7: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
8: koaka, sempotra,
7: aretinaty, goty,
8: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
7: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
8: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
7: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
8: Toerana
7: Boxe 22 Galerie Commerciale fivarana santé tsara sotra e.
8: Fifandraisana 03415 816 04,
7: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

Manaraka tany radio feno filazantsara ianao hiphenoavana. Mahery roa minitra izao ny mitatao vovonana ny atondry ny famantarana amintsika. Raha tratranay ampisakafoanana ianao amin'izao ora sy fotoana izao na koa miomankomana ny ho amin'izany, dia mirary anao azo tomana tanteraka izahay eto anivon'izao radio feno filazantsara izao. Ny tompony no omba nao mandrakariva ary tahiny sakafo izay atolo ny ho anao, toy izany ihany koa ny amin'ny rano izay sotroinao. Izay ny amin'ireny fandaharana maromaro ny sesia no renesintsika teto a. Nanomboka tamin'ny sivy ora maraina ny teo ny fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'ny Kristy a, narahantsika tamin'izany tamin'ny sivy ora maraina izany, niarahana tamin'ny zokibenja sy ireo vahininy moa a, dia tsy izay izany fa nisolotenany zanak'ampielezana avy eo amin'ny FLM Soalafadray a, teo ihany koa ny tompony andraikitra avy eo amin'ny Université ISFPS Leader izay ny vahiny tao anatin'izany fandaharana niarahana tamin'ny zokibenja izany, dia ny mamiko mandroso miaraka amin'ny Kristy. Tamin'ny folora sasany mahery no nanarantsika ihany koa ny fandaharany sampana diakona izay fanarakitsika ihany koa eto anivon'izao onjapeo izao a, rehefa sabotsy tahaka an'izao, niarana tamin'ny zoky andry trezoria ny sampana diakona spam nitondra tamintsika izy ny fandaharana tao anatin'izay a diakona mpanompo mahatoky izay, nitondra ny tatitra rehetra nandritra ny zaikabe ny sampana diakona nasionaly a izay nitanterana tany Fianarantsoa tamin'ny 4-6 aogositra lasa teo a, dia inoana fa voaraintsika ny afatrafatra tao anatin'izany tatitra izany a, na ny ara-panahy izany na ny ara-materialy ihany koa a, ary ny fanentanana maro samihafa ihany koa isaorana azy a, ny amin'ny nafantsika nandre izany rehetra izany androany. Ny farany teo moa dia ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika indray a tamin'ny ety atoandro ety a izany. Dia izay ry havana no mamarana indray ary aloha ny fotoana izay niarahako taminao teto anivon'izao onjapeo mamintsika izao a, lavalava ihany ny fotoana izay niarahantsika teto androany. Isaorana moa Andriamanitra ny amin'ny fandaminany rehetra, fa avy aminy izany dia eketsika ny fandaminany rehetra manoloana ny amin'ny asany a izany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka teto, ary ny fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra kosa dia hotononona ho aminao sy ny ankonanao. Tenin'Andriamanitra iray no nomena ho antsika teny am-piandohana tamin'ny fiarahantsika teto, nanokatra ny fotoana nentina nanorenana ny fiarahana dia ny Isaia toko fa 3:20 ny andininy faraiky ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: izao dia izao ihany no Jehovah, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Izao efa nilaza sy namonjy ary nanambara, ary tsy misy hafa tao aminareo, dia ianareo no vavolombeloko Jehovah, ary izao no Andriamanitra. Eny, hatramin'izany andro izany izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa ho ka iza moa no mahasakana izany? Amen. Isaia toko fahatelo ambin'ny efapolo ny andininy faraiky ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo no tenin'Andriamanitra nentina nanorenana ny fiarahantsika teto, ary izany ihany koa no entina hanakatonana ny fiarahako aminao satria mahatsara antsika ny teny averina. Amarana fotoana isika amin'ny alalan'ny vavaka. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay io, fa tanteraka soma tsara ny fotoana izay niarahanay sy ny mpiaino tamin'ity sabotsy ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra nanomboka tamin'ny fisokafany onjapeo tamin'ity mora maraina ka hatramin'izao, ary fantatra efa mbola anatrika feno ianao mandra-patonga ny amin'ny folo ora alina izay katonan'izao onjapeonao izao. Misaotra ny amin'ny teninao maro izay nafafy teto. Misaotra ny amin'ny fandaharana maro izay nifandimby ireo mpanomponao izay nirainao anatanteraka ny amin'ny asanao rehetra, nitondra ny fanentanana maro samihafa. Misaotra tompony amin'ny hira fiderana maro samihafa ihany koa. Ireny rehetra ireny dia tianao hitombonay amin'ny finoana sy ny fitiavana anao avokoa. Tianao hitombonay amin'ny fahalalana tsaranao sy ny sitraponao. Eny, ny amin'ny fanolorany tena ho anao mba hahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay. Mamindra fo aminay tompo mamelany elokaira nisy ny nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, ary amin'izao sisy izao izay dia mbola
manaika trany Jesosy ny andraisanay anao ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanay. Ianao Jesosy ny mbola ekenay amin'ny zavatra rehetra ary ny teninao no itokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Akinina izay apetraka ifeno ampelatananao ny toy ny fiainanay tompo, na amin'ny lafiny ara-tena na amin'ny lafiny ara-panahy, dia ianao rery ihany no ametrahanay izany satria tsy mahavitana andraisanay ianao ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanay. Ianao Jesosy ny mbola ekenay amin'ny zavatra rehetra ary ny teninao no itokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Akinina izay apetraka ifeno ampelatananao ny toy ny fiainanay tompo,

ampitraka sy ampahery azy ireny ary ny zoim-pahoriana ianao no ampionina. Dia akinona feno ampelantananao ny toy ny fotoana rehetra eto anivon'izao onjam-peonao izao mba ho voninahitra ao an-trany. Afantatra efa mbola tsy mangina ianao fa manaka ambara aminay an-trany ka dia mitenena Jesosy araka ny fombanao fa miaino anao an-trany izahay. Amin'ny anaranao mavonjy no anaovanay ny vavaka. Misaotra fanahy masina mpitarika endry. Amen. Ieny ary havana mba mietraka ny veloma finaritra ho aminao ny tenako a. Ny namanao voahirana Randriamiasoa no niaraka taminao teto nanomboka tamin'ny 5 maraina ka hatramin'izao amin'ny 7:00 mahery 8 minitra izao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika. Ary dia mirary antsika hery sy hatanjaka hatrany amin'izao hazakazaka amin'ny fanompoana ny tompo izao a. Tsy hitandro asasarana ary anaiky mandrakariva ny nolo tena ho an'ny tompo a amin'izay rehetra atao sy amin'izay rehetra aleha. Ary Jesosy hatramin'ny farany any any dia ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Iraray no entina hanakatonana ny fiarana ira fifoazana zafondraona izy ity a FGKM. Jesosy eo indreto ny olonao sady ampaherezana antsika rehetra anaovana kopa tananao antsika ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.

dia misaotra an'Andriamanitra isika riavana na misy ny tivotony ity an azontsika miaona indray amin'ny alalan'izao fandarana Kristy no torinay izao. Dia mpifaliana tokoa no iarabana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay manjotsy tapaka izao fandarana Kristy no torinay izao. Mialohan'ny hanombohantsika ny fotoana dia hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masinao noho ny fitiavanao anay, ka misy anao ity fotoana ity asoanay mihaino ny teninao. Misaotra anao noho ny fisairananao aminay isan'andro ka hikolokoloanao anay sy hitezahnao anay amin'ny lafim-piainana rehetra ka mato izao anay. Dia mifona aminao zahay mamindra fo ka mamelah ny elokainy amin'ny fahotana rehetra izay vitanay a teo anatrehanao. Amin'izao fotoana izao raha ihany ny teninao izay dia mangataka aminao fanahy masinao, ianao anyanao amin'ny fiandrianan-tsaina sy fifatohana mba azahoanay misaintsaina mandrakariva ny sitraponao, azahoanay misaina mandrakariva ny amin'ny teninao izay lalana tokony hisoranay ka afantaranay ny sitraponao eo amin'ny fiainana andavanandro. Dia tario lalan'izay fanahy masinao ahay andeha araka ny sitraponao ary apetrakay aminao ny fiainanay manontolo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity andro hanio ity any dia izay voasoratra ato amin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany a toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Jaona voalohany a toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Rehefa izy izany a dia avaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ry malala, aza mino fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany santo ka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izao no afantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany no fanahy ny antikristy izay farenareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny, satria lehibe izay ao aminareo no izay ao amin'izao tontolo izao. Isan'izao tontolo izao ireny ka dia miteny araka ny an'izao tontolo izao izy, ary ny haino azy izao tontolo izao. Avy amin'Andriamanitra izahay, izay mahalala an'Andriamanitra no mihaino anay. Izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy mba mihaino anay. Izany no afantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana. Amen. Ry iray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny lohahevitra izay bantsintsika amin'ity andro anio ity a dia ny hoe mitandrema fa maro ireo mpaminany santoka. Mitandrema fa maro ireo mpaminany santoka. Rehefa mijery izao tenin'Andriamanitra izao isika riavana dia tena be dia be ny lesona izay tokony fantatsika ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany, indrindraindrindra amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao. Tao amin'ny testamenta taloha moa sy ny tatioriana ny izany dia misy olona izay miambo ho mpaminany, miseho tamin'ny anaran'Andriamanitra izy ireny na tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ihany koa aza amin'izao andro ihany antsika izao e, nefa tsy mba nandray teny na fahefana avy tamin'Andriamanitra izy ireny. Jerentsika ohatra Isaia, Isaia mpaminany, mpaminany Jehovah, dia tena ny teny mafy mihitsy izy a an'ireo izay nilaza ny tenany ho mpaminany, nefa dia santoka ihany.
hoy izy ato amin'ny Isaia toko fasivy andiny fa efatra ambiny folo dia ambarany eo fa ny mpaminany izay milasa ny tenany ho mpaminany kanefa dia mampianatra lainga dia mpaminany santoka. Zay no hitantsika rehefa tena tiniana lalina ny teny ambara. Ary tsy Isaia mpaminany ihany fa ao koa Jeremia. Jeremia mpaminany izy indray ihany dia tena nitaraina mihitsiny izy tamin'Andriamanitra fa nisy mpaminany izay naminany lainga fa nanondro ny torohevitra mandiso lalana izay nataon'izy ireo teo ny fiarahamonina tamin'izay fotoana izay. Jereo nge ny Jeremia toko fahadimy andininy fa raika amin'ny telopolo. Ao koa ny Jeremia toko faefatra ambin'ny folo andininy fa telo ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Kanefa rehefa dinihantsika lalina famitinana ihany no ataontsika moa dia tsy Isaia na Jeremia ihany fa dinio koa ny amin'ireo filazany ny mpaminany hafa na ny mpaminany professionnel izany, mpaminany lehibe na ny mpaminany klasika, ny mpaminany kely na ireo mpaminany talohan'ny ireo mpaminany lehibe ireo dia ahitantsika filazana ihany koa, isan'izany Hosea mpaminany, Rimika mpaminany, Sefania ry Zakaria. Dinio tsara nge ny teny izay hitantsika ato amin'ny Hosea toko fahasivy andininy fahavalo fa miresaka mahakasika any amin'izany faminaniana sandoka na mpaminany sandoka izany Hosea mpaminany. Tahaka an'izany koa ny Mika. Mika hita ao amin'ny asa soratra ny ao amin'ny toko fahatelo andininy fahadimy dia manambara iny koa izy ny amin'izany mpaminany sandoka izany. Ary Sefania atao amin'ny boky izay nosoratana iny koa atao amin'ny Sefania toko fahatelo andininy fa efatra dia mbola milaza sy ahitana teny izy fampitandremana mikasika ny amin'izany mpaminany sandoka sy faminaniana sandoka izany. Ary tsy izy ihany fa maro ho isika no ahitana n'izany teny izany a atao amin'ny testamenta taloha. Kanefa tsy ny testamenta taloha ihany fa araka ny testamenta vaovao dia Jesosy Kristy mihitsiny dia tena nananatra ny mpianany mba hitandrina tsy voafitaky ny mpaminany sandoka. Jereo tsara nge ny Matio toko fahafito ny andininy fa dimy ambin'ny folo. Matio toko fahafito andininy fa dimy ambin'ny folo sy ao amin'ny Matio toko faefatra ambyroapolo andininy fa efatra ambyroapolo. Raha todiantsika kely ny fanambarana ato amin'ny testamenta taloha ny mpaminany izay voalaza ato amin'ny mpantsaka voalohany toko faharoa ambyroapolo andininy fahaenina dia voalaza mazava tsara fa mpaminany Bala izay sampy izay notomponin'ireo olona tamin'izay fotoana izay ary nanana mpanompo sy mpisorona ny Bala izy tamin'izany fotoana izany. Vakio ny mpantsaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny andininy fa efapolo. Ireo rehetreo a dia tsy hafa fa mpanao raharaham-pivavahana ireo mpaminany Bala reo nefa tsy ho an'ny Jehovah ny nanaovana an'izany fa ho an'ny sampy izay tompony dia Baala zany. Fa raha mijerintsika ny hoe fa inona moa ny antikristy, betsaka ny fampianarana mahakasika any amin'izany a ato amin'ny Baiboly. Fa ny hevitry ny teny hoe antikristy dia tsy hafa fa mpanohitra an Kristy na Kristy sandoka, milaza ny tenany ho Kristy izy kanefa dia sandoka retsika zany na any amin'ny firenena ny Kamerona izay manao pratika mihitsiny ty Kristy sandoka ity, mandeha any ambony fari de manana mpianatra. Tsy izy ihany fa naeto Madagasikara aza dia misy koa ny lazany tenany fa ho Kristy e nefa Kristy sandoka. Ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia zao samy horesin'ny Kristy avokoa ireo izay milazany tenany Kristy ireo amin'ny farany.
teny tsy de hita loatra atao amin'ny baiboly hafa mantsiny a ny atao amin'ny baiboly a ny teny hoe antikristy afa tsy hitatsika atao amin'ny fampianaran'ny jaona ihany jaona apôstôly zany a indrindra izay nosoratan'ny jaona atao amin'ny jaona voalohany toko faharoa dia ahitantsika ny andininy fahavalombin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa roa amby roapolo dia tsy izany ihany fa ao amin'ny jaona toko fahefatra iny koa ny andininy fahatelo a sy ny jaona faharoa toko faharoa ny andininy fahafito. Atsika diniana manaraka ny teny hoe antikristy fa raha fitinitsika izao tenin'andriamanitra izao dia mampitandrina antsika mitandrema fa maro ireo mpaminany sandoka izay misy sy tonga eto amin'izao tontolo izao. Fa rehefa diniantsika tsara izao tenin'andriamanitra izay ambaran'ny jaona apôstôly izao dia ny jaona voalohany toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina dia manambara indrindra ny amin'ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana, fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana. Tamin'ny andron'ny jaona mantsiny a dia maro ny olona nampianatra sy ny toriteny ary naminany tamin'ny fanahy maro samihafa, zany hoe nisy karazana fifoazana karismatika hafahafa tamin'ny andron'ny jaona apôstôly. Ary torak' izany koa ny amin'izao vaninandro izay hiainantsika izao a ankehitriny eo amin'ny fiarahamonina misy antsika tokony handinika ny teny tsirairay izay ambaran'ny olona isika. Ahoana no andinihana an'izany? Dia amin'ny alalan'ny fampitahana azy ireny amin'ny izay voasoratra ato amin'ny baiboly. Dia andeha milaza ny tenany izy fa hoe irak'Andriamanitra, kanefa ny ataony tsy maneho ny izay maha irak'Andriamanitra azy. Ndraindray dia miteny izy fa hoe izao no teny avy amin'i Jehovah, izaho no mpaminany faminaniana avy amin'i Jesosy, kanefa rehefa diniana mifanohitra amin'ny fiainany andavanandro sy izay teneniny ny zavatra lazainy eo amin'ny fiainana. Izany no afantanantsika fa amin'ny alalan'ny fanahy masina no itenenany raha ohatra ka tena avy amin'Andriamanitra tokoa izy. Nilaza jaona eto fa tokony izana toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsy avy amin'Andriamanitra zany. Ka ny tiany jaona apôstôly ho lazaina amin'izany dia ny hoe tsy maintsy zahantsika toetra izay lazain'ilay fanahy ao amin'ilay olona milaza ny tena ny fampaminany. Tsy maintsy diniantsika atrany a ny teniny izay milaza ho miteny amin'ny alalan'ny fanahy, satria maro ny mpampianatra sy ny mpaminany sandoka eto amin'izao tontolo izao. Ary miezaka hatrany izy ireny a hamitaka antsika. Jereo tsara ny voalazan'ny Marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo, Marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo sy ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Dia miangavy ianao mba hamaky ireny andiny tsoratra masina izay tononina ireny. Tamin'ny andron'ny jaona dia vao avy nosoratana ny boky sy ny epistily samihafa tao amin'ny testamenta vaovao. Tsy mbola voatambatra ho boky ray izy ireo tamin'izany fotoana izany. Tsy mba afaka namaky manontolo ny testamenta vaovao ny mpino izay nanoratan'ny jaona ity epistily ity. Noho izany dia fomba tsotra ahafantarana izay mamantatra fanahy marina sy fanahy sandoka ary mpampianatra marina sy mpampianatra sandoka na mpaminany marina sy mpaminany sandoka no omeny jaona azo ireo eto amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izay no vakitsika izao. Hoy izy ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga amin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary tsy jaona ihany milaza zany fa Paoly apôstôly ihany koa dia efa nanambaran'izany eto amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo sy ny jaona faharoa
toko fahafito moa mazava ho azy. Izay ambaran'ny olona momba an'i Jesosy Kristy no tena zava-dehibe ry havana, indrindra amin'ny famantarana na avy amin'Andriamanitra ny fanahy ho aminy na tsy avy amin'Andriamanitra. Petraka amin'ny fanontaniana, iza ary Jesosy Kristy tompo? Iza ary Jesosy Kristy? Tsy misy fanontaniana lehibe sady mahamaika mihoatra noho izany eto ambonin'ny tany, dia ny fiezahana mamantatra mandrakariva hoe iza moa Jesosy. Tsy tamin'ny androntsika amin'izao ihany fa efa tamin'ny andron'i Jesosy Kristy no efa nisy zany fanontaniana izany hoe verinareo ho iza moa ny zanak'olona. Dia samy laza ny mpianatra Jesosy Kristy tamin'izay fotoana izany. Dia takzany koa amin'izao vaninandro iainantsika izao, na tamin'ny vaninandro ny iainan'ny Jaona apôstôly, iza ary Jesosy Kristy? Koa izao a no valiteny, Jesosy a dia Andriamanitra tonga nofo sady olombelona izy no Andriamanitra. Izany hoe ao amin'i Jesosy Kristy dia misy natiora anankiroa tsy azo saraina, dia ny maha olombelona azy sy ny maha Andriamanitra azy. Olombelona zato isan-jato izy, kanefa Andriamanitra zato isan-jato ihany koa. Tsy fanahena findra tamin'ny olona ary ny verina nankany an-danitra ihany Jesosy, fa Andriamanitra tsy toha izay naka ny endrika olombelona ary tonga tetỳ amin'izao tontolo izao 2000 taona lasa izay a. Io olona io ihany no niakatra tany an-danitra, ary io olona feno voninahitra io dia Jesosy Kristy, na i Jesosy Kristy dia velona amin'izao fotoana izao iainantsika izao. Dia ahoana ozy ny Hebreo toko voalohany andinin'ny fahatelo? Ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray any an-danitra izy. Rehefa tonga olona nefa Jesosy dia tsy nijanona hatreo ny maha Andriamanitra azy. Andriamanitra tonga nofo izy, izany hoe naka ny endrika olombelona, ary mbola toy izany ihany koa mandraka ankehitriny vakio tsara ny Jaona toko voalohany andinin'ny faefatra ambin'ny folo. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Mazava ny teny Hebreo hoe davar, ka ny teny hoe davar dia eto milaza ilay teny tonga nofo. Filipianina toko faharoa andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny andinin'ny fahavalo a dia mamelabelatra mikasikany amin'izany koa Paoly apôstôly. Noho izany, izay rehetra mahalala any Kristy no tena manana ny fanahin'Andriamanitra, ary manana ny tena finoana. Arak'izany, raha fihezina izay voalaza dia misy fomba tsotra amantarana ny karazana fanahy ao amin'ny olombelona, ny karazana fanahy miasa ao amin'ny olona. Dia anontanio azy ny heviny mikasika an'i Jesosy. Ny valiteny omeny no hamantarantsika na tena fanahin'Andriamanitra no ao anatiny na tsy fanahin'Andriamanitra. Dia ho hiny andininy fahatelo eto: ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy Kristy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny devoly na Satana. Mety tsy ho zakan'ny olona ny filazanany zany a, kanefa marina ka tsy maintsy lazaina sy ambara izany. Fanahy roa ihany no amin'ny olombelona, dia ny fanahy izay manaiky an' Jesosy sy ny fanahy izay tsy manaiky an' Jesosy Kristy tompo. Ireo karazana fanahy roa ireo no mibaiky ny fanahin'ny olona. Rehefa ao anatin'ny olona ny fanahy izay manaiky an' Jesosy Kristy tompo, dia hahafantatra azy izany olona izany, zany hoe hahafantatra an' Jesosy izany olona izany. Rehefa ao anatin'ny olona kosa ny fanahy tsy manaiky an' Jesosy Kristy, dia tsy mahafantatra an' Jesosy izany olona izany.
ny olona manaiky an'i Jesosy no naterak'Andriamanitra ary mahazo ny famonjena sy hovonjena. Fa ny olona tsy manaiky an'i Jesosy kosa dia mazava ho azy ny tenin'Andriamanitra nateraky ny devoly izy ka ho very mandrakizay any amin'ny farimy rehetra avy. Izany ry havana no antony mahamaika ny fitoriana ny filazantsara. Tsy misy asa lehibe mihoatra no ny fitoriana ny filazantsara eto ambonin'ny tany. Jesosy Kristy dia tsy tonga no fotsiny ihany toy ny maro hafa, fa tena ilay Andriamanitra velona tonga nofo izy. Santoka avokoa izay ankoatra azy, fa solotena ny fanahy mamitaka fanahy ny antikristy izay voalazantsika tery aloha araka ny Jaona voalohany any toko faharoa andiny fahavalo ambiny folo a, avy amin'ny Satana avokoa ny fanahy mamitaka rehetra toy izany, ary eo ambany fahefany raha teo. Eto amin'ny andiny fahefatra dia manambara ihany koa fa hoe efa maharesy ireny hoy ny teny eto, isika ny tena ambarany izany, isika izay avy amin'Andriamanitra dia efa naharesy ireny fanahy mamitaka izay tsy hafa fa ny antikristy ireny. Efa naharesy ireny isika ary mitohy mandresy azy hatrany hatrany. Ilay iray izay ao anantsika dia tsy hafa fa Jesosy Kristy Tompo. Na ny fanahiny dia ny fanahy masina izany, monina ao anantsika amin'ny alalan'ny fanahiny a Jesosy Kristy Tompo. Ilay iray izay ao amin'izao tontolo izao kosa dia tsy hafa fa Satana na ny devoly izay lohan'ny fanahy ratsy sy fanahy mamitaka rehetra, izay ilazan'i Jesosy hoe andian'izao tontolo izao. Izany ny antsoan'i Jesosy ny Satana araka ny Jaona toko faharoambin'ny folo andininy fa raika amin'ny telopolo. Lehibe noho Satana sy ireo fanahy ratsy miaraka aminy rehetra Jesosy Kristy Tompo. Aoka isika mba tsy hiteny mihitsy hoe vitsy loatra izahay, malemy loatra izahay e. Eny e, mety ho vitsy isika amin'ny isa raha mitahany atao hoe mino sitsipino eto amin'izao tontolo izao, nefa tsy kely kosa amin'ny hery satria tsy nomena fanahy osa isika fa fanahy mahery. Noho izany isika dia mahery lavitra noho izy ireo, manana ny herin'Andriamanitra rehetra isika miaraka aminy mandrakariva isika. Eto amin'ny andininy fahadimy dia manambara Jaona apôstôly ny fanahy mamitaka, izany hoe ny antikristy rehetra, ny mpampianatra sy ny mpaminany amin'ny fivavahana hafa rehetra, ny mpaminany sandoka, ireo rehetra ireo dia avy amin'izao tontolo izao. Tia izao tontolo izao izy ireo ary tian'izao tontolo izao ihany koa. Vakio anie Jaona toko fahadimy ambin'ny folo a andininy fahasivy ambin'ny folo. Ny zavatra mikasika ny amin'izao tontolo izao no firesaka ny mandrakariva, ka izany a no mahatonga n'izao tontolo izao ankafy azy sy ho ti azy mandrakariva. Mamarana Jaona apôstôly eto amin'ny andininy fahaenina, isika izay manana ny fanahin'i Kristy no avy amin'Andriamanitra dia ianao zany, isika rehetra zany, isika izay manana ny fanahin'i Kristy no avy amin'Andriamanitra. Raha misy olona mihaino antsika ary manaiky ny tenintsika dia avy amin'Andriamanitra izy. Raha misy kosa mandany tenintsika dia tsy mba avy amin'Andriamanitra izy. Vakio ny Jaona toko fahavalo andininy fa fito amby efapolo. Izany ny fomba hafantarantsika hoe iza no manana ny fanahin'ny fahamarinana, izany hoe ny fanahy masina izany, ary iza no manana ny fanahin'ny fampivoliana, fanahin'ny demoni zany. Ny fanahin'ny fahamarinana dia anarana iantsoana ny fanahy masina araka ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy fa fito ambin'ny folo.
tsy mety manaiky ny fanahy masina izao tontolo izao, zany hoe ny olony izao tontolo izao, satria izy ireo tsy afaka ahafantatra ny marina ny fanahy mamitaka na ny fanahy ny fampivoliana no ankatoaviny, ka voafitaka izy ary mandeha ao amin'ny maizina. Tandremo ary havana ny amin'ny mpaminany sandoka, mitandremo fa maro ireo mpaminany sandoka izay misy eto amin'izao tontolo izao. Dia hoy Petera apostoly famaranantsika azy hoe, koa tandremo fandrao voataona ny fahadisoan'ny ratsy fanahy ianareo, ka ho lavo amin'izay iorenanareo, fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahafitoabin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Aoka ry isika azoty hianatra ny tenin'Andriamanitra mba hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompo, dia handresy amin'ny fanahy mamitaka rehetra izay mielopatrana manerana n'izao tontolo zao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisony fitahina ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan' Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefa Sosoromay.

0: Megahertz. RFF Radio.
1: Henoy feo.
2: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy feo.
2: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
3: Henoy feo.
1: Henoy feo.

izao Jehovah no mpamonjy anao, ary ilay maherin'i Jakoba ny mpanavitra anao. Isaia 55:10.

Barakale, ampifaliana trano riavana no iarabanantsika rehetra, tonga soa eto amin'izao fandaharana eno ny feony izao. Izany moa dia fotoana hifanaovantsika isan-kerinandro amin'ny ora tahaka izao eto amin'ity onjapeo mamintsika ity. Ornelli no finaritra manolotra ny fandaharana ho antsika miara-manatontosa Rakotoniaina Palisson Gersin. Ny fandaharantsika androany moa riavana dia ny fampianarana izay avy amin'ny ray aman-drenintsika iray izay noentiny tamin'ny jobily fa 58 taona ny fifoazana toby lehibe ankaramalaza. Ireo fampianarana moa dia ho alefantsika amin'ny sesy eto amin'ny fandaharana eno ny feony mba ho afaka hisitraka izany ihany koa isika izay mangetaheta kanefa tsy afaka nanatrika toby. Ny lohahevitra ity fampianarana ity moa dia toy izao manaraka izao. Ny lanjan'ny marika ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Ny lanjan'ny marika ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Ny ray aman-dreny izay nanao izao lahateny izao moa dia tsy iza fa ny pastora Andrianandrasana Maminiriana. Izy dia filohalevitra eo anivon'ny synodam-paritany afovoany eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Mirarayntsika iain'ny finaritra ary tompoko.

Aukaherran vavaka stirahita tukku. Andrimantra raishana karifanai masana. Sai tupu si andrimantrayu. Nyund tiam panitre te na ituna treenau jahai. Ni tera makalaja mang me fundata ni narno masana. Fandrimantra sara yanau. Andrimantra pamindra fu yanau. Andrimantra peftiavana yanau. Andriamanitra tompony tantara ianao. Manome anay izao andro mahafinaritra izao. Dia ity zobely fahadimy amby valopolo taona ity tompo lehibe akary malaza ity. Sy ny sahatra ianao ny nagnasoanay. Nanolotra ny sara indrindra dia ny fiainana mandrakizay. Nagnalanay tao amin'ny fahafatesana sy ny faharasiana rehetra ambaraka tiny androany. De faly agnay Jesosy manananao, faly agnay fa fitiavany no hitondranao ny fiaignanay, famindrampo no hitondranao ny fiaignanay, ka dia anao ny dera, anao ny laza, anao ny haza ny saotra mandrakizay. Miondrika hitondratrehinao koa zahay satria mpanota sy mendrika, manota mihevitra, manota amin'ny teny, manota amin'ny asa, sy misy mivonona takogna anao ny fiaignanay. Mamindrafo aminay Jesosy, mamelany helokay rehetra ary manadiovanay ho afaka amin'ny sy fahatanterahana rehetra, ka dia mpitomboy asary sanandro sanandro fitondratena masina ambara-pahatratraranay ny fiainana mandrakizay. Misaotra anao fa Andriamanitra velona ianao ka miteny, ary ny teninao koa dia mamelona, ary zany no iandrandranay eto anatrehanao mandriry ty fotoana ny fahadimy amby valopolo taona ity. Efa niteny tamin'ny alalan'ny teny maro, na nyvakina, na nytoriana, na mpianarina lahatra teto ianao, ary dia misaotra anao fa harena renomenao reny. Zao dia mbola hitenindray amin'ny alalan'izao lahateny izao, dia mitenena ianao Jesosy io. Aoka mba sy ny feoko no hore, aoka mba sy aho no hita, fa ianao Jesosy izay teny tonga nofo ka mamelona anay amin'izao tsopily izao. Dia sokafy ary ny fonay ry fanano masino mba hay mandray ny hafasavy aminao. Ampio mpanomponao izay mizoro eto satria fo ny fisainana, kely ny fahalalana, kanefa laligne ny fahasoavanao, laligne ny teninao. Dia matoky ny fagnampianao, matoky ianao hiasa mahery mandritry ny fanambarana ny teninao mba ho voarainay ny hafatra avy aminao. Ka na feo avy aiza, na feo ninona koa ny magnelingeligna, na mety misakana sy andraisana ny teninao, dia ny anaranao Jesosy no andravana zany paikady rasiny ty volo izany. Dia matoky agnay Jesosy fa hiteny araky ny abeny fitiavanao ianao, ny anaranao raha teo no angatahnay zany vavaka izany. Amen. Miara misaotra an'Andriamanitra asika rehavana mahazo ty zobily fahadimy amby valopolo taona ny tompo lehibe akary nalaza ity. Misaotra ihany koa ireo ray aman-dreny mpandaminy mpandasa ny programa ka mba hanagnana anjara amin'izao fotoana lehibe izao. Dia ho lavorary sy ho tanteraka ny izay rehetra nalamin'ny tompo mba ho an'ity zobily ity. Lahateny faraparany no anjarako eto. Ny voasoratra ao amin'ny programa dia ny hoe ny lanja ny marika ataon'Andriamanitra amin'ny olony. Ny lanja ny marika ataon'Andriamanitra amin'ny olony. Dia nisy nanao fampomehezana angamba, kanefa tiako ihany manamarika azy fa ataony hoe lanjany filazansarany marika ataon'Andriamanitra amin'ny olony. Dia sy zay zany, sy resaka filazansarany marika no resahana eto. Dia misy ndray manao hoe marika dia minga lanjany tarehy marika dimy amby folo, dimy amby valopolo. Dia sy dia tena zay koa, na sy zay mihisy, fa ny lanjany marika ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Misy mail dia tagny amin'ny mail ny tena voasoratra agny dia ny hoe ny lanja ny tombo-kavasa
ataon'Andriamanitra amin'ny olony. Dia satria ny Isaia toko fahasivy amby efapolo no perikopa, dia io zany no hanompagnantsika ny resaka, ny lanjany marika ka manomboka eo amin'ny resaka tomboka vasa ao amin'ny andininy faha enina amby folo amin'ny Isaia toko fahasivy amby efapolo, io no hiresantsika azy. Tapany voalohany na hoe minaran'i Jesosy, ino efa vitako tomboka vasa eo ampelatanako ianao. Zany hoe raha mpianakely zany ty fanevitety lohateny ity, dia tokony zao no ho resahana eto. Ny lanjany marika taon'Andriamanitra amin'ny olony, dia izay fototra iaingasika. Dia ny andiny fahaina amby folo amin'ny toko fahasivy amby efapolo lay manao hoe, manao amin'ny anaran'i Jesosy, indro efa vitako tomboka vasa eo ampelatanako ianao. Tomboka vasa le marika, tomboka ino ma sasany manao tatoazy sy ny sisa, ina ny lanjan'igny. Dia azoko ihany izy rehefa tsy hitary amin'ny programa, satria tsy misy tatoazy ty amin'ny testamenta vao sy ny sisa. Dia navely amin'ny hoe marika, dia anjarako zany ny magnasava azy tahaka an'izao. Ny somary mpieritseri sahakely a, ity ny lahateny farany, dia piso efa famaragnany, efa be koa izay reteto izay ah koa mba fanamanareo nandre be ny efa reko. Zao ny tonga vasaiko, le raha fanasana zany ty vonjena eto ity, dia efa nandeha aby ny entre ny resistance ny laoka isan-karazany, fa ty amin'ny faraparany ny olo efa voky zay vo misy aino misy ty saladie raika misy hena tao ate ataon'olo, dia magnilikilika ny olo ny ay amin'ity ro ary voraisany tegna ty efa voky. Zay ro atahorako an'ity lahateniko faraparany ty, havadibadiky ny olo naky ny hena masiro mety atao, satria lefa voky manko dia tahatahak'izay ny fandeha. Ka ty ny lahateny fahadimy farany, fampianarana fa maro isan-karazany, fa na izany aza dia mba manentana ihany hoe ny faraparany koa mety efa misotro ranony ampango, dia faraparany agny misy fetiny ihany, dia raiso arak'izay ny fandraisana azy. Mety ho resako agnatin'ny lahateny agny ihany, fa resako teny mialoha tamin'ny tantara tamin'ny maraigny, dia resika fa roa ambin'ny folo taogna i mamaneny lava ny nanomboka nasoan'Andriamanitra ho amin'izao aso. Zay le tantara teto tamin'ny maraigny. Ity dimy amby valopolo taogna ity a, raha avadika tao sabata, dia tao sabata roa ambin'ny folo, satria ny tao sabata raika misy fito taogna, ny folo misy fitopolo, ny roa misy efatra amby folo, dia fahadimy amby folo sika zany zao. Dia misy dikany koa zay hiveregako kely rehefa avy agnatiny agny, dia lazaiko ty ampiandohana, misy dikany koa zay. Ny hatao eto zany zavatra efatra no resako eto amin'ity lahateny anjarako ty, hilazana ny hoe ny lanjany marika taon'Andriamanitra amin'ny olony. Ka ny hanomboasika azy na ny hanompagnantsika azy dia ny tomboka vasa zay nambaran'Andriamanitra tamin'ny maraigny hoe, indro efa vita tomboka vasa eo ampelatanako ianao. Efatra ho iaho ny raha ho resahana eto, dia angatahana faharetana moa ny lazako azy eto. Voalohany a, dia anao fitarihan-teny kely, satria andiny soratra masina io, ka na dia efa teto aza ny fampianara mahakasika ny bokyn'ny Isaia, efa nianarantsika koa ny Isaia toko fahasivy amby efapolo tamin'ny maraigny, dia mba hanao fitarihan-teny kely arak'izay mba nagnomagnako azy aho hiderasika amin'n'itia andiny soratra masina ity. Reo vita zay fitarihan-teny zay, dia hiresaka mivatagna ny hoe ihina ny lanjany marika io tomboka vasa io, ihina ny lanjany io. Efa nresahana teto tamin'ny maray io, dia manao kindra magnara-porogna moa aho amin'izay, dia sorana ny dokotera Andry zay fanampianasa teto, fa dia manao magnaraky ny efa malama fotsiny ary efa miresaka azy, satria mety misy zavatra dimy eo ho resako amin'izay. Misy antony koa ny fidianako an'le dimy, saika nataoko telo fa nataoko dimy, dia resako rehefa avy eo ny antony. Vita zay faharoa zay, dia fahatelo a, iresaka ty zavatra anankiray ity koa sika, saropatarina ny lalan'Andriamanitra, kanefa Andriamanitra dia mpagnisoa, io dia azo antoko. Dia ny farany misy marika visivisy zay ataon'Andriamanitra amintsika, zay tokony ho fatapatasika ary ho raisika amin'ny lanja, zay lanjany zany marika izany.
fitaria teny dia nilanja ny marika nilanja io anatomboka vasa io dia nilalan'andriamanitra saropatarina dia ny fahefatra farany misy marika visivisy horesahina eto say marina io zavatra dimy lanjany atao hoe marika io zay ngamba resaka ety tompoka dia efa misy avaly sahady zay reny ohatra ka mety hoe misy tratory aorian' zao tenenako zao dia efa misy avaly zay o raha firy hoe dinazandragah iny tao efatra dia efa misy avaly azy zay dia raha sika ny voalohany voalohany de sika teo hoe hiditsa amin'ity andinin'ny fahenina ambi folo ity sika ka ina moa ny toeran'io ina ny lanjan'io zao raha lazaina sotra zavatra tiana hahatongava fatasika fa nisaia di mizaratelo mbola naverina teto hatramin'ny malihariva zay nitoriteniny malihariva zany nafanampianarina tamin'ny voalohany satria fatasa fa sy ho normal misy o misy olo anankiray mpaminany anankiray no nyteny hatramin'ny isaia toko voalohany ka hatramin'ny isaia toko fahenina ambenimpolo satria vanimpotoagna tena samihafa reo vanimpotoagna tena samy lava koa ka avelako any ny tapany voalohany avelako any ny tapany fahatelo fa ny toko fahasivy ambe efapolo misy ny anjara sika dia ao amin'ny isaia faharoa mpaminany zay ny raha n'andriamanitra nagnaraka ny zanak'israely tagny amin'ny fahababoana zany hoe io le atao hoe detero isaia na isaia faharoa mpaminany tagny amin'ny fahababoana ka iteny rehetra manomboka ao amin'ny toko fahefapolo zany hatramin'ny fahadimy amin'ny dimapolo zay amparahany isaia faharoa dia tena pitolo rain'andriamanitra ho an'ny zanak'israely babo any babilôny efa isika sara fa niaton'ny fahababoana dia ny zanak'israely sy ny hiaino an'andriamanitra sy ny hiainony teny dia andriamanitra indray dia sy mandefitra amin'ny olona zay sy mihaino azy sy mandray ny teny zay ampitainy ka dia babo tany babilôna ry zareo io dia efa marineto sahady fa nitondra zavasoa ho an'reto zanak'israely reto zany fahababoany zany fa aisika sara nyresaka agny amin'ny salamo fafito amin'ny telopolo amby zato angamby igny fa raha mbola tato amin'ny tanindrazany aloha ry zareo sy mihaino mihitsy magniraka andriamanitra miteny mafy andriamanitra aha fa mihaino zareo hoy ny mpitoriteny teto mali ngamba lay ny salasala ny teny hoe andriamanitra mihitsy ny oloko sy misaina sinysia sinysisa teny mafy fa rehefa sahitainy olo dia samytainy satria misy oabolagna vazah zay manao hoe sa misy maraigny natahaka ny savy itaino ka reo savy itaino sy mitaino izy na ho mafy tahaka anina zany resa babo fa rehefa babo ny hiaino dia hoy ny tantara na di andiny soratra masina kely azy ny tonga tagny amin'ny fahababoana dia ny fambaboana ny hamaky azy teo amorony ondro ny taraigna sady mitodika aty jerosalema ry jerosalema ôry jerosalema raha magnadigno anao aho aoka ny lelako hipetaka amin'ny lagnilagnina aoka hagnadigno ahy ny tagna ao ankavanana ka laky de mba fatao koa mba tokoa am'izay ny vary fanoana de hoe ny tagnakavana ao hadigniko le nampanaovinao sy afaka manao zany rehy ihany ny tenin'andriamanitra fa efa babo ary fa na izany dia sy afoan'andriamanitra fa nagnirahany mpaminahy hagnaraka azy ihany sy mahafoy andriamanitra sy mahafoy ny azy izy sy mandao lay firenena izy na dia navelany hitranga aza lay lozabe masiravina tamin'ny namelana ny zanak'israely ho babo tany babilôna ka manomboka eo amin'ny toko fahefapolo zany dia zao filazansara andriamanitra hiditsasehatra hamonjy ny azy andriamanitra hiasa hagnavotra ny azy ka amin'ny alalan'ny fagnirahany olona no azahoany magnateraka zany mety vanao resika eo fa agnisan'izany tenainao hagniraka hampamovo hamovo an'ireo ah hagniraka mpiaza hiazan'ireo ah sy ny sisa ao amin'ny toko fahefapolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambi folo dia atao hoe teny fitariateniny amin'ny hataon'andriamanitra amin'ire olon'ny babo any babilôna ireo ao no ilazany fa andriamanitra dia efa mandidy fampiononana ho an'reto olona reto ampionona ampionona ny olo amin'izany dia zao efa resaka hitondrana azy miverina haveriny egny amin'ny tany zay nomen'andriamanitra azy reto ho zanak'israely ireto ity mpaminany ity dia hitondra teny fa na dia babo tahaka an'izao aza agnareo dia sy mba lany mamy ny tenin'andriamanitra fa mahatra mandrakizay ny teny efa nataon'andriamanitra taminareo hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo io no ambaran'ny mpaminany ilay zanak'israely babo ilay zanak'israely mamoa fo
Ary tsy misy azo ataony sisa afa sy ny taraigna ka nanomboka tamin'ny fampianarana tamin'ny maray, taraigna ary sisa azo atao, very hevitsy sahita zay zavatra atao. Ary io indrindra no anisan'ny tena ho vetiny ity fampianarana ity zavatra ampitaina amintsika eto, satria ny tomboka vasa dia marika ataon'Andriamanitra fa sy mandaony azy izy. Ary zany indrindra no anjarany tia teny orasahana amintsika ety. Misy zavatra roa lehibe ito teny saia toko fahefapolo ka hatramin'ny isaia toko fahadimy amby dimapolo. Zavatra roa. Ny voalohany ty zao, asain'Andriamanitra toriny isaia faharoa amin'nyreto zanak'Israely voakapoka sy disy fanantenana ireto fa izao, izao fitaraina nataonareo zao dia hody fanantenana vaovao indray. De hoy ah teo raha nianjarako teto tamin'ny heritaogna dia agnisan'ny milaza ny hoe tena mafy ny raha natrehan'ny firenena. Fa ny fohazan'Andriamanitra ineny lava nanomboka teo amin'ny faharoa ambin'ny folo taonany hitondra fahazavana lehibe teto amin'ity firenena ity. Ny tantara teto koa dia nilaza fa roa ambin'ny folo taona izy nanomboka. Dia hoy aho teo ity dimy amin'ny valopolo taona ity raha vadika atao sabata, dia atao sabata iny roa ambin'ny folo. Ka izao ry havana, aoka ho fantatsao sahady fa izay todia ny resaka rehetra eto amin'ity isan-taona ity dia zao: Andriamanitra miteny sahady fa vita hatreo ny fitarainana ka fanantenana vaovao ndray nomen'Andriamanitra manomboka androany. Ireo tenin'Andriamanitra maro nambara sy nilazaina tamintsika araky ny vavaka nataoko dia zany ny tanjonareo ry hava. Hamaragna ny fiheverasika fa marary mitaraigna isika, hamaragna ka hanomboka zavatra vaovao ndray zay ambarany tenin'Andriamanitra eto. Tetehiny ho hatramin'ny farany, fa io no atonanyrahana saia faharoa. Ary zay no fogno, zay no vetiny saia faharoa. Misy an'ity saia toko fahasivy amby efapolo zay anjarantsika ity. Efa tena nazavain'ny mpampianatra teto tamin'ny maray moa zany fa milaza zay amin'ny fomba sotra ka dia aoka samy hahasiaro ho ren'Andriamanitra ny fitarainana, ary samy hahasiaro vaovao mahafaly fanantenana vaovao no mandeha indray ny tao sabata magnaraka manomboka amin'ity dimy amin'ny valopolo taona ity. Ny faharoa dia zao, tian'Andriamanitra ho resy lasa ireto firenena ireto fa ity Andriamanitra zay efa ny fidy azy ka ivavahany ity dia Jehovahandriamanitra na Iave. Iny tapany faharoa, fitodiana faharoa raha mamaky ny saia faharoa manontolo tsika manomboka eo andinin'ny fahefapolo ka hatramin'ny toko fahefapolo ka hatramin'ny toko fahadimy. Ampiany ro Andriamanitra reo, magneky ho Andriamanitra ny resy, magneky ho Andriamanitra ny rava, ary io dia tadidio koa. Fa ny andriamanitsika dia Andriamanitra ny resy, ekeny zany sy laozany ianao na dia resy azy. Andriamanitry ny rava sy laozany ianao na dia rava tahaka aninina aza. Io lay nagnirany mpaminany saia faharoa tagny amin'ity firenena zay nahababo azy ity. Ka ny andininy fahefatra amby folo sy hatramindiny fahatelo amby roapolo amy fahasivy amby efapolo indrindra dia toriteny mivatagna anetiny saia faharoa milaza fanantenana vaovao ho anyreto disy fanantenana, ho anyreto voakapoka, ho anyreto tabidalakaleha ka ny mitaraigna sisa ro atao hoe ny mpitoriteny teto tampampampianatsa teto tamin'ny maraigna io. Misy an'izany ny fiaignasika sendray. Fa izao ilay Andriamanitra tompony tantara dia milaza mazava, eo izy, eo izy. Ka ho fagnorenany zany fampanantenany zany indrindra, hagnorenany zany fanantenany zany mba hinoan'ny olona indrindra no ilazany zavatra sapahitanana tsy hita maso ary fampiasa tamin'izay hoe mariny zany. Fa na dia ao agnatin'ny fahasairagnana zay ianareo, na dia mandrengirengy voakapoka zay ianareo, na miaigna ao agnatin'ny fahasarotana tahaky ninona zay ianareo, dia zao fampanantenana vaovao ndray zao omeko anareo zao fa ho afaka ianareo ampionony, ampiononyny olo hoy Jehovahandriamanitra. Ity perikopa misy ny andinin'ny fahenina amby folo ity zany dia zao toriteny netin'ny mpaminany mampahery sy mitondra fampanantenana vaovao ndray. Ka raha fo sy mitondra an'izany moa dia amin'ity fahadimy amin'ny valopolo taona ity dia magnararaota fa fana misy salady raika magnaraka ity dia mamangoa mafy, fanapiso ny tena vetiny sy pakrerera sy sisa mamangoa mafy. Fa zany no tian'Andriamanitra hampitaina raha sy hiolakolatsika, fa zany no kontekstiny saia faharoa. Andriamanitra mpamonjiny voa, Andriamanitra tolo fanantenana amin'ny reraka sy niketraka. Ka zay manreza ny feon'Andriamanitra zany dia ho afaka amin'izany faketrahany zany, ary dia tanteraka aminy tokoa izany. Ny hoe tomboka vasa, io zany ro lazain'Andriamanitra, ino efa vita
Anankiray voalohany dia hoy ny olona ny tomboka vasa hoy izy dia izao ny fampiasa azy teo amin'ny tontolo nampiasana azy ka nandraisan'Andriamanitra azy ho zavatra fantatsy ny olo mazava tsara. Izao ny fampiasana tomboka vasa. Ny andevy hoy izy ro asiana an'io, zany hoe raha misy olo andevy, ataontsika hoe miala tsiny, ataoko andevy ny rakoto ny olo anankiray dia asiana soratra amin'ny tagnany ao rakoto. Dia raha rabe ny ray manana andevy fava dia asiana soratra tomboka vasa amin'ny tagnany ao anrabe. Ka rehefa zirena zany ny tagnany dia mazava eo anrakoto fa misy marika, misy tomboka vasa. Marikany hoe azy io. Zay le voambolana lehibe. Zay misy marika ho anrakoto dia azy zay ny dikan'izay. Zay misy marika ho anrabe dia azy zany ny dikan'izay. Io no fampiasana anankiray hevitry ny hoe tomboka vasa tamin'izay. Ka raha Andriamanitra no miteny hoe efa vita tomboka vasa eo ampelatanako ianao dia mifototsa ihany zany amin'ny lafi anankiray ka nefa mazava ihany tamin'ny maray. Fa simba ny tagnan' Israely no nasiany tomboka vasa amin'ny mahazy azy fa ny tagnany ro soroatany, soroatany eo aby. Eo aby ny rehetra eo amin'ny tagnan'Andriamanitra. Io ny hevitry anankiray. Efa vita tomboka vasa eto. Ka ny tomboka vasa ny mahasamihafa azy sy ny soratsa azy vonoana fa ny tomboka vasa dia rekiseo koa fa misy mahay magnala azy amin'izao fa tamin'izany zany ny contexte ny sazo alana reo vita tomboka vasa. Ka raha miteny Andriamanitra vita tomboka vasa eo ampelatanako anao rekisa ny dikan'izay, rekiseo atana samy hiesikeo azy ny dikan'izany to sy salasalany Israely zany na sarotra tahaka anina ny zavatra atrehany sy salasalany zay rehetra mamaky mandraky tiany androany zany. Ka io no izy tompo ilazana zavatra raikitra eo ampelatanan'Andriamanitra ny fitiavany sy ny fondrekitra amin'ny zanak'Israely no tiana holazaina amin'izay. Fagnazavana faharoa dia ty amin'ny teny frantsay koa izy rehefa nijery baiboly teny frantsay dia zao reo ilazany azy hoe grave sahala amin'ny ambadika le gravage zany hoe raha tatatoaka an'iny fa tena ao tokoa le aty manontolo dia nafindrany ao arekisao. Io no andikany an'le hoe vita tomboka vasa dia efa nalay rekisa ihany sy ilay ao feno, zany hoe le reha aty manontolo ao manontolo ka ilazana ny hoe na inona mombanao, na inona fiainanao, na inona trehinao dia zao ao aminy daholo izany. Ary eto indrindra satria zanak'Israely babo miatrika zavatra sarotra, miatrika zavatra tena mampihorohoro sy mampangirifiry, mampitaraina, dia zao no tianao lazaina. Izany raha mampangirifiry sy mampitaraina anao zany ato amiko daholo zany anah zany. Zay rehetra anao ahy aby io, anao samaharary rery, anao samangirifiry rery, anao samitaraina rery fa ato amiko aby anahy aby. Ary ny fahatelo farany dia zao le nazavaina teto tamin'ny maray le mamaky nina moa izy ity. Io izy efao, efao satria Andriamanitra amin'ny lafiny io lazany hoe Andriamanitra ve dia hamoroa raha koa fa raha efao aby io fa aminazy eo. Tena rekisao agnatiny ao. Ka zay hevitry ny tomboka vasa dia hilazana ny hoe tena ao an-tagnantsika, tena ao amintsika, sy mihataka mihitsy izy. Ary na inona koa zavatra mombanao na mihantra amin'ny fiaignanao dia zao ao aminy zany rehetrarehetra izany. Indro efa vita tomboka vasa eo ampelatanako ianao koa izy eo fandriamana. Ka raha atao gravage dia efa ny graveny ho ao amin'ny manontolo zay ao aminao ka zay misy aminao anazy. Asa miherike filazany sara lehibe zany, filazany sara lehibe. Filazana ny hoe na inona zavatra manjoty firenena ity satria amin'ny farany ilazana misy mariky ny azy ity. Dia zao ao amin'Andriamanitra daholo zany. Na inona raha mahazo miakohonanao ao amin'Andriamanitra daholo zany. Na inona zavatra misy amin'ny tegnanao dia ao amin'Andriamanitra daholo anao no misy an'izany rehetra rehetra izany. Raisy zany, ino zany fa zavatra marina ambara amin'ity tobily fahadimy amby valopolo taona ity hoy isika.

Ny lanjan'ny marika ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Laha teny ny pastora andrenandrasana amin'ny irina no niarahantsika ny fampizarateto anio. Izany moa dia fampianarana nozarainy nandritry ny jobily fahadimy amin'ny valopolo taona ny fifoazana toby lehibe ankara malaza. Izy moa dia filoalevitra eo anivon'ny sinodam-paritany afovoany eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Ankasitrahana era-po era-tsaina ray aman-dreny nizara izay fampianarana izay ho anay teto amin'ny fandaharana. Ankasitrahana ihany koa isika mpianany an-tokantrano any manaraka tsy tapaka izao fandaharana eny ny feony izao. Marina moa fa tapany voalohany no narahantsika anio, ny tapany faharoa kosa dia ifanomezantsika fotoana amin'ny heriny toy izao. Ho anao izay maniry ny anaraka izany fandarana izany ampilaminana indray na tsy naraka izany hatramin'ny voalohany, manasa anao ampitiavana tompoko hitsidika ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara na koa LHM Madagascar. Ozhinelina nanolotra ny fandarana ho antsika teto, niarana natontosa Rakotinaina Falson Gersan. Dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tompoko manao veloma mandrapitafa indray.

0: Feu ni filazantsaj, lot de V72 bis, Belej, à Panjanatanarivo, boîte postale 3111, na, Antsouni 034-98-502-62, nani 034-36-450-11, Facebook, Feuni filazantsaj, blog, www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanimora.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
3: Henoy ny feony.

miaramivavaka isika rehetra. Andriamanitro misaotranao zay fa nomenao anay ny fomba tsara indrindra ifandraisana aminao dia ny vavaka. Ary ampianaro zay ivavaka arak'izay nkasitrahanao, ka metraka ny fiainana manontolo ampelatananao, fa izany no mahasoanay raha mbola miaina amin'ity tany ity izay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ravana no anaoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Ary dia manasanao hihinana ny sakafom-panahy izay vomanao anao amin'ity fotoana ity, izany koa ny arabananao amin'ny anaran'i Jesosy loham-panarahanao izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Jakoba toko fahadimy ny andiny faefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Jakoba toko fahadimy ny andiny faefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo, toy izao no fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Misy marary va eo aminareo? Aoka izy hapaka ny lohan'ny fiangonana, ary aoka hanosotra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo ireo sady hivavaka eo aminy. Ary ny fivavaka ny finoana dia mahavonjy ilay marary, fa ny Tompo hanangana azy, ary raha nanota izy dia havela ny helony. Reray masono manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ripeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Azo lazaina ho mitsimbona ny marary ihany koa ny fiombonana kristianina ry avana, satria matoky ny tenin'Andriamanitra izy. Manolo tena amin'izay efa nataon'i Jesosy ho famonjena izao tontolo izao, ka dia nitondra ny aretintsika tokoa teo ambony hazo fijaliana izy, ary nidiakapoka taminy nahasitranana antsika. Io indray no andraisan'i Jakoba hafatra lehibe ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka dia manoloka hevitra anao Jakoba ny antsoana ny loha olona. Ireo olona izay misahana manokana ny fitondram-piangonana no tondrony amin'izany. Misy fahefana sasantsasany izay nomena azy ireny. Ireo loha olona no misolotena ny fiangonana manontolo izay manampy ilay marary amin'ny alalan'ny hositra menaka sy ny vavaka, izay no sary hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao. Raha misy ratsambatana iray marary ao amin'ny vatana, dia ny vatana manontolo no voankasika izany. Raha tohina ny aty hoy ny fahendrena malagasy, dia marary ny fero. Raha ambara amin'ny teny hafa, ny fiangonana dia azo lazaina ho toeram-panasitranana ho an'ny marary. Mazava fa tsy ny menaka nareo loha olona akory no manasitrana, fa ny Tompo. Fitaovana ihany ireo, satria amin'ny anarany no anaovana ny hositra, izany hoe Jesosy. Raha ambara amin'ny teny hafa, ny fiangonana dia azo lazaina ho toeram-panasitranana ho an'ny marary. Mazava fa tsy ny menaka nareo loha olona akory no manasitrana, fa ny Tompo. Fitaovana ihany ireo.

fitadiavana hery manokana avy aminy. Fa ny fampanantenana ataon'Andriamanitra no aoka handrandraina, izany indrindra no antony anitana ny mpanoratra azy ireo amin'ny alalan'ny vavaka. Aoka hivavaka izy. Ny vavaka izay feno finoana fa tsy ny tonom-bavaka tsara rindra no mitondra ny fanasitrana na mahagaga. Izany no ilazana amintsika eto. Inona no hevitry ny teny hoe hamonjy eo amin'ny alalan'izao teny izao? Manazava izany ny toy ny fehezanteny fa ny tompo hanangana azy, ary raha nanota izy dia avelany elony. Io fanambarana famelan-keloka io misy fifandraisana eo amin'ny fanasitranana sy ny famelan-keloka no mahatonga izany afatra lehibe izay ho anao izany. Ary Jesosy aza matetika talohan'ny anasitranany dia namela heloka izy aloha, satria mifamakitra ny famelan-keloka sy ny fanasitranana, ary zany koa ny fomba fiasan'ny fiangonana mandraka kehitriny. Mety hiverimberina nefa ny tsy fahasalaman'ny olona iray, ary andray fanasitranana izy rehefa avy nivavahana. Mety ho mararina aretina mihitsy aza io olona io. Mety ho faty mihitsy nefa ranony aretiny indray androany. Tsy midika ho fahaverezan'ny famonjena nefa zay efa noraisina nefa izany, na de eo aza ny fahafatesana. Azo antoka ny famonjena Andriamanitra ry havana, ary tsy ho vositra intsony mandrakizay izany. Mampianatra ity teny ity eto fa famantarana ny fanavotana antsika ny fanasitranana ny vatana. Famantarana ny fanavotana antsika izany amin'ny alalan'ny fanasitranana ny vatana sy ny famelana ny heloka eo anatrehan'ny tompo, fa mamonjy anao izy amin'ny fahafatesana mandrakizay. Raha mahasitrana ny vatanao sy afaka mamela ny helokao ny tompo, dia tsy salasalana fa vita ny ihany koa ny mamonjy anao mahantra mandrakizay. Ry mpiaino malala, ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary. Io no afatra anankiray raisintsika koa amin'ny alalan'izao teny izao. Mety hiasika aretina ara-nofo na ara-tsaina na ara-pahapetseham-po ianao, ka angataka ireo olona sy mpitarika eo anivon'ny fiangonana mba hivavaka ho anao. Tokony hivavaka ho an'ny marary ny mpino marina. Mario fa andraikitry ny loholona ny manao vavaka amin'ny finoana, fa tsy andraikitry ny marary. Nametrahany testamenta vaovao adidy mavesatra amin'ny fanasitranana ny fiangonana ny mpitarika. Mety anyahona ny hery mahatsiravina ny herin'izao tontolo izao ny mody manasitrana, kanefa manampy ny aretina indray. Fa zay lazaina eto kosa dia ny hoe mety anyhoana ny hery mahasitrana avy amin'ny fanahy masina ny diloilo, nefa mety ampiasaina hanapihana ny finoana koa izany. Ny vavaka no tsindriny jaona izay ambarany ho tokana izay tokony atao ampinoana, dia ny vavaka mahomby raha tianao sitrana ilay marary. Hanome finoana araka ny sitrapony kosa ny tompo amin'ny alalan' izany teny izany. Mety tsy ho sitrana eo noho eo amin'ny fotoana hanaovana azy nefa ny marary, saingy tokony hiezaka hatrany ny fiangonana mba hitady ilay hery ny mahasitrana avy amin'ny fanahy masina ho an'ilay marary ho fanomezam-boninahitra an'i Jesosy Kristy. Raha nanota izy, fantatr' Jakoba fa mety ho avy amin'ny fahotana koa ny aretina. Noho izany, rehefa misy ny aretina izay mitranga, dia tokony hanontany tena amin'ny alalan'ny vavaka ny hatrehan'Andriamanitra koa isika raha avy amin'ny fahotana manokana ilay aretina na tsia. Ilay teny hoe raha no manazava fa tsy ny vokatry ny fahotana manokana hatrany akory ny aretina. Izany indray no afatra ho anao ry havana amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Ny asan'ny vavaka sy ny finoana no tiana asongadina eto, ka aoka mpivavaka manam-pinoana ianao fa tsy mpivavaka ara-pomba ihany, fa ny finoana no azahoana izay rehetra ilaina eo anatrehan'Andriamanitra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ry zanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Ry olombelona, efa nasehoanao izay tsara sy izay lain'i Jehovah aminao, dia izao ihany. Ny hanaony marina sy ho tia famindram-po ary ny hanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Mika toko fahaenina ny andininy fahavalo.

Azafady e! Ny azafady fagnatandalana iteny ary fanomezam-boninahitra ny tenenana. Ko voalohampitenenana dia isarana ny voninahitr' Jehovah avy amin'ny fitoeran'ny masina nanome zao andro lehibe izao. Ary ny sinidiava nalefa amin'ilay nasera koa samakagna amin'igny koa sika. Hagnaiza mizory manatrika toana dia saray aman-dreny fa zanakary sazoko ny fazandriny. Ko araky ny teny manao hoe ny tonga samiarapa ho namany tesa ary ny lasa samanao veloma namany sosotra. Ko arabaina aby asika mianakaby natratra ny andro mazava izao. Ny ray aman-dreny loloavagna tapony loha, ny zoky maleo malasana, ny zandry mahafakolanetana. Ko agnay e, sa ho lava resaka fa ny masoandro e lagnilagny samoany dia lasa ny eo aloha. Fa gn'aiza tonge teiteran'Andriamanitra ndre nanahary de Jehovah? Ko ataonay tonidonaka afy nagnala kely ko tonga di agny amy vognana. Ko arak'izao tandrovona hoe

ny feon'ny fifoazana, ny feon'ny fifoazana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ho Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataonyko, ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'iray. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny iray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho

0: Sabotsy fa 20 ny volana aogositra taona 2020 sy 2020 tonga eto amin'ny fandarana fahavalompolo ambizato ny feon'ny fifoazana isika amin'nyity tolakandro ity zahay fanarako mandrakariva tamin'ny radio feon'ny filazantsara maridrefa ndraiky amin'ny sivifolo tepokaroa isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny ora toy izao. Ny anaran'i Jesosy miarabantsika mpiaino rehetra zahay manaraka ny fandarana. Ny namana teknisianna Odilon Ratovindrahery no mikajiny amin'ny lafin'ny teknika. Sabotsy fahefatra amin'ny volana aogositra moa androany araka izany dia ny avy ao amin'ny tobilehibe farimena no manatanteraka ny fandarana eto. Amin'ity anio ity moa dia mbola tena ao anatiny ny isataona ny fifoazana tobilehibe farimena isika, fa ho antsika izay tsiany dia afaka manaraka ny fandarana izay iarahana amin'ny tobilehibe farimena eto amin'ny fandarana ny feon'ny fifoazana. Amin'izao fandarana tolakandro izao ary dia ny ray aman-dreny pastora Rakotonomenjana ary Danielson Jona ray aman-dreny tobilehibe farimena no hitondra ny fiampanarana amintsika eto mahakasika ny hoe ny fahamasina ny olombofidin'Andriamanitra. Manasanao ary anaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary dia mirary anao azaim-panao anatin'izany.
1: Alohany rosontsika amin'ny fampianarana riavana dia hiarivavaka isika. Mpisaotra anao izay Andriamanitra, ray zanaka ary fanahy masina, fa ny fitiavanao sy ny famoramponao no nahazoanay tombonandro sy fahavelomana, ary mbola hahafahanay mijoro ka manatanteraka ny asa fanompoana izay niantsoanao anay. Misaotra anao indrindra ihany koa satria mbola ny fitiavanao no azonay mandre ny fampianarana avy amin'ny teninao, mba hitombohanay amin'ny finoana, ary indrindra indrindra mba hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masiny zahay. Misaotra indrindra fa tsy manginy ianao Jesosy, fa mampianatra anay, mitaridalana anay, ary mampafantatra anay ny sitraponao. Ary misaotra satria tianao indrindra ny atratraranay ny fiainana mandrakizay izay tena olovanay mino anao. Andreny fampianarana izay dia mangataka ny fanahy masina, anokatra ny sainay ary anindry ny vavampanomponao iteny sy anambara ny hafatrao, eny anambara indrindra izay tianao ampianarana. Dia sokafo ny fonay mba haindray ary tario mba haizanay miaina amin'izany, hanananay ny toetra miendrika anao tokoa. Da io zao fitaovana ampitanina ny filazantsara anao zao mba androso, ary indrindraindrindra mba isehoan'ny voninahitra ao eto amin'ity toerana ity, ary tafio hery ireo mpanomponao zay nofidinao hiasa eto amin'izao toerana izao. Ny mamindra fo amin'ny olona rehetra ary Jesosy tomponay, eny mamela ny helokay indrindra ny firenenay, ary ny fo izay andray ny teninao dia hotorotoro ka hanana fo mibebaka, ary ny sofina izay andre dia mba hihaino tokoa sy horesy lahatra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly miaraba antsika rehetra ry havana amin'izao asabotsy tolakandro izay anarantsika ny fandaharana feon'ny fifoazana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara maridrefy raika amby sivifolo teboka roa izao. Ary miaraba antsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny santokantrano izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana feon'ny fifoazana. Miaraba ny teknisianna Odilon izay mikirakira ny fitaovana ary mba mampita ihany koa ny fampianarana ho antsika any amin'ny satokantrano. Sotra ihany koa ny misekely izay tompon'andraikitra amin'ny fandaharana mitarika antsika eto, dia mirary ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ry havana, ary ny fanahy masina ny ameno ny fotsika. Ny lohateny ny fampianarana antsika dia ny amin'ny hoe ny fahamasina ny olomboafidin'Andriamanitra. Ny fahamasina ny olomboafidin'Andriamanitra izay ankinitsika amin'ny epistily voalohany soratan'ny Petera toko faharoa andininy fahasivy. Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy, eny hatramin'ny antsika hatramin'ny andininy fahafolo izany. Izay mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fa iny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo. Amen. Ny fahamasinan'ny olom-boafidy n'Andriamanitra. Raha ho antsika synodam-paritany avaratrimany manokana dia ny safidy ny boky ny Levitikosy izay ampianarina any amin'ny isam-piangonana, isam-pitandremana, isam-pilevana sy amin'ny sehatra maro samihafa amin'ireo fivoriana eto izay ataontsika eto amin'ny synodam-paritany. Dia andraisantsika fampianarana maro izany boky ny Levitikosy izany, ary dia atao hoe ampahany izay tsongaina avy amin'izany a ty lohateny ity. Saingy ny tenin'Andriamanitra ny Petera voalohany toko faharoa andiny fahasivy sy ny fahafolo no anankinantsika izao fampianarana izao amin'ity feon'ny fifoazana izay arahantsika tsy tapaka isaky ny asabotsy tolakandro ity. Misy lohateny dimy miriavana no resantsika eto. Dia ny fotoana moa manapetra ary fo ihany ka dia tsy dia tena hoe ivalapatra loatra fa mba andraisantsika lesona lehibe tondrantsika ny fiainantsika amin'ny mahazanaka ny fifoazanantsika no tena zava-dehibe. Voalohany ary dia famaritana ny atao hoe olom-boafidy, ny amin'ny hoe olom-boafidy, iza ny olom-boafidy. Ny faharoa dia ny famaritana ny amin'ny hoe fahamasinana, inona ny atao hoe fahamasinana. Ny fahatelo dia ny fanontaniana famalintsika ny fanontaniana mipetraka manao hoe ahoana no iainan'ny olom-boafidin'Andriamanitra ny fahamasinana, na ny izay iainan'ny olom-boafidin'Andriamanitra ny fahamasinana. Fa efatra dia ireo sakana ny amin'ny fahamasinana, sakana amin'ny fahamasinana izay tsy atanterahan'ny fahamasinana. Ary ny fahadimy farany a dia vokatry ny fahamasinana, ny vokatry ny fahamasinana. Dia ny farany moa famaranana dia ny fampiarana izany eo amin'ny fiainantsika ankehitriny. Ndao ary ho jerentsika ny amin'ny hoe olom-boafidy, olom-boafidin'Andriamanitra. Ny olom-boafidy riavana dia ireo izay antsoin'Andriamanitra sy nofidiny ho azy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izany dia tsy noho ny fahamendrehantsika noho ny fidianan'Andriamanitra antsika, tsy noho ny fahatsarantsika na ny fahaizantsika. Eny, tsy misy avy amintsika ny fifidianan'Andriamanitra ny olona, fa noho ny fahasoavany, ny fitiavany sy ny famindrampony. Ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fifidianana riavana dia ny hanompo azy sy hitory ny asany lehibe dia ny filazantsara ny famonjena izao tontolo izao. Izany ny tanjon'ny fifidianana izany. Efa ny anarantsika tamin'ny fiomanana ny amin'ny atao hoe fiantsoana tsy resaka lava ny amin'izany intsony a, fa ho antsika rehetra ny kristianina rehetra dia voakasika an'izany fiantsoana, voakasika izany fifidianana an'Andriamanitra izany avokoa, dia izay vita batisa rehetra izany, dia izay vita batisa rehetra voakasika an'izany fifidianana sy ny fiantsoana an'Andriamanitra izany avokoa izy. Na ny fiantsoana ho amin'ny famonjena izany, handray ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny finoana, na ny fiantsoana ho amin'ny asa fanompoana izany, izay ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra izay naorin'i Jesosy, dia mahakasika antsika rehetra, miantefa amintsika rehetra fifidianan'Andriamanitra sy ny fiantsoan'Andriamanitra. Ka dia averina izany, ny olom-boafidy dia ireo izay antsoin'Andriamanitra sy nofidiny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ny atomboka teo amin'ny batisa izany fiantsoana sy fifidianan'Andriamanitra izany. Miatomboka eo amin'ny batisa ny maha kristianina, ny maha olon'Andriamanitra antsika. Miatomboka eo amin'izany batisa izany ny andraisana ny famonjena sy anolorantsika tena hanompo an'Andriamanitra. Ny faharoa riavana dia ny amin'ny atao hoe fahamasinana. Ny fahamasinana dia ilazana ny fiainana vaovao izay voatokana ho an'Andriamanitra, fiainana miala amin'ny fahotana, fiainana miala amin'ny faharatsiana sy ny fomba an'izao tontolo izao, fiainana vaovao izay nomen'Andriamanitra ny olona no ny asan'ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany. Ka dia tonga makato ny teniny ary miaina ao amin'izany fahamasinana izany, miaina mbany fitarian'ny fanahy masina izany. Ny olona izay voatokan'Andriamanitra ho azy dia tsy midika hoe tsy manota intsony, fa raha mbola eto amin'izao tontolo izao dia mety mbola manota, mety mbola maniasia mandrakariva, mety mbola manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, na dia efa natokan'Andriamanitra ho azy aza teo amin'ny batisa, nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany araka ny tenin'Andriamanitra izay novakitsika tamin'ny Petera voalohany toko faharoa andinin'ny fahasivy teo. Fa ny olona izay natokan'Andriamanitra, ny olona masina kosa dia olon'ny fibebahany isan'andro, olona matsapa-tena fa mpanota, miala amin'ny fahotana, manenina amin'izany ary miverina sy mitodika amin'Andriamanitra, mifoha manenina sy mibebaka lalina tokoa. Izay no anisan'ny anankiray fototra n'izany atao hoe fiainana ao amin'ny fahamasinana izany, ny fibebahana isan'andro. Martin Lutera dia nanazava ny fotom-pianarana kely a ny amin'ny raha nanazava ny amin'ny sakramentan'ny batisa izy. Ny rano dia tsy mahavita na inona na inona fa ny rano mikambana amin'ny tenin'Andriamanitra no mahavita zavatra lehibe mahatonga ny fanavaozana ny fiainan'ny olona eo amin'i Jesosy, ary izay le hoe ateraka indray. Ka dia izao nylazai ny Martin Luther azy ny ao amin'ny fotom-pianana kely hoe ny Adama ela izay ao anatintsika dia vonoina amin'ny enina sy ny fibebahana isan'andro mba ho faty, mba amin'ny fanirian-dratsy sy ny fahotana rehetra, ka hiposaka sy iseho kosa isan'andro ny olom-baovao. Io ny fiainan'ny olona izay no hamasinin'Andriamanitra, izay natokan'Andriamanitra ho azy, mibebaka isan'andro ary miankina amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany, manana firaisana amin'i Jesosy. Hitantsika ao amin'ny Levitikosy toko faharoapolo andinin'ny fahaenin'amby roapolo ny lazan'ny Jehovah'Andriamanitra ny olona sy ny fiantsoany ny olona ho amin'ny fahamasinana, ka ho izy amin'ny aran'i Jesosy: aoka ho masina ho ahy ianareo fa izaho Jehovah dia masina, hoy Jehovah andriamanitra aoka ho masina ho ahy ianareo miantso ny olona ho amin'ny fahamasinan'andriamanitra satria masina izy izay atokan'andriamanitra ho azy dia masina izany zany hoe madio tanteraka marina tanteraka tsara tanteraka izany no ilazana ny amin'ny hoe masina na ny hoe fahamasinana ny olona dia tsy maintsy hamasiny ny tenin'andriamanitra sy ny vavaka amin'ny alalan'ny fanahy masina vo manana zany ny fahamasinam-piainana zany izy arak'izany ary avana dia ny hoe atokana ho an'andriamanitra azy isika voatokana ho azy isika tafasaraka amin'izao tontolo izao tafasaraka amin'ny ratsy tafasaraka tao aminatin'ny aizina fa dia an'andriamanitra isika arak'izany famaritana izany natokana hanompo azy natokana hanao ny asany natokana hanao ny sitrapony natokana handeha amin'ny fahamarinana amin'ny ndeha amin'ny fahazavana dia haintsika tsara zany ravana ny hoe raha zavatra anankiray na fitaovana anankiray ampelatanantsika na fitaovana ampiasaintsika tokantrano dia haintsika tsara ny manavaka mametraka hoe tia dia tokana anaovana an'izao a itsy a tokana anaovana an'izao dia raha eo anatrehan'andriamanitra fiainantsika kristianina fifoazana dia voatokana ho an'andriamanitra ka tsy mifangaroaro intsony amin'ny faharatsiana zany ny fahatelo a de ny amin'ny hoe ahoana no iaina ny olom-boafidy ny fahamasinana ireto misy anehoanany zany fiainany olom-boafidy ny fahamasinana izany voalohany a ny ainan'ny olom-boafidy ny fahamasinana dia izy mitoetra ao amin'i Kristy mitoetra ao amin'i Kristy ka mamoa misy famoazana mendrika ny fibebana famoazana izay tondra soa famoazana tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra hitantsika amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andiny ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy zany mitoetra ao amin'i Kristy ka mamoa izy izay ny fiainany olona izay masina eo anatrehan'Andriamanitra faharoa ny ainan'ny olom-boafidy ny fahamasinana dia ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra fakamamina sy ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra salamy fasivy amby folo amzato andiny fasivy sy ny faharaika ambiny folo tia ny tenin'Andriamanitra sy makatoy zany eo amin'ny fiainana ny fahatelo izay iainan'ny olom-boafidy ny fahamasinana dia ny fananana fiainam-bavaka fananana fiainam-bavaka ary jesosy dia nampirisika ny mpianatra nampirisika antsika mba azoto hivavaka tsy hitsahatra hivavaka zany ny fampirisiana sy ny fampianaran'i Jesosy ny mpianatra zany aoka hivavaka mandrakariva ianareo mba tsy hidiran'ny fakapanahy mivava mandrakariva mba tsy horeraka ianareo hoy Jesosy tompo zany ny firaisana sy fiombonana amin'i Jesosy izany ny manarak'izany ny fiainan'ny olom-boafidy ny fahamasinana dia ny fanekena ho tarihin'ny fanahy masina Galatianina toko fahadimy andiny fahaenina ambin'ny folo fitarihin'ny fanahy masina fandehanana araka ny fanahy fandehanana araka ny fanahy dia maneho indrindra ny fiainan'ny olom-boafidy ny fahamasinana zany ary ny farany a dia mialohan'ny farany a dia ny fialana amin'ny ratsy fialana amin'ny ratsy fahafoizana sy fandaozana izao tontolo izao tsy miraitsy kombakomba amin'ny ratsy intsony Galatianina toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo a izay hitantsika hoe inona ny vokatry ny nofo ary inona ny vokatry ny fanahy dia mandeha arak'izany a isika farany a dia ny fanehoana fitiavana sy fanoloran-tena fanehoana fitiavana na fananana fitiavana fanajana andidim-pitiavana sy ny fanoloran-tena hanompo an'Andriamanitra dia maneho ny fiainana ao amin'ny fahamasinana ihany koa izany ray ny amin'ny hoe fiainan'ny olom-boafidy ny fahamasinana. Fa efatra dia ny hoe ireo sakana amin'ny fahamasinana, ireo sakana amin'ny fahamasinana. Reto indray riavana no lazantsika ny misakana ny fahamasinana. Voalohany amin'izany izay misakana ny fahamasinana dia ny fitiavana izao tontolo izao mazava ho azy. Fitiavana izao tontolo izao, lay izao tontolo izao resana eto dia le ratsy, le faratsiana zany, lay manohitra ny sitrapon'Andriamanitra zany, lay fahavalo ny finoana zany, zay vato misakana ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra zany, izao tontolo izao zany, le aizina zany, zay tia zany izao tontolo izao zany, zay ratsa zany, dia misakana ny fahamasinana. Ny faharoa zay misakana ny fahamasinana dia ny filanofo. Ny filanofo ny fanaranam-po amin'izao fiainana izao dia misakana ny fahamasinana. Fahatelo ny misakana ny fahamasinana dia ny firehariana sy ny fiatsarambelatsihy. Firehariana sy ny fiatsarambelatsihy, fitadiavana ny voninahitry ny tena, ady voninahitra ny laza, ady fahefana, dia manimba ny fahamasinana zany, tsy mahatanteraka ny fahamasinana zany. Ary an'io dia anisan'ny toetra tsika olombelona io, firehariana, fizahozahoana, fiatsarambelatsihy ao anatrehan'Andriamanitra io, ka dia tandremo fa misakana tsy hatanteraka ny fahamasinana zany. Andriamanitra miantso antsika amin'izany fahamasinana zany, kanefany zay mbola tia izany firehariana sy fiatsarambelatsihy zany dia tsisy fahamasinana tokoa. Farany amin'izay misakana ny fahamasinana dia ny fanamafisa-po, ny tsy fibebahana, ny tsy fankatoavana, dia misakana ny fahamasinana koa zany. Tsy mibebaka, manamafy fo, tsy maiky fahotana, tsy misy fankatoavana an'Andriamanitra sy ny teniny, dia vato misakana ny fahamasinana tokoa zany. Ny fadimy farany dia inona no vokatry ny fahamasinana? Raha manana fahamasinana sy miaina amin'izany tsika eo ambany fitarian'ny fanahy masina, dia ireto no vokany eo amin'ny fiainantsika sy ny fiangonana. Voalohany, ny vokatry ny fahamasinana dia fiombonana sy firaisana lalina amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia masina, ka izay miray aminy manana firaisana aminy dia manana fahamasinana ihany koa izy. Zany izay miverina amin'Andriamanitra dia manana fiainana feno fahamasinana tokoa izy. Faharoa, vokatry ny fahamasinana dia ny fiadanam-po sy fifaliana. Manana fiadanam-po sy fifaliana izay manana ao anatin'izany hoe fahamasinana izany. Fahatelo, ny vokatry ny fahamasinana dia fahombiazana amin'ny fanompoana. Fahombiazana amin'ny fanompoana izay atao, satria Andriamanitra ilay masina, manana toetra mampomba masina dia ao anatintsika, ka dia misy fahombiazana ny fanompoana izay atao. Ny fahaefatra, vokatry ny fahamasinana fahaefatra, dia ny fijoroana vavolombelon'i Kristy. Ho fijoroana ho vavolombelon'i Kristy. Ny fiainana feno fahamasinana dia manambara an'i Kristy, manambara indrindra ny famonjeny, ny fanavotana izay nataony ho antsika eo amin'ny fiainana izany. Ary ny fahadimy, ny vokatry ny fahamasinana dia fanantenana ao anaty. Dia ny fanantenana ny fiainana mandrakizay, misy fanantenana ny fiainana mandrakizay ao anaty. Ary dia anisany zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika ny fanehoana izany vokatry ny fahamasinana izany. Noho izany ry havana, famaranana izao fampianarana izao dia ny olom-boafidin'Andriamanitra dia antsoina mba ho môdely eo amin'ny fitondrantena sy antsoina ho mahatoky amin'ny fanompoana izy. Ary tandrina ny fahadiovam-po sy ny fahadiovan-tsaina, ahay fankaty sy famela heloka. Zany no ny antsoina ny olom-boafidy zany. Averiko ny olom-boafidy antsoina mba ho môdely ny fitondrantena sy ho mahatoky amin'ny fanompoana, ary tandrina ny fahadiovam-po sy ny fahazavan-tsaina izy, ary ahay fankaty sy famela heloka. Dia engany ry havana, izany fampianarana izany mba iainantsika zanaka ny fifoazana indray ary dia mba ny fanahy masina no hitaridalana sy an'olontsaina antsika ary tsarovy fa olom-boafidin'Andriamanitra antsika rehetra izao, tsy ny pastora ihany na ny mpiandry ihany na ny katekista ihany na ny diakona ihany fa tsika rehetra izao izay vita batisa dia nofidian'Andriamanitra, nalotsoin'Andriamanitra sy nalain'Andriamanitra ho azy antsika araka ny tenin'Andriamanitra izay nivakiana teo. Ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisaorana, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilaza ny hatsara n'ilay niantso anareo hiala maizina amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, amen. Dia tsy mitsahatra ny misaotra an'Andriamanitra antsika ry havana ny amin'ny ity fotoana ity izay omeny antsika ary amin'izao tapany faharoa sady amaranana ny anjara eto a dia fanasana antsika rehetra ny amin'ny santona sady jobily favalopolo taona ny tobo lehibe farimena ankalazaina ny 20 ka hatramin'ny 26 aogostra izany. Andro sisa no isana ry havana dia higadona ny fotoan-dehibe ny teny faneva ho banjinintsika amin'izao isantaona sady jobily favalopolo taona izao dia ny levitikosy toko faharoapolo andiny fahenina amroapolo tapany voalohany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina aho Jehova. Amen. Izany no teny faneva banjinintsika ary ny bokyny levitikosy no anovozantsika ny fiandraisantsika ireo fampianarana maro zay entin'ireo mpanompon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampianarana ny lahateny sy ny toriteny zany. Ka noho izany dia manasa antsika rehetra tsy akanavaka na avy aiza na avy aiza na iza na iza manaraka sy mandre izao fandaran'izao ho tonga maro any farimena hiaona amin'Andriamanitra sika ry havana. Ny tobo lehibe farimena moa dia fantatra amin'ny hoe toby ny fibebahana, izany no fotokevitra lehibe izay nomeny Jesosy io toby io tamin'ny alalan'ny dadatorako Janry Danielina, dia fiantsoana ny olona hibebaka hiala amin'ny fahotana ary mba handray famelan-keloka sy vovonjy, eny hitodika sy hiverina amin'Andriamanitra amin'ny fonotoko. Izany no antson'Andriamanitra mandraka kehitriny ho antsika rehetra amin'ny alalan'izao isantaona sady jobily fahavalopolo taona izao ndray, amiarenan'Andriamanitra sy namafisan'izany fiantsoana feno fitiavana izany. Raha ny tantara ry havana izay tsy aivina sy tsaroana amin'ny tobo lehibe farimena dia ny amin'izao ny amin'ny fibebahan'ny olona maro andranomaso rehefa nanireny tenin'Andriamanitra notoriny dadato, zany hoe ny tenin'Andriamanitra no entin'ny fanahy masina manorotoro ny fony olona ka mibebaka matsiaro ny fahotana izy ka miala amin'izany ary manatona sy manolo tena ho an'i Jesosy izy. Tsaroana ny amin'izany kory ho fanasitranana nandraisin'ny olona maro tamin'ny alalan'ny mpanompony n'Andriamanitra rehefa nibebaka ny aiky tokoa ka dia azony ny fanasitranana tamin'i Jesosy, afaka tamin'izay namatotra azy ny olona satria ny fibebahana no nentiny teo anatrehan'i Jesosy niakatra tany farimena. Dia ankehitriny koa dia mbola izany no antso anao mibebaha miverena sy manantoana ny tompo, miandry anao Jesosy tompo a amin'ny alalan'ny fivoriana amin'ny alalan'ireo tenin'Andriamanitra maro izay toriana amin'izao isantaona sady jobily favalopolo taona izao ry havana ka dia tongava maro. Ny momba ny lalana moa dia efa eo mpikarakarana sy eo mpanatanterana ny fanamboarana ireo tompona ndraikitra maro samihafa na amin'ny fanjakana izany a ireo mpiara-miasa ihany koa, ka ny any Betafo mianavaratra makany farimena zany no izorantsika andehanana ny farimena fa any no efa isika fikarakarana tarihany solombavam-bahoakan'i Madagasikara dia ny dokotera Lova izany sy ireo mpiara-miasa maro, ka dia aza manana fanahina fa matokian'i Jesosy fa izy no mitondra antsika miakatra ny farimena. ary miomana eo amin'Andriamanitra. Miomana ihany koa tsika amin'ny lafiny rehetra, amin'ny fitaovana, amin'ny lafiny izay afahantsika miatrika ny isan-taona, afahantsika manatrika ny programa samihafa any, mba tsy ho be fanahiana tsika ny amin'izay a, entomanana fa Jesosy a no tompony sady manana ny zavatra rehetra ka dia apetraka amin'izany. Ny toetrandro moa dia mangatsika fa rimena iraha malala zany ka dia aoka iomana koa ny amin'ny akanjo mafana tsika rehetra. Dia aoka isika rehetra ary samy tondram-bavaka remetraka eo amin'i Jesosy any fivoriana sady jobily lehibe izay nikalazaintsika izany rihavana. Dia mirary soa antsika rehetra mba samy ho tonga soa ny faremena ary atrahatra zany vanim-potoana lehibe zany Jesosy any ombantsika. Misaotra tompoko dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ary dia misaotra ireo tompony andraikitra eto amin'ny radio feno filazantsara, ao ny teknisianina Odilon, ao koa misy Kely izay mitarika zao fandarana zao ho aminareo ny fiadanana. Amen.
0: Eny ary, dia izay ny fandarana ny feon'ny fifoazana tamin'n'ity anity izay tsaivina an-trano fa ny ray aman-dreny pastora Rakotonomenjanahary Danielson Jona, ray aman-dreny tobilehibe Farimena no nitondra tamintsika teo ny fampianarana mahakasika ny hoe ny famasinan'ny olombofidin'Andriamanitra. Misaotra ny ray aman-dreny pastora isika nitondra izany fampianarana teo izay. Misaotra ny namana teknisianina Odilon Ratofondrahery izay teo amin'ny lafiny teknika nafatsika ny fandray tamin'ny alalan'izao fandarana izao. Misaotra antsika mpiaino rehetra izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Milohan'ny hamaranana tanteraka ny fandarana dia atolotra antsika vetivety aloha ireto filazana tonga eto amin'ny fandarana ireto. Avy amin'ny fifoazana fiangonana loterana malagasy Toby Ambomahazo, ho antsika mpamonjy ny fotoam-pifoazana alatsinainy tsy alakamisy eny amin'ny fiangonana loterana malagasy Toby Ambomahazo, mitory teny alohan'ny asa sy fampaherezana ny alatsinainy 24 ny volana aogostra 24 sy 2 dia Andriamatoa Ratolo Nomenjanahary Nirina mpiandry avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Anosy Arivo. Mitory teny alohan'ny asa sy fampaherezana ny alakamisy 27 aogostra 24 sy 2 dia ny pastora Ranaifson Arniaina Tsirina Sandratra mpianatra avy any amin'ny sekoly ambony loterana momba ny teolojian'ny fianaratsoa any. Fitondrana ambavaka etanina trany isika kristianina vita batisa na vita batemy rehetra mba tsy ho reraka hamoto vavaka ny firenena hivavaka ho an'ny mpitondra fanjakana amin'ny rojom-bavaka zay fanaontsika isaky ny amin'ny valora alina. Tsoina amin'izany indrindra isika mpiandry mba tsy hitsahatra amin'ny fivavahana. Ny anaran'i Jesosy an-trano moa no anehoana fisaorana antsika izay fa manao izany tsy tapaka hamaly fity antsika ny Jesosy. Raha misy moa tsy mahatra-potoana dia afaka manatanteraka izany ao anatin'ny 24 ora amin'ny 24 ora. Dia izay ireo filazana tonga eto amin'ny fandarana ary dia izay koa ny fandarana ny feon'ny fifoazana androany sabotsy 24 ny volana aogostra 25 sy 2 raha sitrapon'i Jesosy dia amin'ny iray volana tahaka izao indray ny fiarahantsika amin'ny toby lehibe farimena. Ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

ny feon'ny fifoazana. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahan'ny ray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elok'iza no havelanareo dia voavela izany, ary na haniza na haniza kosa no tsy havelanareo dia tsy voavela izany.

0: FM, raika amin'ny 6.4 MHz.
1: Radio feony filazantsara.
2: Fa izay kosa mitory an'i Kristy voomby tamin'ny hazo fijaliana.
3: Vavolombelona koa vavolombelona koa fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara tompona andraikitra sy mpanatontosa kely Philibert Rakotonjanahary.

dia fifaliana trano ry mpiaino ajaina ny mbola afana manohy ny indray ny fiaraneto amin'ny onjam-peo ny radio feny filazantsara ity amin'izao tolakandro ny sabotsy faharoambyroapolo ny volana aogostra enina ambyroapolo sy roa arivo izao amin'ny alalan'izao fandarana vavolombelona koa izao rehefa avy niaraka atao amin'ny fandarana ny feon'ny fifoazana teo iny isika amin'ny anaran'i jesosy aterina trany ny araba sy ny firarintso antsika rehetra izay mbola manaraka ny fandarana any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any asatratra trany koa nydera ny aja ny voninahitra ho an'ilay andriamanitra tokana mpamorona sy mpamonjy ary mpanamasina antsika ny namana teknisianna odilon ratovindrahery hatrany no mbola mikajony amin'ny lafin'ny teknika eo folomianada mianaka indray no hitondra fijoronina vavolombelona amintsika eto amin'n'ity ianio ity tsy ampiandrera fa ndeha iroso avy atrany ary amin'ny fanoloran'ireo vavolombelona ireo isika ny manokatra ny fandraisana anjara voalohany ray izany androany dia ramatora noroso simone avy amin'ny fiangonana loterana malagasy antsirabe atapitanàna izy moa dia ao atsinana ny vola vita ao toy izao no voarakitra to anatin'ity taratasiny ity ny tenin'andriamanitra momeny fampahirezantsika dia ao amin'ny filazantsara ny matio ny toko fahadimy ambin'ny folo dia ny andininy fahadimy amby roapolo tapany faharoa ny anaran'i jesosy tompoko vonjeo aho amen izay ny matio toko fahadimy ambin'ny folo dia ny andininy fahadimy amby roapolo tapany faharoa izay tenin'andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao indray ary androany nanatona an'i jesosy ity vehivavy iray kananita nanana zanaka vavy ampahoriany demony loatra ny antsoantso nangataka famindrampo ny ankohaka ny lavonjy ny ankohaka tsy miemotra na dia teo aza ny teny mafy nataon'ireo mpianatra tsy niemotra raha vehivavy fa jesosy no nahavonjy azy hanafaky ty zanany ampahoriany demony ity nanana finoana velona tampony izy fa tokana lay mpanasitrana dia jesosy rery ihany sitrana ny zanany vavy tena nitana ny finoany tokoa ity vehivavy kananita ite tanteraka ny teniny soratra masina hoe minoan' jesosy tompo dia hovonjehany ianao sy ny ankonanao araka ny asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo dia ny andininy faraika amin'ny telopolo ry havana malala maro dia maro ireo aretina avy amin'ny demonia maro ireo voafatitry satana tokana ihany no mahavasy mahafaka ny kadran'ny demonia jesosy ihany mitaky finoana amin'ny mino izy ka mitaraina eo aminy tsy lavitra jesosy fa eo anilantsika fa ny andrasany dia isika mila vonjy miantso azy tsy menatra ny iankohaka eo anatrehany azy ny hery sy ny fahefana rehetra izay manana ny zanaka no manana fiainana arak'izay lazain'ny jaona toko fahatelo andinin'ny fahavalo jesosy iteny amin'izay mino azy hoe lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay irinao sitrana tolobotitra mijorory mino mitsangana ry vavolombelona handrava sy handrodana ny herin'ny maizina ny devoly sy ny firongony mandresy jesosy mifali mandrakariva ho an'andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fahasoavany amen izay ny fifampizarana avy amin'ny ray aman-dreny iny fa ny hira zahay alahany eto a dia ny firany FFPM malaharana fa fito amin'ny fitopolo sy dimanjato jesosy akaizanay jesosy rahateo indreto izahay vonjeo fa be ny adinay ia manome marika moa ny teknisianna ato fa mbola tsy misy ny hira zay voalaza teo a dia ny hira fa fito amin'ny fitopolo sy dimanjato a tsy maninona fa ndeha ny hira zay akaikinyeo a ny fahenina amin'ny fitopolo sy dimanjato a no entina nyloran'izao fandraisana anjara ny ray aman-dreny ranoroso lalao simona zao a dia ny firana laharina fahenina amin'ny fitopolo sy dimanjato ry sakaizan'ny mpanota fantatrao ny zanakao fa malemy mora lavo mba atodio kahenoy ny vavakahy

Eny ary fandraisana anjara ny ramatoa Ranorosoa Lalao Simon zahay nalantsika teo izay a fandraisana anjara voalohany teto amin'ny fandarana tamin'n'ity anio ity izay isaorana be dehibe ny fandraisana anjara ny ray izany. Ino dia fandraisana anjara faharoa amby roapolo tao anatin'izao taona vaovao enina amby roapolo sy roa arivo izao. Miroso amin'ny fitondrana ny fijoroana vavolombelona faharoa isika ramatoa Ravaoarisoa Felicitine mpiandry avy any andranomanelatra. Toy izao no voarakitra anatin'ity taratasin'ity a: vavolombelona koa tenin'andriamanitra Jaona toko faharoapolo dia ny andininy faraika amin'ny telopolo tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Amen. Jaona toko faharoapolo dia ny andininy faraika amin'ny telopolo tapany voalohany. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpianotaka izao indray ary: mampianatra mandrakariva Jesosy ary maneho ny voninahiny amin'ny tsirairay avy, na dia tsy hitantsika azy izany fa voninahitr'Andriamanitra. Tiany mba hatoky sy hino azy ny tsirairay avy ka iorina amin'ny finoana, na dia tsy nahita aza dia tokony hatoky mandrakariva. Raha manala baraka antsika mpino kristianina izao mahatsiary miverina amin'i Jesosy isika ka mahatoky sy mino azy, dia sarona ny voninahiny to amin'ny Maria Magdalena izay tratra nitsangatsanga dia navelan'i Jesosy ny elony rehefa niverina teo aminy, ka nilazany hoe: izao koa dia tsy manameloka anao. Hitantsika koa ilay vehivavy samaritanina natsaka rano, fa rehefa niona tamin'i Jesosy teo patsakana rano dia nino sy natoky dia afaka nitory ny filazany tsara tamin'ny olona rehetra tao an-tanàna. Ko aza miala amin'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra izay mitaritra antsika ioana amin'i Jesosy. Raha nahitan'i Jesosy tao amin'ny fasany Maria dia nasainy nitory ny filazany tsara. Rehefa tena tafahoana amin'i Jesosy tokoa isika dia afaka mitory ny filazantsara, ary tsy avelan'izany ho malaina tahak'izay nataon'ny Paoly Apôstôly. Ary noho izay tena tafahoana tamin'i Jesosy dia afaka manambara ny fahatsarana izay nataony tamintsika koa, satria na inona na inona zava-manahirana antsika eo amin'ny fiainana dia hadino izany rehetra izany. Mangetaheta eona amintsika mandrakariva Jesosy ary te hamela heloka antsika izy, ka tso manjakariva ary izay eonana amin'i Jesosy amin'ny alala ny vavaka sy ny teniny ary ny fandraisana ny fanasany tompo, fa ireo no lakile ny varavaran'ny lanitra handovana ilay fiainana mandrakizay. Koa aza mitanondrika rehefa tafahoana amin'i Jesosy, ary tokony ho tsapantsika ny fanatrehan'i Jesosy antsika ny fianantsika, ka tonga antsika atokisino ary tsy hivadika aminy. Noho izany dia afaka mitory sy manambara ny fahatsaran'ilay zanak'Andriamanitra velona, ka maneho izany amin'ny hafa koa mba hinonireo izay tsy mahalala fa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona izay tonga mba hamonjy izao tontolo izao, hanafaka ny very ary hanome fiainana mandrakizay ho an'ireo izay mihitsy sy matoky azy. Voninahitra ny an'Andriamanitra irery any. Amen. Izay ny fifampizarana, fa ny hira dia ny firana FFPM laharana fahatelonjato ny tany izay vangenao ry Jesosy masoandronay tsy maintsy lasanao. Jesosy mba hanjakao tokoa.

0: eny ary fandraisana anjara faharoa teto amin'ny fandaharany zay azay nataony ramatoa Ravaoarsoa Felicitine, fandraisana anjara fahatelopolo moa izy a teto amin'n'ity fandaharana vavolombelona itika di ankasitrahana ny amin'izay nandraisana anjara ndray androany. Miroso hatrany isika ny fijoronina vavolombelona manaraka dia avy amin'ny zoky alisa avy amin'ny espace tera talatanandrakibo antsirabe. Dia toy izao ndray ary novoarakitra ato anatin'ity taratasi ny ity androany tenin'andriamanitra filipianina toko faefatra de ny andinin'ny fahadimy tapany faharoa sy ny salamy fahatelo amby fitopolo ny andinin'ny fahavalo amby roapolo. Ny filipianina toko faefatra andinin'ny fahadimy tapany faharoa amin'ny anaran'i Jesosy efa mbi akaiky ny tompo. Filipianina toko faefatra ny andinin'ny fahadimy tapany faharoa. Ny salamy fahatelo amby fitopolo ny andinin'ny fahavalo amby roapolo tapany voalohany amin'ny anaran'ny tompo hatrany. Fa izao kosa dia ny ho akaikin'andriamanitra ny mahatsara ahy. Amen. Salamy fahatelo amby fitopolo ny andinin'ny fahavalo amby roapolo tapany voalohany izay. Zay tenin'andriamanitra izay indray ary dia ifampizarany amintsika ampiantaka izao ary dia omeny ny lohateny hoe akaiky ve Jesosy sa lavitra? Akaiky ve Jesosy sa lavitra? Fantatsika mazava loatra fa tena tiantsika andriamanitra. Tsy mahatsapa koa ve isika fa indraindray dia toa manalavitra antsika izany izy? Ao amin'ny filazantsara mahafantatra tsara ireo mpianatry ny tompo ny mahakaiky an'i Jesosy azy ireo arakaraka ny toejavatra mitranga. Hitantsika amin'ny filazantsara ny Marika ny toko fahaenina ny andininy fahatelopolo hatramin'ny faharoa amby dimampolo izay ny hariva na ny tontolo andro iray izay ny asany mafy. Mikarakara ny mpianan'i Jesosy izay sasatra tokoa ka nitenenany hoe avia ianareo hitokana ny an-tany foana ka miala sasatra. Hiala sasatra kelikely aloha ary dia fotoana nahazoan'izy ireo aina tokoa tamin'izay izay niarahan'izy ireo tamin'ilay mpampianatra malalana. Tsy naharitra ela akory ilay fialan-tsasatra satria Jesosy nanomboka nampianatra ny vahoaka izahay nakeo aminy. Ny ihany koa i Jesosy dia ny manao ny asa izay nanirahany ray ahy. Tonga ny ariva mbola namana an'ireo vahoaka ireo koa izy tamin'ny fomba izay mahagaga tsy takatry ny saitsika olombelona. Izany ny tena grand miracle. Taorian'io dia nandidi ny mpianana eny ampita ny farindray izy. Izany dia avoatery andreo hiampita ny farisa amrery hiatrika ny tafio-drivotra. Epreuve grandiose. Ohatry ny mpianatra miatrika fanadinany reny mihitsy dia tsy aiza tsy akory ilay prof fa eo ihany re a tohotry ny lavitra ery ilay fotoana mamy feno fitahiana izay niarahan'ireo nitokana nianatra tamin'i Jesosy teo amin'ny ora vitsivitsy talohan'io. Dia nanadino azy ireo ve zany Jesosy? Sanatri dia sanatri. Ny ainan'izy ireo Jesosy nampitony ny tafio-drivotra mahery vaika teny raim-bava dia gina. Toy ny lay tafitrana dia efa teo ambavaloza azy reto mpianatra reto. Eo amin'ny fotoana maha-kristianina dia misy fotoana sarobidy izay sitrahantsika ny fanatrehany tokoa arak'ilay hira manao hoe ay teo foany Kristy. Milamina ny zavatra rehetra rehefa mahatsapa ny fanatrehany isika sy anao. Rehefa anaty olana mitambesatra toa loloavina sakelehana sy babena dia toa hoe lavitra antsika mihitsy ny tompo tsy de tsia ho izy. Indro izao momba anareo mandrakariva isa-tsegondra isa-minitra isan'andro eo foana izy manatrika atsika, indrindra ao anatin'ny olana mahavaivay ilayntsika ny présence divine. Aza ho antsika tsy ho voatakon-drahona toa masoandro mibalika maneho tara-pahazavana foana. Amafisin'ny finoana ara-mbavaka afretony lohalike tsy afoy tsy andao mandrakizay ny tompo fa isika sy anao afretony lohalika koa dia ny hoe ho akaikin'andriamanitra ny mahatsara antsika tianao Jesosy. Amen. Zay ny fifampisarana avy amin'ny zoky Alicia, izoky Alicia ho mahazatra antsika ny mandry azy amin'ireo gospel anglisy.
1: Hit me. How y'all doing this evening? How y'all doing this evening?

Inary dia fandraisana anjara ny zoky Alisa izay narahantsika teo izay izay antasitrahana mandrakarivany amin'ny fandraisana anjara tsy tapaka eto amin'ny fandarana, satria dia efa fandraisana anjara faharoa amby telopolo teto amin'ny fandarana izay nataon'izay. Ny faharoa amby telopolo moa amin'ity fandarana nyitia dia milaza ny fahafenoana ny dikan'izany tsy nisan'ny fahampangana tao anatin'izay taona enina amby roapolo sy roa arivo izay dia avintsika izao. Mankasitraka any zoky Alice isika, miroso hatrany isika. Ny fijoroana vavolombelona manaraka dia ataon'andriamatoa Rakotomalala Voangandray na Idadara Voangy avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambalafato Antsirabe. Dia toy izao ndray ary novarakitra tao anatin'ity taratasiny ity: miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tenin'andriamanitra, Matio toko fahavalombin'ny folo teny andininy faharoapolo. Ny anaran'i Jesosy: fa na aiza no iangona ny roa na telo amin'ny anarako dia ho fony aho. Amen. Matio toko fahavalombin'ny folo teny andininy faharoapolo izay. Zay Matio toko fahavalombin'ny folo andininy faharoapolo izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao ndray ary: tenin'andriamanitra efa fandrentsika matetika, ary indraindray aza dia tenin'andriamanitra tsy afaka mbava na mivavaka na mitoriteny isika, ka zary lasa fahazarana azy indraindray, ary lasa miova ny fanononana ny ao ho lasa eo. Nefa samihafa ny hevitr'ireo tenin'ireo, ny eo dia manondro toerana hita maso, ka raha misy eo ny manao hoe eo afovoany dia hita maso eo anivon'ny roa na telo na mihoatra ilay Jesosy resahana, fa raha hoe ao afovoany dia tsy hita maso ilay Jesosy fa ao anatin'ny tsirairay avy izy. Marina ihany koa nefa ny miteny hoe eo afovoany satria manatrika eo Jesosy, fa ny tena kendrena dia ny hidiran'i Jesosy eo amponin'ny tsirairay. Tsy alao ampontsika ny Jesosy, ary tsy misaraka amintsika fa na aiza no misy antsika, ary naoviana dia hitoetra ho anatintsika hatrany ane Jesosy. Koa antso mandrakariva ny fanahy masina hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra. Koa dia mahereza mahatanjaha fa ny tompo Jesosy mombantsika, dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Amen. Izay ny fifamizarana avy amin'ny Dada Ravoangy, fa ny hira kosa dia ao ny firana FFPM malaharana fahefatra amin'ny telopolo sy efajato, ny foko ry mpamonjy atolotranao, maloto kadiovy mba ho fenoinao.

Eny ary fandraisana anjara ny ray aman-dreny Rakotomalala Lavoangana ray izay narahantsika teo izay izay isaorana mandrakariva ihany koa ny fandraisana anjara tsy tapaka eto amin'n'ity fandarana vavolombelona koa ho ity satria dia fandraisana anjara faharoa amby telopolo amin'izao taona enina amby roapolo sy roa arivo izao no nandraisan'ny anjara androany tika an'izany arak'izay fanambara teo dia feno ny fandraisana anjara tao anatin'izao taona izao dia ankasitrahana hitady aravoangy ary mirary ny fandraisana anjara amin'ny manaraka indray. Miroso hatrany isika ny mitondra ny fitsoronina vavolombelona amintsika manaraka andraisana izao dia Ramatoa Ravelarisoa Perline avy ao Mahazo Arivo Vary hatra avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Mahazo Arivo dia toy izao ndray novoratra tao anatin'ity taratasy ny itya ny Filipianina toko faharoa dia ny andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo ary ny Matio toko fahadimy dia ny andininy fahaenina ambin'ny folo no tenin'andriamanitra entina hifampizarana amin'ity anio ity ho izy. Ny Filipianina toko faharoa ny andininy fahadimy sy ny fahadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehonao isehoanao tahaka ny fahazavana eo amin'izao tontolo izao mitana ny teniny fiainana. Izay ny Filipianina toko faharoa teny andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny manaraka eo. Ny Matio toko fahadimy ny andininy fahaenina ambin'ny folo amin'ny anaran'ny Tompo hatrany, aoka zavy eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka kalazany rainareo izay any an-danitra. Amen. Matio toko fahadimy dia ny andininy fahaenina ambin'ny folo izay. Izay tenin'Andriamanitra andiny tsoratra masina roa samihafa izay ary dia ifampizarany amintsika tahaka izao ary omeny ny lohateny hoe kitana mamirapiratra. Kitana mamirapiratra. Tamin'ny nahariana izao tontolo izao dia napetrak'Andriamanitra ny kitana nalikisa ho fanazavana ny ety ambonin'ny tany naraka ny Genesis toko voalohany ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Amin'izao androntsika izao kosa dia mametraka ny kristianina ho fahazavana eo anivon'izao tontolo izao izy. Ny kitana dia zavatry ny lanitra, ny mpino koa dia tahaka izany satria nandray antso avy any an-danitra. Ny fisian'ny kitana eto amin'izao tontolo izao dia tokony hitaona ny hafa hibanjana n'ilay Andriamanitra lehibe ao an-danitra izay endry sy tsy toa dia Andriamanitra za zavatry ny lanitra, ny mpino koa dia tahaka izany satria nandray antso avy any an-danitra. Ny fisian'ny kitana eto amin'izao tontolo izao dia tokony hitaona ny hafa hibanjana.

kristianina mba hanana famirapiratana manokana. Ny kintana anankiray dia hafa voninahitra noho ny kintana anankiray araka ny korintianina toko fahadimy ambin'ny folo, ny korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo dia ny andininy faraika amby efapolo. Samy nomen'Andriamanitra anjara isika tsirairay avy mba hiasa ho azy. Azo antoka ry havana fa ireny kintana marobe eny an-danitra ireny dia ho mpitaridalana ny tantsambo amin'ny alina. Izany ve tsy manambara fa raha mipetraka amin'ny toerana tokony hisy antsika isika ka manatanteraka ny hiraka nampanaovin'ny tompo antsika dia hanoro lalana tsara ho an'izay mijery antsika. Amin'izay fotoana izay dia isika mihitsy ilay hambarany tenin'Andriamanitra manao hoe izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia mirapira tahaka ny famirapiratra ny kintana mandrakizay doria. Ry kristianina havana, ny amaroan'ireny kintana ireny dia manambara fa tsy irery isika. Mametraka antsika koa ho amin'ny toerantsika izany sy mitaonantsika hivavaka ho an'ireo navotany tompo ary mampahery antsika fa rehefa afaka kelikely dia ho tafaray avokoa isika. Isika tsy hita isa ho tafaray eo anatrehan'ilay nanolotra ny ainy ho antsika. Amen. Izay ny fifamisarana avy amin'ny ramatoa Ravelor Superlin fa ny era dia ny firany FFPM malaharana fa telo amin'ny valopolo sy roanjato mananjara ry Jesosy ny mpanomponao izay natokanao hitondra ny anaranao.

Eny afy dia fandraisana anjara ny ramatoa ramanantena so paskalina vinatany fonzay na raha ntsika teo zahay fandraisana anjara faharoa amby telopolo amin'izao taona enina amby roapolo sy roarivo zao zahay manambara amintsika mandrakariva fa misy mandrakariva ny fandraisana anjara eto amin'ny fandarana isaky ny asabotsy tolakandro tahakaizao amin'izao taona enina amby roapolo sy roarivo izao dia mankasitraka ny amin'ny fandraisana anjara dia miroso hatrany isika ny fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy manaraka indray izao dia ataon'ny ray aman-dreny i Mamaliva avy eo Ambohimanabe avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy filevana manodidina Andraikiba dia toy izao indray ary no voarakitra tanatin'ity taratasy n'ity androany miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy aho tenin'andriamanitra jaonina toko fahenina ambin'ny folo dia ny andininy fafito sy ny fahavalo ny anaran'i Jesosy fa izao milaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha andeha aho dia hiraiko aty aminareo izy ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana amen jaonina toko fahenina ambin'ny folo dia ny andininy fafito sy ny fahavalo izay zay jaonina toko fahenina ambin'ny folo andininy fafito sy ny fahavalo izay a dia ifampizarany amintsika ampiantaka izao ry havana malala nitsangana tamin'ny maty Jesosy resy ny fahafatesana ary niseho tamin'ny mpianana izy tsy naharitra ela tetỳ an-tany anefa izy fa tsy maintsy niala tetỳ indray nisaraka tamin'ny mpianana indray Jesosy ary na dia nalahelo azy azy izy ireo dia nahatsara azy ireo ny fialana satria koa raha tsy niala izy dia tsy nisy ny pentekosta tsy nisy ny fanahy masina izay nidina ary dia tsy nisy koa ny fiangonana foana ny famonjena izao tontolo izao efa voalahatry ny indray ny fijaliany ny nahafatesany ary ny nitsanganany ho famonjena antsika nomeny ray an'i Jesosy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany ny rain'andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy ny fanahy masina mba hanamasina ny olona izay mino sy mandray azy na dia tsy hitantsika maso aza Jesosy dia mila mino azy isika fa izy no antom-pahavelomantsika ho an'andriamanitra ny eny voninahitra amen veloma amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika amin'ny manaraka indray izay ny fifampizarana avy amin'ny Mamaliva fa ny hira izay alahany amin'nity anio tia dia ao ny firana FFPM malaharina faraika amin'ny telopolo sy eninjato ry Jesosy tompo tsara ry mpamonjy eo sambatra ao mananjara manana anao

Eny ary fandraisana anjaran'ny mamalivo izay narahantsika teo izay izay isaorana mandrakariva ihany koa ny fandraisana anjarany mamalivo eto amin'ny fandarana, indrindra tamin'ny tian'io ity satria dia fandraisana anjara fa 70 izay nentiny tamintsika teo izay fa 70 tamin'izao taona 2020 izao dia ankasitrahanany amin'ny fandraisana anjara androanyray. Miroso hatrany isika mandehadehamandeha ny fotoanantsika raha matora ny fisoa Eleonor mpiandry sady diakona avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana andraikibandray izany izao no mitondra ny fijoroana vavolombelona amintsika eto dia toy izao no voarakitra indray anto anatin'ity taratasy izay misolotena azy itya. Ny tenin'andriamanitra dia arak'izay hita ao amin'ny korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo dia ny andininy fahavalo amin'ny 50 amin'ny anaran'i Jesosy, koa amin'izany ry rahalahy malalako dia miorirenina tsara, aza miova ary mahefa habe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikalezanareo aina ao amin'ny tompo. Amen. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo dia ny andininy fahavalo amin'ny 50 izay tenin'andriamanitra izay dia nifampisarany amintsika ampiantaka izao indray ary amin'nyity anio ity, koa amin'izany ry havana malala miorena tsara ho amin'i Jesosy fa aza mivadibadika amin'ny fanompoana ny tompo, fa leo mafana na mangatsiaka toy izay matimaty amin'ny fanompoana ny tompo satria tsy hitan'izany, fa aoka hazotanao ny asany izay efa niantsony antsika tsirairay satria tsy foana tsy akory ny fikalezanareo aina ao aminy dia miorena tsara. Dia voninahitra ny eo an'andriamanitra raisanakary fanahy masina. Amen. Ary manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatora ny fisoa Eleonora fa ny era dia ny firany FFPM malaharana fa 70 ry Jeso ny fitiavanao no ifalianay, fa voavony anao isolovonanay.

Ines dia fandraisana anjara ny ramatora Niso Eleonore mpianatra diakona avy amin'ny fiangonana fiarovana andrakipo moa zay narahantsika teo izay ankasitrahana mandrakariva ny fandraisana anjara eto amin'ny fandarana, satria dia fandraisana anjara 20 teto amin'ny fandarana no nentany tamintsika teo dia mankasitraka indrindra. Niroso hatrany isika ramatora Maolosoa avy Malala Alisy avy amin'ny fokontany Ambalavato ray sefajato avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Atana Manjaka ndray zany zao no mitondra ny fijoroana vavolombelona amintsika eto. Dia toy izao ndray no voarakitra ato anatin'ity taratasiny ity a, fijoroana vavolombelona fa tsara Jesosy Kristy. Tenin'Andriamanitra Mika toko fahaenina dia ny andininy fahavalo, nanaran'i Jesosy: re olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, dia izao ihany: ny anao ny marina sy ho tia famindram-po ary ny hanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Amen. Mika toko fahaenina dia ny andininy fahavalo izay. Izay Mika toko fahaenina andininy fahavalo izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao: ny zanak'Israely no nanehoan'Andriamanitra ny tsara sy ny marina ary ny ho tia famindram-po sy ny hanaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Isika indray izao eto no hanambaran'Andriamanitra ny tsara sy ny marina. Ko izay rehetra ataony dia atao amin'ny asa tsara sy marina, izany hoe atao amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ary atao araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary koa ny handeha araka ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Jesosy dia tena nanana fanatrehtena sy famindram-po tokoa. Isika koa dia iriny mba hanan'izany toe-po sy toe-panahy izany, araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe: izay manandra tena no ahetry, fa izay manetry tena no asandratra. Ny soratra masina manao hoe: aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Jesosy Kristy no fahazavan'izao tontolo izao. Ny marina ny manatona ny mazava, koa mandehana dia ny mbola manana ny mazava mba tsy hahatratra anareo ny maizina. Ny tenin'Andriamanitra koa manao hoe: ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo-marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalitsaina. Araka ny Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo ny andininy fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo izay. Voninahitra ny an'Andriamanitra ary fiadanana ho antsika zanany rehetra. Amen. Izay ny fifampizarana fa ny ira izay alany eto dia amin'izay ilazany azato hoe ilay ira manao hoe: aza velandalo reny teny. Izay zany ny ira angatany a, dia angatana amin'ny namana teknisianina moa ny fijerenan' izany ary raha toa ka tsy misy a dia soloina iraha hafa ny noho ny fandaminana arak'izany.

Eny avy fandraisana anjara ny ramatoa Ramaolo Somavy Malala Alisa avy any amin'ny fokontany Ambalavato raha isefajato no nentina tamintsika teo a dia mankasitraka indrindra fandraisana anjara faharoa amby telopolo tamin'izao taona enina amby roapolo sy roa arivo izao moa no nentiny tamintsika teo iny a arak'izay efa nambara teo moa ary ambara mandrakariva ho antsika mpandray anjara eto amin'ny fandarana dia ny faniriana raha ny tena izy a dia izay tena lohateny kira no angatahantsika fa matsiaro fahasairanana ny ao amin'ny lafiny teknika mikaroko ireny hirantsika ireny ka zay ny faniriana angatahana amintsika raha mba sitraka reo miroso hatrany isika fandraisana anjara farany eto amin'ny fandarana dia avy amin'ny ray aman-dreny Rakoto Malala Roze avy ao Ambohitriny Be avy amin'ny fiangonana loterana Ambojafy filovana manodidina Andraikiba dia toy izao indray ary no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity androany a tenin'andriamanitra romanina toko fadimy a dia ny andininy faraika amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy mba ho tahaky ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no anjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika amen romanina toko fadimy dia ny andininy faraika amby roapolo izay romanina toko fadimy andininy faraika amby roapolo izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao tahaka ny hitondran'ny miaramilan'ny baby voagadrany no hitondran'ny ota ny olombelona ary tsy misy hery ety ambonin'ny tany afaka manala ny gadran'ny ota afaka Jesosy irery ihany noho izany dia azo lazaina fa nolaivon'ny fanjakam-pahasoava ny fanjakan'ny ota ko tsy andevon'ny ota intsony izay rehetra mitoetra amin'ny fanjakam-pahasoavana fa olona afaka amin'ny ota sy ny fanjakany ka izay rehetra tafafindra ho amin'ny fanjakany dia tsy isan'izay voaheloka ho amin'ny fiainana mandrakizay fahoriana koa Jesosy Kristy no manafaka antsika mba tsy ho tafalatsaka ao ambany zokan'ny ota intsony isika fa ho eo ambany fahasoavan'andriamanitra sy ny fiadanana tanteraka mandrakizay ho an'andriamanitra irery ny voninahitra amen manao veloma aho sady mankasitraka antsika rehetra nandray anjara teo misaotra anao mpanolotra sy ny namana teknisianna izay ny fifampizarana avy amin'nyandriamatoa Rakoto Malala Rozea fa ny hira toy ny mazatra dia ny hirany saotra sdera Jesosy eo indreto ny mpanomponao.

Eny azy fandraisana anjara ny ray aman-dreny Rakotomalala Rose avy any Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohijafina rahantsika teo iny fandraisana anjara faharoa amin'ny 30 teto amin'ny fandarana koa moa izay nataony teo izay milaza izany fa feno ny fandraisana anjara tao anatin'izao taona izao. Iny koa no mamarana ny fitsoronina vavolombelona androany izay isaorana mandrakariva ny amin'ny fandraisana anjara. Dia inona araraka izany fa nahazo aim-panandray isika izahay nanaraka ny fandarana tamin'ny alalan'ny fitsoronina vavolombelona izay nataon'ireo mpandray anjara rehetra teo ireny. Dia tolotra arak'izany ary ny fisaorana an'izy folomianata mianaka nanao ireny fitsoronina vavolombelona teo ireny indray androany. Teo Ramatora Nifso Eleonora avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Fiarovana, Ramatora Vao Felicitina avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Andrano Manelatra, Ramatora Manantena Sopaskalina avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanivony, Andriamatora Kotomalala Vangandrainy avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambalavato, Izokelisa avy amin'ny espasy tera talata Andrakiba, avy Malala Lisa avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanimanjaka, Ramatora Velary Superline avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Mahazoarivo, I Mamaliva sy Andriamatora Kotomalala Rose izay samy avy any Ambohimanabe, samy avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohijafy, ary Ramatora Norso Lalo Simone avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Atsirabe Atapitanana. Isaorana hatrany ny namana teknisianina Odilon Ratovindrahery izay nikajany teo amin'ny lafin'ny teknika. Isaorana hatrany koa izy mianada Iasina Louis Patrika sy Famentsoa Nekenjanahary teo amin'ny fandrarana kapeny ny fandarana. Ankasitrahana indrindra ianao mpiainana naraka ny fandarana hatramin'ny farany. Izay ary ny fandarana vavolombelona koa tamin'izao sabotsy 20 ny volana aogositra 26 sy 2 izao, raha sitraky ny tompontsika dia mirary ny eo amin'ny heriny indray. Ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

0: Vavolombelona koa aho. Vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.
1: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

0: Radio feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny nenora. Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

Fizafima FLM Masina Andraina, Filiovana Masina Andraina, Fiangonana Masina Andraina. Ilazana isika fikambanana zanaka ampilezan'ny FLM Masina Andraina, fa ny fetin'ny taranaka fanaontsika isataona dia hotanterahina ny alahady faran'ny volana aogostra ho avy izao na ny 30 aogostra 2020 sy roa arivo. Ny fanomboana dia amin'ny sivy ora sasany maraina. Marina fa sady mifandraisantsika ny pastora vaovao ihany koa amin'ny fotoana io. Koa manentana antsika rehetra mba ho tonga hifanotrona eny an-toerana ho voninahitr'Andriamanitra irery any sy ho fanefana ny adidy ho fanatsarana ny trano fiangonantsika amin'ny alalan'ny rotsapalopy lehibe. Marina fa misy sakafo efa nomanin'ny fiangonana eny an-toerana ho antsika rehetra izay tonga eny amin'ny fotoana io amin'ny vidiny mirary dia mirary. Mandra-piona reny Masina Andraina amin'ny alahady 30 aogostra 2020 ho avy izao. Aza mba manadino ny tanindrazanao.

Fiangonana Loterana Malagasy, sinoda partany avaratra mania, filoevana betafo fitandremana bobary. Fetin'ny taranaka iarana amin'ny zanakam-pelezana ataony alahady 30 aogostra 26 sy 2 faneva ary tandremo ny didiko sy ny fitsipiko fa raha mitandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy. Izao no Jehovah. Levitikosy 12:5. Toy izao ny fandaharam-potoana. Amin'ny valora ka hatramin'ny valora sasany maraina fotoa malalaka. Amin'ny valora sasany fanompom-pivavahana ara liturjia. Hisy ny vokatra, henaka somatavy, feta, hanikotrana entin'ny tsirairay, sandwitch homanin'ny zanakam-pelezana. Rotsabalopy antsoina isan-taranaka, fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo, filazana ny zava-bita. Ny ezaka amin'izany dia efitrano ho an'ny zava-manena ao am-piangonana sy trano vatim-piangonana. Hery lehibe ho anay ny fahatongavanareo maro, asa manadino fiangonana izay ny andohana, saotra.

0: Fiangonana Luterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Masina Andraina, Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Hebreo toko fahafolo ny andininy fasivy amin'ny telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZAS dia faly manasantsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetiny ny taranakantsika izay ho tanterahana amin'ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny antanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy sivy amby roapolo aogostra, manomboka amin'ny sivy ora maraina, asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roa ora, antsam-piderana iarahana amin'ireo antokom-pihira maro, tsantany paradisa, amboara gospel, mainty milaly ny FLM amboimena. Ny alahady telopolo aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafom-piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Ny sampana KTLM FLM Ambohidavo manolotra ho anao konsera evangelika ny alahady fahatelopolo volana aogostra manomboka amin'ny roa ora folakandro ao amin'ny trano pokin'olona Antsirabe iarahana amin'ny

0: komity ny katekomenina andihan' omega mankalazan'andriamanitra noho ny jôbily fisotronono ny mpitandrina lakoto mandimy solofoniaina samelona mivatsy miasa nandritra ny 20 taona teo amin'ny sahany tompo
1: dia faly manolotra rindrakira rahabilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideran jôbily lehibe fideran jôbily lehibe
0: nyalady 30 ny volana aogostra 26 amin'ny manomboka amin'nyrora sy sasany tolakandro ao amin'ny efitseke mantsirabe fitiavana ka anasana antsika rehetra
1: ny fandraisana anjara amin'izany ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy a 5,000 ariary hitanao hoe ny mitoerana rehetra sy amin'ny andron'ny fampisehoana ny alahady 30 ny volana aogostra amin'ny rora sy sasany ao amin'ny FJKM mantsirabe fitiavana parka de l'est
0: alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirainao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao a sy ireo hira efa nafantaranao azy
1: tadidio tsarovy fideranjobily lehibe ahitanao ny ampifity alady fa 30 ny volana aogositra 26 amin'roarivo amin'ny rora sy sasany eo amin'ny FJKM mantsirabe fitiavana parka de l'est
0: manantena ny fahatongavantsika maro ho an'andriamanitra irery ny
2: ny zoara famonjenam-boamaso sy ny tanora masinitaosy mankalaza ny 50 taona manolotra ho anao iray ho azy fahitafio jesosy kristy tompo romanina toko fahatelo ambin'ny folo andinyny fa efatra ambin'ny folo izy no torinay kolisiana toko voalohany andinyny fa valo amby roapolo ny alady fa 30 ny volana aogostra manomboka amin'ny 3 akandro malona ny garantsirabe azadino azy zoara famonjena mbomahazo sy tanora masinitaosy mankalazany fa 50 taona konsera lehibe iray ho azy ny alady fa 30 ny volana aogostra manomboka amin'ny 3 akandro malona ny garantsirabe tsy misy ny vidipidirany fa hoentsy izay fonao anoanana ny asan'andriamanitra infoline 034 18 897 87 isy ny fanasana manokana 2,000 ariary izay azonao jofaina na mpikambana tsirairay tongava ma
3: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
4: fiangonana loterana malagasy oniversité martin lotera sampanasa loterana momba ny fahasalamana sekoly fanomanana mpitsabo ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i jesosy kristy tompontsika ny talian'ny sekoly fanomanana mpitsabo sefama dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra taom-panabiazana 7 sy 2 ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana mpiadina lahy sy vavy 8 ka hatramin'ny 30 taona taratasy fanamarina mpahavononana lettre de motivation filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy photocopie ny taratasy rehetra manoana izany dika mitovy ny diplôma bakaloria série A2CDS voamarina miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny bakaloria voamarina certifié atesta mampandray ny fanasany tompo fanamarinam-pahaterahana latsaka ny 3 acte de naissance dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé sary voaingana sary lava ray miampy sary tapaka 2 fanamarinam-pahasalamana sertifikat medikal larana finday ahazoana miantso haingana ny mpiadina sarapisoratana anarana 5,700 manda posta ihany no manan-kera ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra 4 septambra 2020 farafandraisana ny fanamarinam-pahasalamana sertifikat medikal larana finday azona miantso hangana ny piadina sarapisoratana anarana 5000 lariary manda posta ihany no manakera ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra 4 septambra

roarivo valim-panadinana janoary 7/24 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antota taratasy sy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo CFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55 033 90 167 95. Ny taleny sekoly Dr. Ralay Tafika Hanitra.

0: fahendrena, fahalalana, fahaizana, groupe éducatif fameno antsirabe. Fotoana izao isafidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadina mpanjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 26/7/2022 ity. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny fameno, koa azavariana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny fameno, koa azonao atao ny manontany ny biraon ny fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny JIRAMA. Fifandraisana 0344-150-65 na 0334-150-65 na 0344-15-960-71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26/7/2022 amin'ny roa torakandro. Groupe éducatif fameno antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Amin'izao fidiram-pianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany, ny mora entana service face bijouterie Raoul antsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora sy tsara raha mitaha amin'ny hafa ny vidiny. Tongava fa vonona ny andray anao izahay, ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana service antsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko taloha. Saotra toko.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretina aty, goty,
4: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, té minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boksa vendeo galerie commerciale fihavanana santer tsara sotra e.
4: Fifandraisana 03415 816 04
3: 03415 816 04.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Ko amin'izany ry lahala malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsakory ny fikelezanareo ainao amin'ny tompo. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo dinandininy fahavalo amin'ny dimampolo.

0: 104.3 MHz.
1: Radio Feni Filazantsara.
2: Fa izay kosa mitory an Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
3: Ny Baiboly.
4: Raiso.
5: Raiso.
4: Raiso ka vakio.
6: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily faharoa an'ny Kortianina. Kortianina faharoa toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalombiny folo. Toy izao ny vakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany, satria manana izany fanompoana izany izahay araka ny nahazoanay famindra-po dia tsy ketraka, fa efa nolavinay ny zavatra takona mahamenatra ka tsy mandeha amin'ny fiendrena na manantsaso ny tenin'Andriamanitra izahay, fa amin'ny fanehoana ny marina no hideranay tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo mason'Andriamanitra. Fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay ho very izany. Izay no hajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao dia ny sainy tsy mino mba tsy hipisahany fahazavan'ny filazantsaran'ny voninahitr'i Kristy izay endrik'Andriamanitra. Fa tsy ny tenanay no tirinay fa Kristy Jesosy Tompo, ary izahay dia mpanomponareo noho ny amin'i Jesosy. Fa Andriamanitra izay nandidy hoe, aoka ny mazava hazava ao amin'ny maizina no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilanytany izahay mba ho an'Andriamanitra ny hahalehibe ny hery fa tsy ho avy aminay. Voageza manodidina izahay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potra kanefa tsy maty, mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay mba aseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa izahay izay velona dia hatolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy, mba aseho ao amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Koa ny fahafatesana no miasa ao aminay, fa ny fiainana kosa ao aminareo. Ary satria manana izany fanahin'ny finoana izany indrindra izahay, araka ny voasoratra hoe, nino ka dia niteny, dia mino koa izahay ka miteny. Fa fantatray fa izay nanangana an'i Jesosy Tompo no hanangana anay koa miaraka amin'i Jesosy ka hanolotra anay miaraka aminareo. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombon'ny fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombon'ny fahasoavana amin'ny maro. Ary tsy ketraka izahay, fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia avaozy ny isan'andro isan'andro kosa ny toetra anatiny. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay, fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Amen.
3: Ny Baiboly.
4: Raiso.
5: Raiso.
4: Raiso ka vakio.

0: tefo ny filasan tsara
1: ny fanabiazana ny tena maholona no tanjonay
2: fm raika amin'ny 60 tepoka roa megahertz
0: ary andriamanitra ny nitsy ny jery ny andro ny tsy fahalalana fankehitriny izy mandidi ny olona rehetra amin'izao tontolo izao ibebaka asan'ny apôstoly toko fa 17:10.

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro.
1: Radio Feo Filazantsara.
2: Fa izay kosa mitory an'i Kristy vao omby tamin'ny hazo fidy.

dia misaotra n'andriamanitra isika riavana na misy ny divotaona ity a azontsika miaona indray amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao dia mpifaliana tokoa no iarabana anao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo izay manjotsy tapaka izao fandarana kristy no torinay izao mialohan'ny hanomboantsika ny fotoana dia hivavaka isika misaotranao zay ry andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao noho ny fitiavanao anay ka misanao ity fotoana ity asoanay mihaino ny teninao misaotranao noho ny fisairananao aminay isan'andro ka hikolokoloanao anay sy itezanao anay amin'ny lafim-piainana rehetra ka mato izao anay dia mifona aminao zahay mamindra fo ka mamelah ny elokainy amin'ny fahotana rehetra zay vitanay a teo anatrehanao amin'izao fotoana izao raha eny ny teninao izay dia mangataka aminao fanahy masonao ianao anyanao amin'ny fiandrianan-tsaina sy fifatohana mba azoonay misaintsaina mandrakariva ny sitraponao azoonay misaina mandrakariva ny amin'ny teninao izay lalana tokony hisoranay ka afantaranay ny sitraponao eo amin'ny fiainana andavanandro dia tario lalan'izay fanahy masonao ahay andeha araka ny sitraponao ary apetrakay aminao ny fiainanay manontolo hatramin'izao ka ho mandrakizay amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no hanaovanay izany vavaka izany amen tenin'andriamanitra zay anjarantsika amin'ity andro hanio ity any dia izay voasoratra ato amin'ny jaona voalohany jaona voalohany a toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina jaona voalohany a toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina rehefa itsy zany a dia avaka itsika amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'andriamanitra ireny na tsia satria maro ny mpaminany sandro ka efa lasany amin'izao tontolo izao izao no afantaranareo ny fanahin'andriamanitra ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo jesosy kristy no avy amin'andriamanitra ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an' jesosy dia tsy mba avy amin'andriamanitra ary izany no fanahy ny antikristy izay farenareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy anaka ianareo dia avy amin'andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao isan'n'izao tontolo izao ireny ka dia miteny araka ny an'izao tontolo izao izy ary ny haino azy izao tontolo izao avy amin'andriamanitra izahay izay mahalala an'andriamanitra no mihaino anay izay tsy avy amin'andriamanitra tsy mba mihaino anay izany no afantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana amen ry iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminareo ny any fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen ny lohahevitra izay banjinitsika amin'nity andro anio ity a dia ny hoe mitandrema fa maro ireo mpaminany sandoka mitandrema fa maro ireo mpaminany sandoka rehefa mijery izao ten'andriamanitra izao isika ryhavana dia tena be deabe ny lesona izay tokony fantatsika ny amin'izany ten'andriamanitra izany indrindraindrindra amin'izao vanim-potoana izay iaina tsika izao tao amin'ny testamenta taloha moa sy ny tatioriana ny izany dia misy olona izay miambo ho mpaminany miseho tamin'ny anaran'andriamanitra izy ireny na tamin'ny anaran'i jesosy kristy ihany koa aza amin'izao andro iainy antsika izao e nefa tsy mba nandray teny na fahefana avy tamin'andriamanitra izy ireny jerentsika ohatra isaia mpaminany jehovah dia tena ny teny mafy mihitsy izy a an'ireo zay nylazany tenany ho mpaminany nefa dia sandoka ihany
hoy izy ato amin'ny Isaia toko fasivy andiny fa efatra ambiny folo dia ambarany eo fa ny mpaminany izay milaza ny tenany ho mpaminany kanefa dia mampianatra lainga dia mpaminany santoka. Izay no hitantsika rehefa tena dinihana lalina ny teny ambara. Ary tsy Isaia mpaminany ihany fa ao koa Jeremia. Jeremia mpaminany izy indray ihany dia tena nitaraina mihitsiny izy tamin'Andriamanitra fa nisy mpaminany izay naminany lainga fa nanondro ny torohevitra mandiso lalana izay nataon'izy ireo teo ny fiarahamonina tamin'izay fotoana izay. Jereo nge ny Jeremia ny toko fahadimy andininy fa raika amin'ny telopolo. Ao koa ny Jeremia ny toko faefatra ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Kanefa rehefa dinihantsika lalina famitinana ihany no ataontsika moa dia tsy Isaia na Jeremia ihany fa dinio koa ny amin'ireo filazany ny mpaminany hafa na ny mpaminany professionnel izany mpaminany lehibe na ny mpaminany klasika ny mpaminany kely na ireo mpaminany talohany ireo mpaminany lehibe ireo dia ahitantsika filazana ihany koa isan'izany ry Hosea mpaminany ry Mika mpaminany Sefania ry Zakaria. Dinio tsara nge ny teny izay hitantsika to amin'ny Hosea toko fahasivy andininy fahavalo fa miresaka mahakasika any amin'izany faminaniana sandoka na mpaminany sandoka izany Hosea mpaminany. Tahaka an'izany koa ny Mika. Mika hita ao amin'ny asa soratra ny ao amin'ny toko fahatelo andininy fahadimy dia manambara iny koa izy ny amin'izany mpaminany sandoka izany. Ary Sefania atao amin'ny boky izay nosoratana iny koa atao amin'ny Sefania toko fahatelo andininy fa efatra dia mbola milaza sy ahitana teny izy fampitandremana mikasika ny amin'izany mpaminany sandoka sy faminaniana sandoka izany. Ary tsy izy ihany fa maro ho isika no ahitana n'izany teny izany a atao amin'ny testamenta taloha. Kanefa tsy ny testamenta taloha ihany fa araka ny testamenta vaovao dia Jesosy Kristy mihitsiny dia tena nananatra ny mpianany mba hitandrina tsy voafitaky ny mpaminany sandoka. Jereo tsara nge ny Matio toko fahafito ny andininy fa dimy ambin'ny folo. Matio toko fahafito andininy fa dimy ambin'ny folo sy ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo andininy fa efatra amby roapolo. Raha todiantsika kely ny fanambarana ato amin'ny testamenta taloha ny mpaminany izay voalaza ato amin'ny mpantsaka voalohany toko faharoa amby roapolo andininy fahaenina dia voalaza mazava tsara fa mpaminany bala izay sampy izay notomponin'ireo olona tamin'izay fotoana izay ary nanana mpanompo sy mpisorona ny bala izy tamin'izany fotoana izany. Vakio ny mpantsaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny andininy fa efapolo. Ireo rehetreo a dia tsy hafa fa mpanao raharaham-pivavahana ireo mpaminany bala reo nefa tsy ho an'ny Jehovah ny nanaovana an'izany fa ho an'ny sampy izay tompoiny dia Baala zany. Fa raha mijerintsika ny hoe fa inona moa ny antikristy, betsaka ny fampianarana mahakasika any amin'izany a ato amin'ny Baiboly. Fa ny hevitry ny teny hoe antikristy dia tsy hafa fa mpanohitra an Kristy na Kristy sandoka, milaza ny tenany ho Kristy izy kanefa dia sandoka retsika zany na any amin'ny firenena ny Kamerona izay manao pratika mihitsiny ty Kristy sandoka ity, mandeha any ambony fari de manana mpianatra. Tsy izy ihany fa na eto Madagasikara aza dia misy koa milaza ny tenany fa ho Kristy e nefa Kristy sandoka. Ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia zao samy horesin'ny Kristy avokoa ireo izay milaza ny tenin'ny Kristy ireo amin'ny farany.
teny tsy de hita loatra atao amin'ny baiboly hafa mantsiny a ny atao amin'ny baiboly a ny teny hoe antikristy afa tsy hitatsika atao amin'ny fampianaran'ny jaona ihany jaona apôstôly zany a indrindra izay nosoratan'ny jaona atao amin'ny jaona voalohany toko faharoa de ahitatsika ny andininy fahavalombin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa roa amby roapolo dia tsy zany ihany fa ao amin'ny jaona toko fepatra any koa ny andininy fahatelo a sy ny jaona faharoa toko faharoa ny andininy fahafito atsy apôstôly zany a indrindra izay nosoratan'ny jaona atao amin'ny jaona voalohany toko faharoa de ahitatsika ny andininy fahavalombin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa roa amby roapolo dia tsy izany ihany fa ao amin'ny jaona toko fepatra any koa.

n'Andriamanitra izay ambarany ny jaona apôstôly izao dia ny jaona voalohany toko fahefatra ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina dia manambara indrindra ny amin'ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana, fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana. Tamin'ny andron'ny jaona mantsiny a dia maro ny olona nampianatra sy ny toriteny ary naminany tamin'ny fanahy maro samihafa, zany hoe nisy karazana fifoazana karismatika hafahafa tamin'ny andron'ny jaona apôstôly. Ary torak' izany koa any amin'ny izao vaninandro izay iainantsika izao a ankehitriny eo amin'ny fiarahamonina misy antsika, tokony handinika ny teny tsirairay izay ambaran'ny olona isika. Ahoana no andinihana izany? Dia amin'ny alalan'ny fampitahana azy ireny amin'ny izay voasoratra ato amin'ny Baiboly. Dia andeha milaza ny tenany izy fa hoe irak'Andriamanitra, kanefa ny ataony tsy maneho ny izay maha irak'Andriamanitra azy. Ndraindray dia miteny izy fa hoe izao no teny avy amin'i Jehovah, izaho no mpaminany, faminaniana avy amin'i Jesosy, kanefa rehefa diniana mifanohitra amin'ny fiainany andavanandro sy izay teneniny ny zavatra lazainy eo amin'ny fiainana. Izany no afantanantsika fa amin'ny alalan'ny fanahy masina no itenenany raha ohatra ka tena avy amin'Andriamanitra tokoa izy. Nilaza jaona eto fa tokony izana toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsy avy amin'Andriamanitra izany. Ka ny tiany jaona apôstôly ho lazaina amin'izany dia ny hoe tsy maintsy zahantsika toetra izay lazainy ilay fanahy ao amin'ilay olona milaza ny tena ny fampaminana. Tsy maintsy diniantsika hatrany a ny teniny izay milaza ho miteny amin'ny alalan'ny fanahy, satria maro ny mpampianatra sy ny mpaminany sandoka eto amin'izao tontolo izao. Ary miezaka hatrany izy ireny a hamitaka antsika. Jero tsara ny voalazan'ny Marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo, Marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo, sy ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Dia miangavy ianao mba hamaky ireny andiny tsoratra masina izay tononina ireny. Tamin'ny andron'ny jaona dia vao avy nosoratana ny boky sy ny epistily samihafa tao amin'ny testamenta vaovao. Tsy mbola voatambatra ho boky ray izy ireo tamin'izany fotoana izany. Tsy mba afaka namaky manontolo ny testamenta vaovao ny mpino izay nanoratan'ny jaona ity epistily ity. Noho izany dia fomba tsotra ahafantarana izay mamantatra fanahy marina sy fanahy sandoka ary mpampianatra marina sy mpampianatra sandoka, na mpaminany marina sy mpaminany sandoka no omeny jaona azy ireo eto amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izay novakitsika izao. Hoy izy, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga amin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary tsy jaona ihany milaza izany fa Paoly apôstôly ihany koa dia efa nanambaran'izany eto amin'ny Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahatelo sy ny jaona faharoa toko fahafito moa mazava ho azy. Izay ambaran'ny olona momba an'i Jesosy Kristy no tena zava-dehibe ry havana, indrindra amin'ny famantarana na avy amin'Andriamanitra ny fanahy ao aminy na tsy avy amin'Andriamanitra. Petraka ny fanontaniana, iza ary Jesosy Kristy tompo? Iza ary Jesosy Kristy? Tsy misy fanontaniana lehibe sady mahamaika mihoatra noho izany eto ambonin'ny tany dia ny fiezahana mamantatra mandrakariva iza moa Jesosy. Tsy tamin'ny androntsika amin'izao ihany fa efa tamin'ny andron'i Jesosy Kristy no efa nisy zany fanontaniana izany hoe verinareo ho iza moa ny zanak'olona. Dia samy milaza ny
mpianatra i Jesosy Kristy tamin'ny

hevitrongotra izany dia takisanykeo amin'izao vaninandro iainantsika izao, na tamin'ny vaninandro ny ainan'ny jaona apôstôly izy ary jesosy kristy koa izao a no valiteny. Jesosy a dia andriamanitra tonga nofo sady olombelona izy no andriamanitra. Izany hoe ao amin'i jesosy kristy dia misy natiora anakiroa tsy azo saraina, dia ny maha olombelona azy sy ny maha andriamanitra azy. Olombelona zato isan-jato izy, kanefa andriamanitra zato isan-jato ihany koa. Tsy fanahy nafindra tamin'ny olona ary niverina nankany an-danitra ihany Jesosy, fa andriamanitra tsitoha izay naka ny endrika olombelona ary tonga tetỳ amin'izao tontolo izao 2000 lasa izay a. Io olona io ihany no niakatra tany an-danitra, ary io olona feno voninahitra io dia Jesosy Kristy, na i Jesosy Kristy dia velona amin'izao fotoana izao iainantsika izao. Dia ahoana ozy ny Hebreo toko voalohany andinin'ny fahatelo, ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray any an-danitra izy. Rehefa tonga olona nefa Jesosy dia tsy nijanona hatreo ny maha andriamanitra azy. Andriamanitra tonga nofo izy, izany hoe naka ny endrika olombelona, ary mbola toy izany ihany koa mandraka ankehitriny. Vakio tsara ny jaona toko voalohany adiny 5:40, ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Mazava ny teny Hebreo hoe davar, ka ny teny hoe davara dia eto milaza ilay teny tonga nofo. Filipianina toko faharoa andinin'ny fahateloka hatramin'ny andinin'ny fahavalo a dia mamelabelatra mikasikany amin'izany ko a Paoly apôstoly. Noho izany, izay rehetra mahalala any Kristy no tena manana ny fanahin'Andriamanitra, ary manana ny tena finoana. Arak'izany, raha fihezina izay voalaza dia misy fomba tsotra amantarana ny karazana fanahy ao amin'ny olombelona, ny karazana fanahy miasa ao amin'ny olona. Dia anontanio azy ny heviny mikasika an'i Jesosy. Ny valiteny omeny no amantarantsika na tena fanahin'Andriamanitra no ao anatiny na tsy fanahin'Andriamanitra. Dia ohiny andininy fahatelo eto: ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy Kristy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, fa avy amin'ny devoly na satana. Mety tsy ho zakan'ny olona ny filazana an'izany a, kanefa marina ka tsy maintsy lazaina sy ambara izany. Fanahy roa ihany no amin'ny olombelona, dia ny fanahy izay manaiky an'i Jesosy sy ny fanahy izay tsy manaiky an'i Jesosy Kristy tompo. Ireo karazana fanahy roa ireo no mibaiky ny fanahin'ny olona. Rehefa ao anatin'ny olona ny fanahy izay manaiky an'i Jesosy Kristy tompo, dia hahafantatra azy izany olona izany, zany hoe hahafantatra an'i Jesosy izany olona izany. Rehefa ao anatin'ny olona kosa ny fanahy tsy manaiky an'i Jesosy Kristy, dia tsy mahafantatra an'i Jesosy izany olona izany. Ny olona manaiky an'i Jesosy no nateraka'Andriamanitra ary mahazo ny famonjena sy hovonjena. Fa ny olona tsy manaiky an'i Jesosy kosa dia mazava ho azy ny tenin'Andriamanitra nateraky ny devoly izy, ka ho very mandrakizay any amin'ny farimy rehetra avo. Izany riavana no antony mahamaika ny fitoriana ny filazantsara. Tsy misy asa lehibe mihoatra noho ny fitoriana ny filazantsara eto ambonin'ny tany. Jesosy Kristy dia tsy tonga no fotsiny ihany toy ny maro hafa, fa tena ilay Andriamanitra velona tonga nofo izy. Santoka avokoa izay ankoatra azy, fa solotena ny fanahy mamitaka fanahin'ny antikristy
izay voalazantsika tery aloha araka ny Jaona voalohany a toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo a, avy amin'ny satana avokoa ny fanahy mamitaka rehetra toy izany, ary eo ambany fahefany raha teo. Eto amin'ny andiny fahefatra dia manambara ihany koa fa hoe efa maharesy ireny hoy ny teny eto, isika ny tena ambaran'izany, isika izay avy amin'andriamanitra dia efa naharesy ireny fanahy mamitaka izay tsy hafa fa ny antikristy ireny. Efa naharesy ireny isika, ary mitohy mandresy azy hatrany hatrany ilay iray izay ao anantsika, dia tsy hafa fa Jesosy Kristy Tompo. Na ny fanahy iny dia ny fanahy masina izany, monina ao anantsika amin'ny alalan'ny fanahiny a Jesosy Kristy Tompo. Ilay iray izay ao amin'izao tontolo izao kosa dia tsy hafa fa satana na ny devoly, izay lohan'ny fanahy ratsy sy fanahy mamitaka rehetra, izay ilazan'i Jesosy hoe andianin'izao tontolo izao. Izany ny antsoan'i Jesosy ny satana araka ny Jaona toko faharoambin'ny folo andininy fa raika amin'ny telopolo. Lehibe noho satana sy ireo fanahy ratsy miaraka aminy rehetra Jesosy Kristy Tompo. Aoka isika mba tsy hiteny mihitsy hoe vitsy loatra izahay, malemy loatra izahay e. Eny e, mety ho vitsy isika amin'ny isa raha mitahany ny atao hoe mino sy tsipino eto amin'izao tontolo izao, nefa tsy kely kosa amin'ny hery, satria tsy nomena fanahy osa isika fa fanahy mahery. Noho izany isika dia mahery lavitra noho izy ireo, manana ny herin'andriamanitra rehetra isika miaraka aminy mandrakariva isika. Eto amin'ny andininy fahadimy dia manambara Jaona apôstôly ny fanahy mamitaka, izany hoe ny antikristy rehetra, ny mpampianatra sy ny mpaminany amin'ny fivavahana hafa rehetra, ny mpaminany sandoka, ireo rehetra ireo dia avy amin'izao tontolo izao. Tia izao tontolo izao izy ireo, ary tian'izao tontolo izao ihany koa. Vakio anie Jaona toko fahadimy ambin'ny folo a andininy fahasivy ambin'ny folo. Ny zavatra mikasika ny amin'izao tontolo izao no firesaka ny mandrakariva, ka izany a no mahatonga n'izao tontolo izao akafy azy sy ho ti azy mandrakariva. Mamarana Jaona apôstôly eto amin'ny andininy fahaenina, isika izay manana ny fanahin'i Kristy no avy amin'andriamanitra, dia ianao zany, isika rehetra zany, isika izay manana ny fanahin'i Kristy no avy amin'andriamanitra. Raha misy olona mihaino antsika ary manaiky ny tenintsika dia avy amin'andriamanitra izy. Raha misy kosa mantany tenintsika dia tsy mba avy amin'andriamanitra izy. Vakio ny Jaona toko fahavalo andininy fa fito amby efapolo. Izany ny fomba hafantarantsika hoe iza no manana ny fanahin'ny fahamarinana, izany hoe ny fanahy masina zany, ary iza no manana ny fanahin'ny fampivoliana, fanahin'ny demoni zany. Ny fanahin'ny fahamarinana dia anarana iantsoana ny fanahy masina, araka ny Jaona toko fahefatra amby folo andininy fa fito ambin'ny folo. Tsy mety manaiky ny fanahy masina izao tontolo izao, izany hoe ny olony izao tontolo izao, satria izy ireo tsy afaka ahafantatra ny marina. Ny fanahy mamitaka na ny fanahin'ny fampivoliana no ankatoaviny, ka voafitaka izy ary mandeha ao amin'ny maizina. Tandremo ary havana ny amin'ny mpaminany sandoka, mitandremo fa maro ireo mpaminany sandoka izay misy eto amin'izao tontolo izao. Dia hoy Petera apôstôly famaranantsika azy hoe koa tandremo fandrao voataona ny fahadisoan'ny ratsy fanahy anareo, ka ho lavo amin'izay iorenanareo, fa mitomboa amin'ny fahasoavana
sy ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Aoka ry isika azoty hianatra ny tenin'Andriamanitra mba hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompo, dia handresy amin'ny fanahy mamitaka rehetra izay mielopatrana manerana n'izao tontolo izao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefa Sosoromay.

0: Mafara ny zanzana natatra sy ny radio feny filazantsara manolotra anao indray izao.
1: Ilay tantara mitondra lohateny hoe
2: Razamenakavy.
3: Asesoratry
4: Tina Mampionina, Olivier.
5: Reto indray ary na miaina ny tantara.
6: Minso
7: Dilanina Landy Malala,
8: Rotsy
9: Nana,
10: Manendrika
5: Nadia,
11: Mendrika
12: niaraka tamin'ny
1: Tina Mampionina,
13: Joda,
14: Daniel Gabin
4: ary Yoby.
15: Nandray feo
14: Yoby sy Minso.
13: Tantara no totosainy
4: Mendrika.
11: Nandrindra lafiny ara teknika
7: Daniel Gabin, Ratovarson.

0: Fa de nahoana loatra re ny fiainako ny korotana lava ohatra izao e. Ay akizy koa ela be nefa ny kankako zany efa mitsinjaka be. Tsy haiko hoe inona ny tsinjaka ataony zareo ato zao, kwasakwasa sa gorisagorisa sa goeta sa
1: ora jean. Fa to mifaritra angady ampitsanganana fotsiny zato anao rangatia. Ianao fa tsy tianao manko ny vola be alohan'ny famadiana ny dadanareo a.
0: Enao koa raha liza de manaitsaka. Fa leo mena vinao e.
1: Taovy ara moko.
0: Raha voakapoka ny angady tamika amin'izany manaitsa zany de ahoana? Sady maranitra be zao ty lelany angady ty a. Efa elany atezana manko ty de maranitsa tsara mihitsy. Taovy ihany manainaitra anay io.
1: Ty vavy e. Miena ray ny samy mangazonao avy eo. Aleo moa tonga eo kiala lovy e.
0: Aoko zay fa le raha matoa ty koko. Andana laivy mivilonompo fa za tsarebirebenao eo ka. Vilonompo laivy.
1: Mbola hifankahita tsika e. Tsy adiniko ny fava nataonao teo a.
0: Vilonompo alaina madama.

0: Nanahoana ry dadasiny eny ny tany an-tsahatany a?
1: Saika alova vo tonga fandroko ta izy iny. Anay zao mody mihitsy fa anay dia efa nieritreritra hoe tsisy sakafo aterina angambana.
0: Izay ny arina aho mbola tarakely tany am-piangonana e. Izay koa hoe tarakely mihitsy vo nirava moa androaniko.
2: Kay nandany lera tany indray e. De tsy misy rarahinao ny anohananay sy Liza taty mihitsy izany. Tsy manjeraka.
0: Nareo kosa e. Efa mifanaraka kosa angetsika ry dada sy nefa izy roa lahy mendraikitra rehefa sakafo atoandro e.
1: Ono a, ary le zan eme izany nakay a. Le zanpaolina mantsy nitazako miaraka amin'ny kisoa iny.
2: Fa iny kisoa roasin'ny zanpaolina iny zao mila tavezina tsara fa tsy misy anaovana vary be menaka a. Sa ahoana hoana reo?
1: Tena zahay mihitsy rangaha. Sady tena mila manindrinindry mihitsika amin'io famadian'io a. Ary angakaingana le zanpaolina fa makahandro sakafo a. Ka lalova ty tao mihanana fotsiny fa tsy hitako voaka ihany zay zavatra ataony.
0: Aha, teny efa anao zafa aloha hijery sakafo ka. Andry zay emeko ary mbola tsy hitantenaina ihany hatramin'izao. Sady za koa ry neny tsy mianahany izany ka.

0: Lov, Lova, avy ety vetivety lonja efa misy resaka.
1: Oay. Eve mamandravaka, manahoana.
0: Salama tsara rehetra a, fa zao ity a, mba asaivy mandalo aty dadanareo manefa trosa fa tena efa betsaka izy ato a.
1: Dadanay?
0: Ye.
1: Hey, tena enjana mihitsy ny izy ity ro mamandravaka. Raha tsy mamy dada de miady amin'eny. Sady amin'io ny ilay zavatra hidivany amin'eny tena hoe tsy hisy dikany. Rehefa tsy izay indray dia izy ireo lahyna tako ny manondrana. Tena kivy mihitsy ahy e.
0: Maherezaka amin'ny vavaka ho azy tsika.
1: Misaotra betsaka mamandravaka. Dia ody aloha zaho efa mandroso hariva ny andro nefa ao an-tranonay koa hoe hisy anao raharaha eo ireo.
0: Eny ary kia, dia izao a, aza adino miteny anazy fa andoa vergement tsara pitso.
1: Ie tsy adiniko izay ka alao fa saiko mandalo eto aminareo izy.
0: Velomy.
1: Velomy.

0: Ay, izao vao malala miditra ny trano.
1: Neny a, ka
2: hitan'izay zaza re zany.
0: Manginao koa ianao, sao dia voatoraka ny sotro be eo na razao a. Maliny ray ny mamo. Androany indray zanany vavy vao mody hariva be, dia les gens Paul sy les gens Aimé koa. Inona koa ny adalàna ataonareo rapitso rafaka pitso?
2: Anay mama tsy samanao adalàna zany a.
1: Fa ny teny an'izany dada mamy samy marina ary ny eny a. Mandalova hoy ny dady any amin'ndry mama ny ravaka. De aloavo ny trosan'olona fa teny efa betsaka nge hony izy ao e.
0: Zany ono, zany ny adalàna ataonao. Ay, de efa tsy vitan'izay mamo ianao fa mbola mitrosany koa.
2: Moramora anga reniny fa ipotsaka eo ny voamasina votiloka be mampatahotra io ny farany. Fa aleo aloha rosoko ny afo fa ohatra ny manetsoka be izy zany a, makanao aina any a.
0: Rehefa manao adalàny tony vao mody mikofokofoka manao raharaha.
1: Ok'izay ka. Ampy izay ny adinareo. Jean Paul, aiza indray izy teo e Jean Paul? Ndao alohany hiditranoko soa fa hariva koa ilay andro.
2: Da hoary.
3: Ee, hoaiziny.
2: Anitsanky soa lesy a?
3: Eny raso fa zareo indray ve tediavina reo kopahany krimozianina be atatrano atato e.

0: Tena tsy nandalo tao amiko marina ilay fatina Jean iny. Savy hoe adino lovana no teny azy e, nefa tsy mitombony izany ka.
1: Miala tany le rangaty fa inona ny takosokosonanao an-damosiko ao a?
2: Aleo alonjamo kely ny satroka anao iny. Ianjo vetivety fotsiny mantsapoarantsika amin'ny olona io.
1: Lanitro, fa misy inona rainy a? Aza de manala baraka fa ny voloko anie misaritaka be.
2: Zay tena saika hitan'ny kalarevo za teo marina. Tena nodona ny lohako marina.
1: Ataovy ihany ka. Fa maninona le rangaty raha mbo mitsiry lalana? Zao ianao ty dona tamin'ny poto.
2: Fa kaivy hoe poto nanao raha mety zavatra lavalava sahanyngitina tadony e. Oay le ty e, fa tsika arevy koa ve iny mizongozongo maka ty iny e? Aleo aloha asiana fiafenana mihitsy fa za tsy manana volamina ny ramatoa io ka. Aleo asiana fisitrihana ato ambany latabatra ato. Ato tsy hahitany ato. Zay.
1: Raina, raina, jere mahafatifaty kely itsy kapitsy zany e. Atonina le zaheme kely io sady ny kapany efa maty paingitra mihitsiny. Aleo vidinao anazy io raina a. Sahoana ra Jean a? Ohatry fa lasa aza to le rangah teo iny. Za indrainy le rangah iny.
0: Mamaliza marina, so fahitako ianao ary lazaiza nyfatinao teo ka.
1: Salama madama. Za koa aza de tena lasa saina hoe lasa iza le rangah iny.
0: Mbola maikamaika za mamaliza fa avelako ianao de afara izy mba hanatra ny volako e. Efa androany mantsy no nifanarahanay nefa izy nanjavona tampoka teo.
1: Tena mifaparaka marina. Lasa izy koa ary le rangah iny. Sady ny teny rery teto any mbola takiny ray vola trosany ndray koa. Aleo aloha otika. Eny re a, ao fa ataoko tonga any ny afatra miala tsiny indrindra e. Ao fa teneniko azy zay.
0: Eny ary lasa.

0: Udi, fa maninona indray nareo mivady reto e? Ndray tonga lobe, ndray indray mierikerika. Inona ny anton'ny saratsarana no de?
1: Ay, ve fa tonga any le tavatsoavaly iny e?
2: Very ambavady ve rangaha de maheno ny feoandriny eny mitabataba ohatranyireny
3: tena hita mihitsy hoa. Ny sofoko tena madilo mihitsy sady ny feonareo tena ratsy be
2: ary mangina
3: ka zao fanjika rery rangaha
2: mangina koa alaka ary azy tady
4: ay ty za e tena narary be ny kiboko teo a misotsaky mpirantsetsikelyny data sotsa
2: inona princesy kosa angamba le tianao lasainy
1: ay de fa mody mba manao marary kiboko ny olona miteny ndre rery ampivoatseny ery fotsiny ino ny valikafatra anao tatay
4: mbo marary an'izany raha matoty ay
0: ole ty le zampola mahampy mibiaga le ty daka mama
4: marinyeo laloha
1: mahatsiravina mihitsy mangina eo daholo nareo koa lakizy de tena mahaledetra mahatsiravina mihitsy a
2: ok zay ka tena leo aleh ady ato an-trano ato a tena makaleo e ok zay mihitsy

0: Mama?
1: Raha tsisy anampinanao dia andeha hanatrira any am-piangonana sa?
2: Efa vita daholo reto retsy a, fa andalovy kely ihany. Hoay, iny izy, da ny jira andeha. Ora Jean, afianao aty fa tsy hoe dia mitady andositra eo indray.
3: Raivo malalaka ao amin'ny tompo marina. Ny volanao aneo atsavery fa makatorana fotsiny. Any a?
2: Hitako anenao lerangaty teny an-tsena tamin'ny maly fa nanjavina tapoka izay.
3: Zaisy mpanao fofomaziangy izahay.
2: Aminao lerangaty ny volako a.
3: Hoay, misy miantsahako fa andraso aloha. Aleo aloha mody mandray telefona fa tsy manam-bola omena ny raivo zaka. Allô, mba andefaso message fa maty écran le telefônako e. Sady tsy misy batery toko ty. Ye, zay fa tapaka. Andeha kely ako raivo fa misy zavatra ilan'olona anao hony. Misy zavatra jereko koa na tanàna de ampanaraka ny volana omeko e.
2: Omeo volako fa manam-bola isotro nataoka ve de tsy manam-bola omena anahy e.
3: Ino koa zay dimy arivo kelinao e. Sh, zay fa lasa tsy mba namana mihitsy.

0: Fa ho aiza koa izany raha jantiny tao de mimakomana vao maraina be.
1: Fa ho aiza moa fa tsy amboly kôkô e.
2: Dada.
1: Mm.
2: Androany any alarindrakiranay e.
0: Maty arery razako. Dia ahoana tokoa izany raha jan?
1: Akory moa izany fa de akory.
3: Inona koa le akisy izany lazainy dada izany?
4: Teny amin'ny teny tsy fantatra ny lako n'inona.
0: Aha, fandana ny lohanareo telo dama ka ny ambatra ny vetivety a. Aleo lohana iresaka kely.
3: Eh, ambia ty ala le zahay mefa tsy haiko mody mba misorisoronafo eo a.
4: Ary aza misintona le zampolina fa tsy.
3: Ambia ty ala.
0: Ie, efa lasa izy telo dary eny izao a.
1: Mm-mm.
0: De ahoana ny ataon'le famadihana? Le izy angetany efa atomotra e.
1: Eo indrindra tsika izao. Ako izao andeha ho any amin'ny kazanina fa tonga teo izy maly fa mila mijeranjana amin'ny ranjokona anay.
2: Inona tsara? Avy anareo mbola misisika anao an'ilay famadihana ihany e?
1: Mm-mm. Fa avy ahy koa izany fiahoan'olona tsy mahalala fomba mpihaino resaka izany.
2: Tsy ianareo manko hoe mbola tsy tafiakatra tsara ny ambony any izay e.
1: Tsy mahalala fomba.
0: Lova, efa tapaka hatramin'ny fito taona lasa anie izao e.
4: Inona koa izao kialova ny olana amin'izany a? Tsika ny amin'izay indray vao mba mihinana be menaka.
3: Sady ndroko ve tsy mba aleo maty miratra sy anavo mangy?
2: Aha ka, lasa vao velominareo.
1: Fa inona koa izany maty miratra rakizy a?
4: Zany koa ve dia tsy hainy ritady loka vidinareo isan'andro izany.
1: Mba mifamelakaiky mihitsy a, fa inona ho ala izy? Fa inona izany Liza?
0: Trondromaina ve dia tsy fantatrao izany e?
1: Kay vy! Andareo koa rakizy dia mahita terinako.
3: Ho aza any mateo tonga an'ilay famadihanako.
1: Ao fa ataontsika io e.

0: Dizay serpastera sravaka ny nandehanako atia.
1: Tena loza koza.
2: Vahono a? Tena tresinao lahatra mihitsy ve zareo mba tsy hanao an'izany famadihana izany? Ratsy ne izany rakizy.
0: Tena tsy mety. Dada ny tena mafy lo be. Resaka efa vita tamin'ny 7 taona hozy izany dia tsy maintsy atao.
2: Fa maninona loatra ary ny dadanareo dia lasa nemitra be ohatra izao. Izy efa tsy hita mivavaka intsony a. Dia izao indray dia lasa misiziry anao an'izany famadihana izany indray. Sady tena fandanim-bolo ny fampolon-tsampy.
3: Vavaka ho azy tsika reto a. Fa rehefa eto antsika ry lova dia misy zavatra kely tiako ampahafantarina andria.
0: Hoe ahoana ki?
3: Ny antso aky ilay olona esantsika any Antsirabe a.
0: Ey, tsara koa zanyko.
3: Pastera.
2: Ahoana zay rakizy?
3: Mangataka vavaka aminao izay fa mba tsy ho azo misampina ny dianay any.
2: Dia aza variana mirendrarendra e. Fa mitodi foana amin'Andriamanitra.
0: Aza matahotra ianao pastera.
3: Tsy ataonay ambanin-javatra ireny ny anatra ampitanao aminay isak'alahady, aza matahotra.
2: Sotra rakizy, da ary loha tsika hivavaka alohan'ny misa rahany. Jesosy io nosaotranao izahay noho ny izao fotoana izao no nataonao nionanay entindray. Satria ianao Jesosy niteny hoe na aiza naiza ny gonandrona telo amin'ny anarako dia ovony aho. Mino aho fa hita ovoninay tokoa ianao. Mametraka ny fiainan'ny dadanyretako izy ireto eo ampelantananao a, dia nidianyretako izy iretoko. Dia mino izay Jesosy fa nitananao mahery hitaridalana azy ary anova ny fony ny rainy. Dia amin'ny anaranao Jesosy nangatana izany. Amena.

0: Horizy ny vady a, efa vona nenana ny zavatra rehetra e. Fa roviana izany tsika no andeha hijery andro.
1: Oka aloha, izao aloha reto a. Za aloha mahita, andaontsika tsy atono miresaka fa kialova kely ny tena tsy manaiky mihitsy fa hoe tsy ilaina hoe izany famadihana izany.
2: Fa izoko izany no iza. Tsy misy an'izany anga reto fa tsy maintsy atao io a. Ny famonosan-damba dia fanomezana hasina ny dada io. Sady fankatapitahiana koa e. Sady atao makotrokotroka be. Tsy misy tao anatin'ny 10 taona mihitsy ny amin'io a.
1: Eo ndray le rason. Mangina anganao a. Nenao vavany fotsiny. Nefa siraray aza mbola edinao varotra eny ampivarotra. Sady mbola tsisy korona ianao na dia vary tapaka poka aza ao an-tranoko. Mahakotrokotroka be, mahakotrokotroka be frère de ta mère. Ako ane mba mahiteny farantia ihany e.
0: Azy lozana maître izy mivato amin'ny fotoana andehanana any amin'ny mpanandro no andeha ho jerena.
2: Entikoatrany le raha matoa reto a.
1: Ie, ko maninona moa izany raha tonga dia atao rapitso e.
0: Mety izay e. Aleo izaho ho dia aloha fatratra rivoko.
1: Tao ary e.
2: Eny ary. De andao amin'izay le raha matoa ody fa miandry izay ny ankizy telo ta.
1: Ohatra fa ody ahoana le rangatia fa tsy atao an-trano ve ianao izao?
2: Kaivy za mieritseritra hoe ndeha ody dia nandalana eny mba mipensa kely kay mo atatranoko. Tafa ndray izany programme andeha sotsotra.
1: Tsy avotra mihitsy tsony ianao ka.

0: Sai fala sa le ramatua.
1: Yenyat.
2: Va de tena tsamet kuno mama tia ton kialova tia.
1: Tena msio belo mitsy kialova iny. Asa hoe mitonginy le pasterina loatra ary ny zanako iny.
2: Asa lo. Ary mangina angalo mama vazany tampo zany ary izy.
3: Manao mama Jean-Paul.
1: Salama lety a.
2: Fa inona koa kialova ty tsamandreny tanako tia. Tonga de mivolano iny sakafana voalohany. Jereo ty tanako ty miatina fotsy ohatra ny kitoza miatina tsalamaly reny.
3: Ao fa raisiko ny tanany lahy e. Ary lasaiza vao maraina tato.
1: Lasa miaraka any izy zanona fa hoe ndeha hijery andro ony izy e.
3: Tena tsy mianana mihitsy any ianareo zany e. Fa inona foana nefa nisy anareo amin'io fatina famadihana io e.
2: De inona koa nefa mahatonga androko manahaka anany e. Aga loky alova tena tsamanaiky sakatsakanina zany ka.
3: Sitrapon'Andriamanitra zao ataonareo zao. Sady tsy azahoanareo tombony aneo ah io e. Fa tiantoka aza mipetraka.
2: Ako lefa nanasa kiby.
1: Tsa misy an'izany anga kialova. Tsa misy fatiatoka zany eo. Ny ateriko alao miraradraraka jerena fa inona ary ty.
3: Sii. Ny ezaka ny tsy ho tezitra ihany a. Fa zaraisy no fianakavianareo tsony raha mbola manao an'io nareo.
2: Randroko miala be dibe no milahatra e. Mitodoko batavy. Zay. Rehefa tsahana tavy tena vary be menaka de mitotoko batavy.
1: Sy mangina angelary le Jean-Paul.
3: Ah ka, sotroy rereo ny kafe anareo fizaho any amin'ny ravaka.

0: Aza mba aho zay ranjoko. De anao miresaka aminazy fa za tsy de mahay miresaka amin'iny rehefa tonga ao a.
1: Andao aloha de ao mahita azy.
0: Aha, de efa teneniko aty meloha moko ny aza e.
1: Eny ary.
0: Ao izy ka, jereo fa mitazanao ve ry varavarankely misokatra ary e, sady misy setroka mivoaka aminy ao.
1: Ao mihitsy izy mato misy setroka hoe.
0: Sady ranjoko zao amin'ny andro mahitany zao mitango vola mihitsiko amin'ity olona mijery andro amin'ny famadiana ty.
1: Afa tongotsika fa ao tonga de atao vioty ary.
2: Tsy mila mandondona tsony nare fa efa hitako e.
0: Zay ary nenao. Enao ngeda be zao nitany voalohany teo.
1: Afa ao tonga de hiotra anay zany a.
2: Sory aloha ty kapa de reny tongotra sakamalao be reny ny ampidirina ty fa tsy.
1: Eny ary e, asoreny kapa rajon a.
0: Nenay efa niala tesitezina kely fotsiny de mipitika e.
2: Sory aloha ty kapa de reny tongotra sakamalao be reny ny ampidirina ty fa tsy.
1: Eny ary e, asoreny kapa rajon a.
0: Nenay efa niala.

0: haiko mihitsy zany ka. Fa rehefa tonga aloha le famadihana anareo a, dia mba anatery matavy kely aty beberandroko e.
1: Anao ve tsafadiko soa e?
0: Tsy fadiko soa zany ry anona ny ty a.
2: Ao fa tsy maintsy anateranay e.
0: Ka zao are, andraso aloha fa anao fombafomba kely za a.
1: Fomban-drazana sa fomba vazaha le izy sa fomba gasy?
0: Sady fomban-drazana fomba zany fomba gasy e. Sany koa ve de tsy hainareo.
2: Mangina aloha ra Jean fa aloha izy anao ny atao aloha.
0: Masina osy, masina osy, anonareo tendrombohitra roa ambin'ny folo, anonareo amby misy olo reto te hijery, hijery andro anaovana famadihana. Masina.
1: Aleo ay voga fa mampatahotra mahita ny tiranjoko ty ka.
2: Aiza miala ta fa ianao kony.
0: Saikanina
1: kosa le beberanjoko ka.
0: Ary mangina ianao ry le kely a, sao de ela trano varatra eo.
1: Ao fa naterako ray ray koveta be ty ianao e.
0: Sady tranandy e zany fa mamy masiny.
2: Ao fa endra zay ry beberanjoko a.
0: Ka zay are, ary zany vola.
2: Ty re a, ty re ny volanao a.
0: Tsy amena anahy fa arotrakatrika.
1: Atao aiza? Asisikana mivolo?
0: Etsy amin'itry tato menamenaitry ry le kely a.
1: Kay vy, amin'itry zany zanona itsy e.
2: Ay, leo ataoko ao.
0: Ary tsy mbola avoaka aloha nareo fa mbola na fombafomba.
2: Fombafomba inona indray e.
0: Mangina fotsiny e.
1: Be, anona koa zany ka.
0: Ito romasina, ito volanao. Tsy fanahy ito fanao. Ohatra sanaborava.
2: Ao andehatra zao fa ela be a.
0: Zay. Afaka mandeha amin'izay nareo e.
2: Eny ary.
0: Le tavy kely ankosadino a.
1: Yeah.

0: Efa efa eto any rangady. Aleo hoany amin'zety. Sao mba afaka mampinjam-bola izy? Sendra izay be sandri le raha. Androany raha zany fa tsy fisambitana. Iny ka na zety fa tamin'ny makaty. Aleo antsony. Akory zety a!
1: Kory zety ny loby ianao?
0: Aza mba mitoraka ry zety fa jereo fa very daholo ny voasary loha.
1: Maty a marina. Ampiro le rangaty fa laza ny tatatra daholo ihany izany.
0: Ehe! Omeko ny kalova reto fa tsy.
1: Avy lao voasary ny vidiko fa lafo de any reto.
0: Reny koa e! Fa everina fa tsy mahavoavidy an'ireny aoko na de hoe injam-bolana aminao aza ny antsoko anao teoko.
1: Misaotra e! Fa indrim-bola hoanako?
0: Hainao ihany fa efa miparitaka amin'izao tontolo izao ny lazan'ny famadiana karakarainay e. Fa mboma mila fanampiana kely aminao ako lony. Mila vola matsy anay. Nefa le vola nefa ny maninay tao nisy nindrana dia tsamin'izao tsanaverin'le olona le izyko.
1: Tsara koa sanky fa ohatrinona zany ny vola ilaindroko dia ovina ny averina.
0: Zays tsy betsaka e. Dimy ambin'ny folo tapitrisa fotsiny de roa volana orinan'ny famadiana omekony ianao e.
1: Ay ndao arika, ndao any an-trano ary e.
0: Ndao ariko fa mba ome voasary ro zety a.
1: Ndao fa tsy

0: fianakivy pastera. Tsisy raha inona ho atranona izay zavatra lazaiko mihitsy.
1: Sady mamanay koa ny pastera voatarika any e.
2: Izany veraka izy. Tena mampalahelo koa izany ataon'ny ray aman-dreninareo izany a. Ohatra ny rano atondraka volongisa fotsiny ve ireny toroteny atao isak'alahady ireny? Mangalasa isy loana rehefa misy bisikileta iny a, sao dia loza eo mety.
0: Andrekako, tena dadanay iny. Aleoleo izany dia pastera fa tsy avelany anao vavaka tsony koa ny izahay e.
2: Fa maninona loatra ary ny toetsainy manao an'izany e.
3: Manao ana ianao razan?
4: Ah, dada pasy marina.
3: Razan, miangavanao aloha izany mba hitana kely dia makasisiny tsika fa mila miresaka e.
4: Olon-dehibe sy manan-kaja ohatra izao ve ny mangataka amin'ny tena ka tao ahoana ny tsy hidiny? Tsy afaka mandaha fa aza tao ela dadapasa. Mbola me hividy lambanjazana mantso ah io.
3: Eo indrindra antsika razan. Tsy mba mampalahelo anao ve ity zanakao vavy mitotototo ity e? Tia nafaka anao amin'ny fatoran'ny satana. Dia nefa dia mbola ny fonao ihany ny fikiranao amin'ity famadihana ity.
4: Tinga adala. Atao ahoana moa dadapasy ny andaha vary miavoavo be sy hena betsaka sady matavy tsisy ohatra izany eo amin'ny lohanao eo a. Na ianao ve tsy telonjora raha mahita an'ireny?
3: Raha zan
4: anarako hoe aritika lalova ty atyty aty
0: kay dada aza sotomina
4: ty
0: mararo ny voloko
4: za kely mbo aza laina baraka ty amin'ny pastera pasteranareo ty a. Aza ny vady menaka anay ry pastera no sakatsakanana fa lerao aloha ny rakitra ny kristianina kelinao io. S olona tsy manatsiny ireny tangosanareo amin'ny rakitra.
3: Razan, ianao izany ne tena maniratsiram-panompon'Andriamanitra mihitsiny e. Tsy azonao tao izany. Hitondra lozanao ne io razan e.
4: Aza mitsara mba tsy hitsaraina e. Amenina andao lova.
3: Andriamanitra ne amindra fo aminao. Tompo, mamelana ilo ny fatsifatan'izay ataony.

0: Arina kory lova ty mampimonjomonjo be ty a? Fa naninona?
1: Io ny zanaka hoe betady bolana amin'ny dadapasy any. Za anjay mentsiny le pasty rasondenda be intsy. Fa anjeraka.
2: Dada, rehefa tsy anaraka izay tenenikany ianao dia aza maniratsira mpanompon'Andriamanitra ohatra ny reny kosa e. Tena menatra amin'ny pastera za tamin'ireny vavanao ireny.
1: De mbola za ndray zany ny disondroky. Fa anan'le pastera iny lalitra tany de io fa manoka bava tokoa ny venjana.
0: Aha, ok'izay reto a. Ok'izay. Ndana lova miakatra any ambony a.
2: Sorry dada sy mama, za tsy mahavita manatrika an'io famadihana anareo io izany. Efa tsy manakana anareo antsony za zay, fa tandremo hoe midofotra de zano antsona tsy mahavita.
1: Miseho mahay vava. Raha tsy ireo ray aman-dreny be taloha ireo nga lehibe ohatran'izao ndroky.
0: Ndana ho a, aza dehibe fa maliny eo ry lova.
2: Zay fotsiny anay e, teny amoa zay.
1: Ditsan'izay zaza re zany e.
0: Ok'izay rahalahy.
1: Omaly.
0: Ok'izay fa aleo loha izy hanala ny fony any e.

0: Dia tena andeha tokoa moa izany jiry ravaka.
1: Ena ry mama.
0: Dia tsy mba hanatrika an'ilay famadihana rason akory ty ianao.
1: Tonga dia hajanony eo ilay resaka fa mahakadily sofina be ka.
0: Indray aryko.
1: Efa vonona ry mama netako fa tsy sofy rano mba tsy ho azon'ny sampona fotsiny loha.
0: Tonga vasoky a. Dia aza dino mitondra voandalana raha tsy manambola be ndry. Satsy angataka zavatra lafo be fa mba hitondray fitaovana dakisy kely amin'ny tranombarotra kanto ao. Mora be ho matsiny ao sady tsara kalitaoko.
1: Ny mama koa izany. Ny olona mbola tsy miainga akory dia efa fahafarana sahady.
0: Dia mba endrana tanin'olona azy zanako a.
1: Eny rery mama. Andeha amin'izay za fa mbola hiantso an'ny lova koa mantsy a.
0: Eny ary mandra-piona zanako a.
1: Veloma mama.
2: Ndry izany paoziny mamy e. Mampalahelo kely ery mahita anazy manofahofa tanany eo am-pivarotana. Ary aleo andeha mafy fa sao dia tsy hatratra taksi borosy eo tsony ka.

0: Louvo?
1: Oui, manao ana mama Louvo.
2: Karavaka kely tony. Salama tsara retsy a. Fandeha ho aiza marina ho anareo ny to manomanokomana entana be ho an'ny Louvo?
0: Eve ndry efa ato e. Bonjour ndry.
1: Bonjour Kia. Efa vonona?
0: Ie, efa vonona tsara ka. Fa sorry mama. Efa tsy manakana zavatra ataonareo intsony za de aleo mba tsy hosakatsakana ana kosa andeha amin'izay ataoko any e.
3: Fa iny manday tiry kala Louvo e?
0: Aiko ve dada ao e? Andeha zary dada, hiasa ny atsira be any za. Amin'izay koa moa malalaka tsara nareoko, tsisy mpanakatsakana intsony.
2: Hiasa ho ny rainy a?
3: Ay, kosa de efa misy eo manapa-kevitra samirery any a. Mianatra ny mafilo mihitsy mantsy ianao ka.
4: Aza sakana anangamoa dada anay a.
5: Aotia Louvo hiaraka amindrokia fa tsaha mavita mikapaka tamin'izany famadihana zany a, sady zaho koa tsy mbola nitaingina zany taxi mbrosy zany.
3: Ay, le zampôla kosa sao antsao de andeha.
6: Ako dada ijanona.
3: Tsamitanako manko raha andeha fa mandehana daholo zay ti andeha fa vitako koa rangany famadihana ny dadako a.
6: Ako aza ve efa nanasa kibo de sady ako efa te hihinana vary be menakako.
3: Inona ny mbola mampianahana ny tenisany io e? Mandehana teo daholo fa voatoraka be amin'ny famaky io.
6: Mioako dada ny anjarany ireny a.
0: Ndao reto andeha, ndao ravaka, ndao jean aime a, enyrediredina dala ve?
4: Ndao mihitsy fa zahay fa mba te hitaingina zany taxi mbrosy zany ko.
6: Le zahay aime zany tsy hahinana be menaka a.
4: Le rerany alava za tsy mahinana e.
6: Ia ataoko mamovoka moa zany.

0: Sao dia mba tsy mety kosa kely anataondry ireny ry lova?
1: Tsy raha rahako akina mety na tsy mety a. Zara teko ve fa tsy zavatra mety izany mihitsy ataoko io masin'izy mifady.
2: Fa tsika marina izany le akizy makaiza. Aloha amin'ny manaraka fotsiny fa tsafatako mihitsy ale antsika. Efa aiza moa izany izany taxi mirosy izany marina.
0: Andeha ho any amin'ny pastera aloha tsika angatabavaka dia avy eo tonga dia mitady taxi brosy.
1: Mety mihitsy izay aloha e. Tonga eto amin'ny pastera tsika ity.
2: Ino marina pastera?
1: Manao amin'ny pastera.
0: Salama pastera.
3: Salama rakizy a. Efa lehibe nge le izahay mekely izany e.
2: Aia koa angamoa dadapasy a. Aza manao izany fa mamenatra izany dadapasy.
3: Zay koa izany. Fa inona natondianareo?
1: Izany pastera fa anaingy androany izay a. Ho any Antsirabe izaho dia mba mangataka vavaka aminao.
3: Tsara be izany rakizy. Fa aoka ry sika hivavaka e. Jesosy io, saotra anao izahay. Napetraka feno am-pelatananao ny atindehan'nyretaka izy reto. Ndeha ho any alavitra any any Antsirabe dia ianao ny nitaridalana anazy. Dia amin'ny anaranao nangatana izany. Amen.
2: Amenina be mihitsy dadapasy a.
3: Izay fa tonga vasoraka izy a. Ao fa tsy mitsahatra mivavaka ho anareo izahay e.
0: Saotra pastera.
1: Saotra indrindra tompoko.
3: Misaotra rakizy a.
2: Andao angana le akizy fa efa lasa izay le taxi mirosy a.
0: Entiko. Veloma pastera.
3: Veloma re. Tsara mandroso tsara miverina.
1: Veloma.
2: Veloma dadapasy a.
3: Velome.

0: Ato aloha izany trano hipetrahantsika e. Ary fa inona marina ho anona tongizina ny chanet tao anaty tômôbila tao e?
1: Mahafinaritra be ve ny ankizy dia mitototina amin'ny talabila?
2: Fandoha aloha tsika hividy zavatra fa tena nohana ka. Tena nohana be mihitsy ary.

0: Wayo, gatija. Jerenare ne rie. Inona zany dikany sa fampireko tafitra leo. Tena mba hafa le reta. Niany amitika zao sa hafa. Any fanavary de anandasana kafe fa tsata ohatra ny andreo ny azareo atao haingo trano, atao haingo tafo zany e. Tena vendrana le olona ty Antsirabe mbô marina mo.
1: Amoramora soeme fa maminatr'olona.
0: Oay zany izy e. Tsalova, avy ny endrika ty e. Tary ty mba sera ho amiko ity vehivavy tsara kely anaty fitaratsika.
2: Manondrana mihitsy ty soeme ty ka. Manekin ndray ne ho zany serena aminazy zany.
0: Inona zany maneke?
1: Raha mbola peresaka hoe soeme dia tena teriko any ambanivohitra soa dia zao a. Taovy eo ihany.
0: Ja lova koa zany. Tany an-tanàna ja ty Antsirabe fa tena ratsy saina mandreraka mihitsy ka.
2: Tena mafana reto zany andro zany fa andao aloha tsika hividy yaourt glacé etsy ampitetsy a.
1: Eny tokoa. Ndaoka.
0: Vo androaso angamolo iakizy a. Termika lova mba ataovy e.
1: Mangina ho ala soeme.
0: Ary aza mandeha mafako any tsy maimpita ny arabe e. So voadona ny talabily eto aho sady mifofofo be. Ay fa inona ny vaky mihitsy soratra itsy?
1: Tranombarotra kanto.
0: Ndao eo le akizy ny vidy an'izany inona izy teo hiala orta glasy e.
1: Ary mba moramora hoa efa hoe mamenatr'olonako. Tena problema koa nitondrana an'le soeme ty atika.
0: Nareo angamoly akizy mba aza ratsy saina.
2: Ah, ndao reto ka.
0: Sady mbotra mbo tsara zany yaourta glasy an'le olonetsy zany. Taoko reo zany rehetra anaty vitrine kely rehetsy.
2: Tsy yaourta glasy anga io.
0: Fa inona io?
2: Aza be fanontaniana fa andao.

0: Ana Raivo, alefa, alefa, alefa, aza misalasala. Mbola be dehibe reo, alefa. Ao zalahy ampio sakafo n'ity tanàna ty fa tsy velao izy anara-po tsara e.
1: Tena mankasitraka anareo mianadava, tena nafinaritra be le re ty famadihan'tya. Tena tsara mbola nahita ohatra Jean mihitsy aho.
2: Tsara raha afa-po vahina saina e. Fa Jean a, maninona ho alova Jean mihitsy no nankaty e? Nefa tena nafinaritra ny ety e.
3: Aleo anga izy hoany e. Miazy ny lohobe no nitsanandehanana tiako. Zao ny olona manao baly mbola avy ny atiko. Eny no tsy ahita ohatra izao tsomoka.
0: Fa tena matavy kosa loro dada le reky sy vonoana resy ny anto iny a.
4: Raha ny anto ahoana akory zany Paola? Lazain'olona mpamosavy eo anie mama zanyny e.
2: Nareo reto koa dia tena mahatsikaika.
0: Sy ho ianako atsana anaraka ikala aloha sy le za eny e. Voavariny zao ty ny atsena teda kely vary sy ny hena be menaka.
4: Tena zay mahitsy
0: hoentiko amin'ny sosialo sasany ka
3: ay manala baraka anga le za Paola.
0: Tena oary zany dada.
3: Andao lesandi fa tsy silozana menimeny eo.
0: Eho ohatra zao lesy fanaovana anazy lesy le za Paola. Arefa tompony misy dadanay vo zany a.

0: Tena nanovanay tao anatin'ny fotoana fo aloha ilay nipetrahanay taty e. Roa volana izay ny lasa. Miazo amin'ny hôtely anisan'ny lehibe indrindra Antsirabe izay sy ravaka. Jean Aimé indray moa lasa gardien mpisolotoerana an'ilay olona vahinianay taty. Fa roa volana izay za tsy nahareo feon'ny dada sy neny intsony. Madame Rêverine ravaka mba miantso azy ihany indraindray fa za anarany mba manana telefônina sy nomero any dada sy nia. Fa tena tsy hitako aloha izay ilana azy e. Raha za indray nefa mba miantso an'zareo dia tsy raisiny mihitsy. Asa nga hoe maninona?
1: Inona ny sainkala lovakely fa lasa ny varatanany?
0: Aza mifanetitra kely Jean Aimé azafady a.
2: Ka le lokany eky isaika alavenina tao raha tsy mibatany le Jean Aimé.
1: Fa zao ry reto a, efa tonga ao ny tompotoerana amin'ilay tranony asako dia tsy misy aza tsony indray zao za.
2: Lova, tsy efa ampy kosa avy ake izay famaizana nataontsika ndray aman-drentsika izay. Ndao amin'izay ki ody a.
0: Zareo ny ake tena tsy miraharany fisinay mihitsy e. Ohatra ny reny tsy zanareo izay mianada. Tsy mba ohatra ny mamanareo ny zareo e. Sady atao aiza koa ary ny asa raha ody.
2: Efa nahasaika efa be ny eky tsika e. Afaka manangana trano fisakafoanana any an-tanàna. Sady efa ampientina miady kokia ireto karama reto a.
0: Tsara ilay hevitra narosondry. Fa mbola tsisy dika any aloha izany amin'izao.
2: Dinidinio sy fakafakao ihany aloha e.
1: De ahoana le ankizy a? Za ho any efa noana mbaloary amin'izay moa le vary.
0: Ao fa loariko re a. Le loka rehefa saika amin'izany.

0: Ary fahina koa ty malasa saina be an-dady.
1: Fa zany anga le zapolina fa mitsosa be an'olona tamin'iny famadiana iny tsy ambola vo efatra amin'izao.
2: Tsosa?
1: Sady ako amin'izany malahelo ny kahalova sy leza eme.
0: Okay, vy tsy ambola vo efa ihany
1: e.
0: Nefa nareo toa efa nivarotra tany tamin'iny.
1: Bo, aza tao vatany mamanareo zany fa raha zany de faiziny eto a. Dirodiriny masony mampatahotra be iny eto.
0: Ako ve dada dieteny an'izany e.
2: Razan, mitsanony anao. Aza itsoana nitrosako le rangahy ty a.
0: Miazakazaka tratra miadana any antsika zany dada. Efa io akaiky kely io zety be.
2: Eh, mitsanona ho anareo.
1: Aizasikeo tsoa nanga le zapolina. Fa izao mafy any ity e.
0: Efa akaiky vavatsika dada vaingana.
2: Ohatra e, fa inona koa ty miazakazaka sahala nenjehan'ny omby ty e. Fa iza ny nanenjika anareo tany?
1: Moramora voanga ty vavady ty fa misy manenjika ho arianao.
0: Fa tsy hahitanao hoe mama iny omby be tamy ao afara ao iny a.
2: Tratrako anareo fa aza mihetsika intsony. Oka aloha milamina aloha zety a. Tsy azoko mihitsy fa misy inona nefa e. Tonga aho hitaky antrosako. Ameo volako razan. Aleo rery zety lomba amin'ny herinandro a. Zany a, aleo amin'ny herinandro fa tena miandro vola mihitsy any anay io zao. Eny ray arika, raha tsy nofinamanantsika sindre a, tsy hananaiky an'izao mahintsy ahako. Sady reto tarondry lahy anareo reto mandositra fotsiny. Zay fa lasa e.
0: Vilome.

0: Jerena fa efa antitrantitra ka lazay be fa kay tena mahery mihazakazaka be ihany a.
1: Ono ary Jean? Fa ohatrinona moa zany sisa le vola trosa tokony alohanao e?
0: Izy rehetra e.
1: Izy rehetra hoana fa tsy azo ohatrinona ny fantaniako.
0: Efa hoe izy rehetra ho ako.
1: Le rangatio
0: folo tapitrisa ariary.
1: Maninona? Ka maninona ho arahindraha midy le taninao eny any anefana an'izany a? Aiza nandoavana an'izany vola be zany? Enao ve tsy mba leon'ny tsokatrosan'olo le?
0: Ka le izy zao
1: maninona e? Tao mikokotra aloha fotsiny ianao sady mifampijerinareo mianaka.
0: Tsazany ka mama fa
1: fa inona aza anaovanareo sinema eto?
0: Minambary aza, minambary aza, misy latsaka fa miloloa lanitra tsy maintsy solafaka e. Mandeha tany koa tsy maintsy lena rehefa avy ny orana. Fa mandika zara dada mangina angaloha lahy fa za no miteny de tsy maintsy mifamadika.
1: Ela be zany e, fa misy inona ho a? Tsy hiteny zany, velesiko amin'ity lapoaly ity nareo a.
0: Efa lafo be reny amin'izao reny sao de tapaka eo a. Eny fa na de zany a raha ao amin'ntsanombarotra kanto misasolo anazy any alohan'ny amelesanao ana amin'iny a.
1: Ozainy a, tsy misangy aminao a, mitefaka eny amin'ny tapikandronao ty lapoaly ity.
0: Zao ary zao izy efa lafo le mitany reniny a any a. Lozy ty marina torana mitarakely aloha zapolina ry bakirarinao ry a. Fa atao inona nefa ry dada? Amelomana ny reniny lahy ty lesy faigany lahy
2: ty ary
0: tena tsy velo ty. Antso lesy aza tsony nampiatsika fa hitondrana azana amin'ny hôpitaly a.
2: Lasa ry a,
0: lasa elany lahy leo loha asina nyity bakirary mem fraoman ny zapolina ty ihany aloha mandra-pahatonganiko.

Aleo le hodaingana fa sasamiandry izy efa mianaka zay. Sy atako moa tonga de nody raha vao rava ny fiangonana, fa za mbola niresaka tao amin'ny pastora. Fa aleoko zany pastora nahitana tao am-piangonana hoe indra zany fa tafaverina ny vavaka indray. Anatra ho any sisa reny nataona ireny ny famadiana de tsy mety. Andriamanitra rery ihany miendrika akofany, aoko ny maty andevina ny maty. Ratsy ny famadiana fa nipotsampy izy, de aoko sika tsy anaraka an'ireny dina taonay ireny. Fantany mbola fahatanina taonay any ka ny fara tamin'ny farariny vadiko zay saika namozana ny ainy mihitsy arako. Andao nge raha tsika mamaky ny ao amin'ny mpitoroteny toko fahasivy, mpitoroteny toko fahasivy ny andininy fahadimy sy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fantatsy ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona, ary tsy manana valim-piti intsony izy. Fa adino ny fahatsiarovana azy, na ny fitiavany, na ny fankahalany, na ny fialonany, dia samy efa levona ela, sady tsy manana anjara intsony manjakizay amin'izay atao ety ambany masoandro izy. Amen. De ny mbola velona ny ray aman-dreninao de karakarao izy, omeo azy zavatra ilainy araka zay fahefa amin'ny vidinao. Fa aleoko zany koa ny tao am-piangonana nahita ny fijoroana vavolombelona nataoko teo. Mino aho fa ho resy latsa daholo ny olona maheno an'izany fijoroana vavolombelona nataoko zany, eny na isika mpiheno ihany koa. Aleo andehaingana ka sasa mianjay izy efa mianaka. Zay koa moa nao fanasana ho an'ny tapaka sy namana rehetra amin'izao fiovana izaoko. Ny fety sy ny fakafantarana zao tao foana e, fa tsy voatery famadiana nanaovana an'izany.

0: Saya mea, aisa nzifa mbola tsy ampy angery eto e.
1: Efa reto tamreto reto dada.
0: Angakianga da leso efa manao tsikolo batita ny kankana zany a. Nareo koa midorao maroma manao zavatra le.
1: Atsy va kwasa-kwasa ny dia mandeha any ekibinareo any zany e.
0: Aza manany any olon-dehibe o lesy a. Ao, ataovy atsy iny. De iny rainy koa ataovy ery. Ataovy eo alohan'ny tatizanona eo lesy anaovany azy a.
1: Ty hoe raha neny tozanona.
0: Io fa tsy mahateny fa marina ny teneniko. Lozany miontsokontsoka moa de mijery telefonina eo. Ao, tafapetraka daholo tsika. Azafady ary, mbô mangataka fitenenana kely ako. Tsy mety raha olona ty manompo ny maty a. Hitanareo tsara ny zava-doza nahazo anay iny noho ny famadihana io a. Zahay mianakavy kely ny sarabazana, raliza na rary. Anay mbô lasa tsosan'olona mandehandeha, bokatrosa moa zany e. Tena afo nandorony lambako iny ka. Tsy amerina any intsony ary reto a, mbô marina e. Asina reo mbola anao. Fa soa ihany moa zany fa mbô naharovan'Andriamanitra moa zahaiko. Tsy ra zaho mamolava sipotsoaka tsosan'olontsolona zaho manoloana anareo miteny zao e. Zankelin'i Jesosy izy zao. Fa raha de zany ary mahazoto daholo ary. Fa izao dadapasy a. Aza banahy ianao fa ho isan'ny tena mafana fo amin'ireo kristianina tarinao ireo raha za mianakavy e. Sa hoana le zahay me?
1: Marina mihitsy zany ary dada.
2: Ao ary nataovy ny sakafo e. Efa vita vavaka io dia mahazoto daholo a.
1: Ary Jean-Paul, ino tsoky ny anoetiny iny any tongosoako le mbola ho azoko ela le Jean-Paul androany.
0: Mbola tsy matotra ihany reto bandy reto le.

0: Ny farana teo ary ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Razamenakavy.
2: Asa soratry
3: Tina Mampiona, Olivier.
4: Reto indray ary na miaina ny tantara.
5: Minso
0: Dilanina Landimalala,
5: Rotsy
6: Nana,
7: Manendrika
4: Nadia,
5: Mendrika
0: niaraka tamin'ny
8: Tina Mampiona,
9: Joda,
10: Daniel Gabin
1: ary Yoby.
5: Nandray feo
10: Yoby sy Minso.
9: Tantara no totosainy
1: Mendrika.
5: Nandrindra lafiny ara-teknika
0: Daniel Gabin, Ratova Arson.

Ny tenin'Andriamanitra izay hakatsika vatsim-panahy indray ravana dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko fahatelo. Apokalipsy toko fahatelo andiny fahavalo. Apokalipsy toko fahatelo andiny fahavalo izay mivakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatro ny asanao. Indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy, fa manana herikely ihany ianao, ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. Amen. Fantatro ny asanao. Izany ry havana no teny nentin'i Jesosy nisantatra ny epistily nasainy nosoratana ho amin'ny fiangonana tany Filadelfia. Jesosy Kristy dia Andriamanitra velona, maneran'izao rehetra izao, manana maso tsy mba azo antosirana, tsy mba hay afenana, mahita ny zavatra rehetra tokoa izy, na ny hita na ny tsy hita. Izy no ilay ny teny mazava hoe tsy misy na fenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra, araka ny Lioka toko faharoambin'ny folo andininy faharoa. Koa mahafantatra mazava loatra izay rehetra ataon'ny olona ety ambany masoandro Jesosy Kristy. Ny fandavana ny fahamarinana izany dia tena mitory fahadalana, ary hamafisy ny soratra masina rahateo izany manao hoe ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra, manao izay ratsy sy vetavety izy, tsy misy manao ny tsara. Salamo fahatelo amin'ny dimampolo andiny voalohany. Koa hevery tsara fa fantatry Jesosy ny asanao, na tsara zany na ratsy, na araka ny sitrapon'Andriamanitra zany na ny mifanohitra amin'izany. Ny taolo razambentsika de ny aiky zany tanteraka raha nilaza hoe aza ny loasaha mangina no jerena fa Andriamanitra ao atapony loha. Kay nange ka nisy hevitra ho tsy nisy nahita raha namona ny abela rahalahiny, kanefa dia Andriamanitra izay mahita ny zavatra rehetra mihitsy no niteny taminy, ka nilaza hoe ny feon'ny rany rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. De voahozona ianao hiala amin'ny tany onenana izay nivava hitelona ny rany rahalahinao izay nalatsaky ny tananao. Genesisy toko faefatra andiny fahafolo sy ny faraiky ambiny folo. Noho izany de ataovy ampahamarinana hatrany, ary amin'ny tahotra sy hovitra an'Andriamanitra izay mahita ny zavatra rehetra izay ataonao rehetra ety ambany masoandro. Ialao ny toetra manasa tsy manome vahana ny fahamarinana, toy ny hafetsifetsen-dratsy, ny fanambakana, ny fisolokiana, ny langalanga, ny kolikoly, ny fanamparapahefana, ny fanilikiliana, sy ny maro tsy aro voatonina eto. Fa ny sokajinasa izay manandratra ny sitrapon'Andriamanitra no katsaho, izay asa manome voninahitra an'Andriamanitra no ifotory fatratra. Tsy misy fatiantoka teraka izany eo amin'ny fiainanao, fa midanadana eo anatrehan'izay olona mandala ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ny varavarana irotsahany fahasoavany manana ambiampy, araka ny toky ambaran'i Jesosy eto manao hoe indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy.
izany rehetra zany dia vokatry ny fankatoavana ny teniny sy ny sitrapony, izay tsy simba nampirafesina tamin'ny fanompoana andriamanikafa. Araka ny voalaza eto manao hoe: manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Sainy mandrakariva ary riavana ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao. Manaova zavatra amin'ny fatahorana sy fitiavana an'Andriamanitra mba hahazoanao rariny eo anatrehany. Dia hombanao mandrakariva Andriamanitra ka hahalavorary ny fikasanao rehetra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

tonga amin'ny fotoana lorana ny hira sy ny perikopa alahady faharoambifolo manaraka ny trinité sika izao dia arika atolotra antsika afiatrany ray izany izao. Ny leksionana ny testamenta taloha dia ny Isaia toko fahasivy amby roapolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ny leksiona na ny testamenta taloha dia ny Isaia toko fahasivy amby roapolo dia ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izany andro izany dia horenin'ny marenina ny tenin'ny taratasy, ary na dia ao amin'ny mahaizina sy ny aizim-pito aza dia ahita ihany ny mason'ny jamba. Ny mpandefitra hitombo hafaliana amin'i Jehovah, ary ny malahelo ao amin'ny olona hifaly amin'ny iray masin'ny Israely. Amen. Isaia toko fahasivy amby roapolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo izay. Izay ny leksionana ny testamenta taloha izay lazaina mandrakariva moa eto amin'ny fandarana, fa raha araka ny perikopa dia tsy misy ny hira voalahatra ho amin'izany. Fandeha ary atolotra antsika indray izany izao ny epistily. Ny epistily dia ny romanina toko fahafito andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina. Ny epistily romanina toko fahafito dia ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina. Ny anaran'i Jesosy: tsy fantatrareo va, ry rahalahy, fa miteny amin'izay mahalala ny lalàna, fa ny lalàna dia manapaka ny olona raha mbola verina izy, fa ny vehivavy izay manambady dia fihezin'ny lalàna ho an'ny lahy raha mbola velona ny lahy, fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalàny lahy izy. Koa raha mbola velona ny lahy ka manambady olon-kafa raha vehivavy dia atao hoe mitsangatsanga izy, fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'izany lalàny izany izy ka tsy mba mitsangatsanga na dia manambady olon-kafa. Raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalàny lahy izy. Koa raha mbola velona ny lahy ka manambady olon-kafa raha vehivavy dia atao hoe mitsangatsanga izy, fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'izany lalàny.

an'Andriamanitra. Fa fony tao amin'ny nofo isika dia ny filan'ny ota izay no etsehan'ny lalàna no ny asa tao amin'ny momba ny tenantsika avokatra ho amin'ny fahafatesany. Fa ankehitriny koa dia afaka amin'ny tamin'ny lalàna isika satria matiny amin'izay ny azonana antsika ka dia manompo amin'ny havaozam-panahy isika fa tsy amin'ny haelantsoratra. Amen. Romanina toko fafito ny andininy voalohany hatramin'ny fahaeniny izay. Izay ny epistily fa ny ira kosa dia ao ny fafito amin'ny 15 sy efajato. Jesosy iriko loharanonaiko ry sakaizasoa mamiko indrindra. Ao ny 15 sy efajato. Kristy miantso antsika hiady, izy nandresy ilay ratsy sahady ka enory sakaiza izao, Kristy miandry indrindra anao. Ao ny 5:15. Ory Jesosy mifaly ny foko raha tsy lavitra anao, ka mba mangataka indrindra reha ary mifona aminao. Ny 4:15. Mba afangana rery mino, aza mba tamanaty ary aza manadino ny anjaranao ary. Dia ary horenesintsika izao ireo hira roa izay misy dia ny 5:15 ary ny 5:15.

Zay reo iraha roa zay no renesintsika teo tamin'ny fanolorana ny perikopa epistily alady faharoa ambin'ny folo manaraka ny trinité teo a dia ny hira fahasivy amby sivifolo sy dimanjato ary ny fahefatra amby dimampolo sy eninjato. Ny filazantsara kosa indray ary ny filazantsara dia ny jaona toko fahasivy de ny andinin'ny fahefatra amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Ny filazantsara jaona toko fahasivy de ny andinin'ny fahefatra amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Anaran'i Jesosy. Dia ny antso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao hoe ome voninahitra Andriamanitra izahay malala fa mpanoto izany lehilahy izany, fa izy namaly hoe tsy fantatro na mpanoto izy na tsia, zavatra iray loha ihany ny fantatro, jamba teo aloha fa mahiratra azao. Dia hoy izy taminy, inona no nataony taminao? Nanao hoana nge no nampahiratany masonao? Dia namaly azy hoe izy, efa voalazako taminareo rahateo fa tsy niaino anareo. Nahoana no te hiaino indray ianareo? Moa mba te ho mpianany koa va ianareo? Dia nanevateva azy izy ka nanao hoe ialano ho mpianany fa izahay mpianatry Mosesy. Izahay mahalala fa i Mosesy no nitenenan'Andriamanitra fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatra izay ny aviany. Raha lehilahy namaly azy hoe mba mahagaga tokoa lahy izany fa tsy fantatrareo izay ny aviany, nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihan'ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no enony. Hatr'izay hatr'izay dia tsy mbola risy tsy nisy re fa nisy nampahiratra ny mahafosoany izay teraka jamba. Ratsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy mahefa na inona na inona izy. Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe tena teraka tamin'io dia lahy ka ilahy ndray va no mampianatra anay? Dia noroahana izy. Jesosy nandrefa efa noroahana raha lehilahy ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namaly ka nanao taminy hoe iza moa izy tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao izao noho izy, ary hoy izy tompoko mino a dia nakoaka teo anatrehana izy. Amen. Jaona toko fahasivy ny andininy fahefatra amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Izay ny filazantsara fa ny hira araka ny perikopa kosa dia ao ny fahenina amby roapolo sy efajato, nanatona anao mpanavitra ho ny olomahantra fahiny, ny rofony be, ny sentony fo, naneo fahasoano ny riny. Ao ny fahasivy amby sivifolo sy efajato, inona re no atakaloko an'i Jesosy izay mpisoloko? Ny zavatra izay mora simba va sy mora levona? Ao ny valo amby sivifolo amby zato, isaorana Jehovah fa ny tompo lehibe izay tsy mba manova ny famindramponao. Ao ny sivy amby fitopolo sy efajato, Jesosy no anjara soa izay mahafa-po tokoa so tsy manam-paharoa, ay Jesosy ampizay. Dia ary horenesintsika izao ireo hira efatra ireo a dia ny fahenina amby roapolo sy efajato, ny sivy amby sivifolo sy efajato, ny valo amby sivifolo amby zato ary ny fahasivy amby fitopolo sy efajato.

Zay ary ho ira efatra nanolorana antsika ny filazantsara alahady faharoambifolo manaraka ny trinite teo a dia ny fahenina ambyroapolo sefajato ny sivy amby sivifolo sefajato ny valo amby sivifolo amzato ary ny fahasivy amby fitopolo sy efajato. Ndeha ary iroso avetrany amin'ny fanolorana ny perikiopa torteny alahady faharoambifolo manaraka ny trinite indray zany tsika zao. Ny teny toriteny kosa indray a dia ny Matio toko faharoambin'ny folo ny andininy fahatelo amby telopolo hatramin'ny fahafito amby telopolo. Matio toko faharoambin'ny folo de ny andininy fahatelo amby telopolo hatramin'ny fahafito amby telopolo. Ny anaran'i Jesosy: koa ataovy tsara ny azo mba amin'ny vony, na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny vony, fa ny vony no afantarana ny azo. Ry taranaky ny mena rana, ataonareo izay ratsy fanahy ahoana no fahay miteny zavatra tsara? Fa avy amin'ny haben'ny aompo no itenena ny vava. Ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no amoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa ampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana no ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanameloana anao. Amen. Matio toko faharoambin'ny folo ny andininy fahatelo amby telopolo hatramin'ny fahafito amby telopolo. Zay ny toriteny perikiopa alahady faharoambin'ny folo manaraka ny trinite. Fa ny hira kosa dia ao ny valo amby sivifolo sy roanjato: aina no fetra ry tompo mpanjaka, aina no fetra narahananao, fa ny faneva dia tsy maintsy ho zaka, ny fanompoana tsy maintsy atao. Ao ny fahasivy ambin'ny folo sy telonjato: mba irao ny fanahy Jesosy tompo, mba hanampy sy hita ny mpiasa irakao, tany maina no asaina nefa kely izahay. Ao ny enina sy telonjato: mamafaza voka aza mba malaina, fa tsy fantatrao ry izay hovanina, na amin'ny hariva na amin'ny maraina, mamafaza votsy ny janona. Ny dimy amby efapolo sy dimanjato: endre zany hafaliana fa havelonaina izahay, tanteraka ny fanirena ka dera ho anao ray. Ndeha ary horenesintsika indray izao ireo ira efatra ireo a dia ny fahavalo amby sivifolo sy roanjato, ny sivy amby folo sy telonjato, ny enina sy telonjato ary ny dimy amby efapolo sy dimanjato.

Zay ny raha efatra izay norenesintsika teo tamin'ny fanolorana ny toriteny perikopa alahady faharoa ambin'ny folo manaraka ny trinite teo dia ny hira fahavalo amby sivifolo sy roanjato, ny sivy amby folo sy telonjato, ny enina sy telonjato ary ny dimy amby efapolo sy dimanjato. Dia izay indray ary ireo hira sy tenin'Andriamanitra amin'ny alahady faharoa ambin'ny folo manaraka ny trinite dia ny alahady fahatelo amby roapolo ny volana aogositra enina amby roapolo sy roa arivo moa izany. Raha verina tsaivina vetivety ireo perikopa hoentina hamaranana ny fandaharana. Ny leksionana ny testamenta taloha dia ny Isaia toko fahasivy amby roapolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, ny epistily ny romanina toko fahafito andininy voalohany hatramin'ny fahaenina, ny filazantsara ny jaona toko fahasivy andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo, ny toriteny Matio toko faharoa ambin'ny folo dia ny andininy fahatelo amby telopolo hatramin'ny fahafito amby telopolo. Etỳ ampamaranana ary dia atao mandrakariva ny fanamariana fa raha ny hira ao amin'ny firahana FFPMO dia misy maro izao. Misy araka ny karazana izy ao fa dia taridalana araka ny perikopa ihany moa ny ataony eto amin'ny fandarana. Mirary antsika ary mba samy ho tratry ny alahady faharoa ambin'ny folo ny manaraka ny trinité rapitsoabo ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Samy hatsara tompoko.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo am-pelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika.

Tsy atahotra ianao raha mandry. Eny, handry ianao ary ho mamy ny toromasonao. Hoabolana fahatelo ny andiny fa efatra amin'ny roapolo.

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno.

0: ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lova i karonta andrany madio antsirabe 110
1: radio feony filazantsara www.flm-rff.org telefony 034 34 912 00